morgon och varmt välkommen till andakten från Pingstkyrkan. Jag heter Erna Jansson och det är Roger Andersson som sköter inspelningen. Det lyste alltså, minns du, sångenkören när de sjöng den här gamla, härliga sången. Säg, känner du det underbara namnet? Och jag tänker att vi är nog ganska många som känner igen den sen vi var unga. Då sjöng vi ofta den. Sången om vad namnet Jesus betyder för oss. Sången med de där sköna stämmorna i kören. Det händer att jag får en oväntad present. Storleken på paketet avslöjar innehållet och jag vet att om jag ruskar lite på det, då skramlar det. Ett pussel. Ja, jag hör till dem som tycker om att lägga pussel. Att du orkar, säger någon i familjen och tittar på alla bitar som ligger där och väntar på att få inta sin givna plats. Orkar, säger jag. Det är ju seger hela tiden. Och tankarna vandrar fritt medan jag letar efter ett bit. Eller skrattar åt en bit som nästan av sig själv glider ner på sin plats. Och ofta, ja, ofta sitter jag och funderar på likheten mellan pusslet och livet. Och Gud. Parallellerna är många. När våra barn var små så sjöng man den där visan. Tänk att få vara en pusselbit i Guds stora pussel. Guds stora pussel. Jag sitter och letar efter mina bitar, men letar Gud efter sina också? Ja, det gör han. Jesus berättar i liknelsen om herden som är ute och söker det förlorade fåret. Fåret som har sprungit bort. Kvinnan som letar efter det borttappade, dyrbara myntet. Han berättar om pappan som ger sig ut på vägen och letar efter sonen som har gett sig iväg för att leva livet. Men pappan längtar efter sin son och han väntar på att få välkomna honom hem igen. Och Bibeln beskriver glädjen när fåret och myntet hittades och när sonen äntligen kommer hem. Den förlorade sonen som blivit den återfunne sonen. Och Jesus säger att i himlen blir det glädje när en förlorad son eller dotter kommer hem. Ja, och så sitter man där och letar efter en bit och man tror sig veta precis hur den ska se ut. Man har ju liksom kollat på bilden på locket. Men när man väl hittar den så blir man förvånad. Va? Såg den ut sån? Men passade? Ja, det gjorde den. Och jag tänker på herdepojken David, Bibelns David som sen blev kung. Alla hans bröder skulle utseendemässigt passat bättre till kung. Men Bibeln förklarar varför David var den som Gud utvalde. Det står, en människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Va? Var det David som var rätt pusselbit? Ja, Gud såg vad som fanns i Davids hjärta. Det sorgligaste som kan hända när man lägger pussel är väl när det fattas en bit. Det finns många himmelsblå likadana bitar. Men fattas det en, då blir ju inte himlen hel. Och platsen där den grå biten av muren skulle ligga är tom och pusslet ropar, här fattas en grå murbit. Jag minns hur lycklig jag blev när jag efter tredje varvet under soffan hittade biten som jag trodde hade försvunnit. Pusslet blev helt. Och så är det med dig och

Och varje människa är älskad av Gud, sedd av Gud. Jag hörde en intervju med sångaren och sångförfattaren Ingemar Olsson. Han berättade om hur han skulle medverka i tv-programmet Sång på gång. Så det är alltså ganska länge sedan det här. Han fick i uppdrag att skriva en låt som han skulle framföra för första gången i det tv-programmet. Melodier, det hade han gott om. Men vad skulle han skriva? Låten som skulle nå över 1,5 miljon människor. Jo, han skrev det han visste att folk, även han själv, behövde höra.

Intervjuaren frågade Ingemar Olsson vad låten betyder för honom själv. Han tänkte efter och svarade: att vara älskad av universums skapare. Tänk dig, att vara älskad av universums skapare. Vi ber och tackar. Tack Jesus för att du älskar varje enskild människa.

Hennes över dig och din dag. Vi ska avsluta med att sjunga en sång som finns i psalm 139. Det är den femte versen. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand.

0: Ja, den här fredag morgonen så kommer Fer att bjuda på ett nytt avsnitt av programmet Concord. Där Carl Olof Gustafsson tidigare, numera Lövgren och numera också bosatt i Floby, samtalat med människor kring deras tro och vad den har betytt för dem och hur deras livsresa har sett ut.
1: Sista utrop för resande med Concord. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concord. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

Det är med stor glädje jag vill hälsa dig välkommen till faktiskt den 80:e resan med radioprogrammet Concord. Och det betyder att ungefär 300 personer har varit med oss och berättat om hur Jesus har påverkat deras liv i med- och motgång. Och tanken slog mig. Tänk om man finge träffa alla de här på en och samma gång. Och samtidigt träffa alla er som har lyssnat och varit med och rest. Vilken fest det skulle bli. Det är väl en förhoppning, en dröm man kan ha för framtiden. Jag hoppas att incheckningen gick bra. Och att du inte hade allt för mycket bagage med dig. Det är ju faktiskt så att det är 20 kilo som gäller. Men lite överkant kan vi se mellan fingrarna på. Det är ju så att när man är ute och reser tar man sig med sig lite mer än man behöver faktiskt. Ofta kommer man hem med många saker som man inte har använt. Men så är det i livet. Man tar det säkra för det osäkra. På den här resan ska du få möta killen som inte tar det säkra för det osäkra, om vi ska uttrycka oss. Han åker skidor både i Klippiga bergen och Riksgränsen. Men som det var nära att han åkt för absolut sista gången. Kvinnan som vet vad ångest är och innebär. Och chefen som fick berätta om Guds under för sina kollegor på byggnadsnämndens sammanträde.

0: Carola var det som sjöng Oh Happy Day för oss. Och vi ska ha nu en väldigt skön och trevlig och rolig resa.
1: Mina damer och herrar, vi kommer alldeles strax att påbörja servering av förfriskningar vid era sittplatser. Och just idag så erbjuder vi livets vatten, fritt och förintet. Och tveka inte att kalla på vår kabinpersonal om du vill ha påfyllning. Tack.
0: Vi ska möta en kille som, ja, han har åkt skidor i Klippiga bergen, klättrat i Thailand, åkt skidor på X-gränsen. Ja, många är den plats han har besökt. Och han har gett sig på saker som jag kan garantera att de flesta av oss, vi får svindel bara vi tänker på det. Möt Jonathan Hultén som berättar hur det är att ge sig ut för de brantaste backarna.
2: 26-årig kille. Jag är uppfödd i Göteborg. Och jag åker skidor och klättrar.

0: familj, vi åkte mycket skidor. Och när jag var runt 10 så började jag tävla också. Och det blev mer och mer med det. Och jag tävlade väldigt mycket när jag var 17-18 år. Och sen slutade intresset för att just att tävla. Och då, men ändå det här förtjusningen i bergen och det här med skidåkningen, det fanns kvar. Och i samband med det, då började jag närma mig skolslut och visste inte vad jag skulle göra. Och då kom jag i kontakt med en skola där man kan få baskunskaper i vad man gör i bergen då i Kanada.
1: Jag har tidningen Nya Dagen framför mig här. Det är en bild på dig där du åker skidor.
0: Ja.
1: Det ser ju rent livsfarligt ut, är det inte det eller?
0: Det beror på vem som gör det. Och jag har hållit på med detta jättelänge. Och min nivå är ju då lite högre kanske. Så för mig är det inte så farligt.
1: Är du aldrig rädd när du åker så där?
0: Nej, rädd är jag inte. Självklart har jag respekt och vet att det finns en risk. Men jag är inte rädd. Då har jag ju gått över min gräns. Vad jag klarar av och det försöker jag undvika.

0: Men ändå, trots att du inte är rädd och att du kan, så händer en olycka, vad jag förstår.
1: Ja, det är alldeles sant. Det är 4 år sedan nu. Och jämfört med idag så hade jag inte alls lika mycket erfarenheter. Utan var med om en seriös olycka i orten Chamonix på en glaciär där. Där jag missbedömde en glaciärsbricka och ramlade ner. Och fick en allvarlig fraktur i ryggen.
0: Men var det inte kört med skidåkningen då?
1: Till en början var det väldigt kört. För då kunde jag inte göra så mycket, utan det blev halvkroppskorsett då, som man inte kan böja sig och så. Men från det jag gjorde det så kände jag att nu vänder mitt liv. Innan så var jag en helt annan kille än vad jag blev efter min olycka.
0: Nu får du berätta, hur var du innan och hur blev du efter?
1: Innan, jag tänkte inte efter så mycket vad som att någon kunde stoppa mig, och livet, det flöt på. Man gjorde det som var roligast. Självklart, det ska man göra nu också, men jag var inte rädd om mitt liv. Jag hade ingen riktig respekt för det, utan jag sköt de här mer livstankarna åt sidan och körde på mer. Men när olyckan hände så kände jag verkligen att Guds röst sa inom mig att nu är det dags att välja. Antingen så får du skärpa till dig och följa mig och vad jag säger till dig, eller så kan du hålla på och göra vad du själv tycker, och då kommer det inte gå bra, kändes det som.
0: Så men du trodde på Gud även innan olyckan?
1: Jag trodde på Gud, gjorde jag. Men jag tog det inte till 100% på allvar. Det var mer jag själv som styrde än vad Gud styrde i mitt liv.
0: Vad har det tagit sig för uttryck efter den här olyckan?
1: Det har väl ändrats mycket, att jag har en daglig kontakt med Gud, och att jag har ett samtal med honom varje dag. Och det får mig, jag blir en annorlunda människa, det känner jag själv. Och jag hör det från folk runt om mig att jag har ändrats. Så vad det som har ändrats, jag tror att man blir nog mer ödmjuk kanske till sig själv och livet och folk runt omkring en. Man ser mer det vackra som finns i världen, naturen och i människor och sådär. Så det är väldigt stor skillnad.
0: Har du blivit återställd helt hållet efter olyckan?
1: Nej, det har jag inte. Jag har vissa smärtor inne i ryggen. Det är ju inte riktigt som det ska. En kota som är komprimerad, och detta, musklerna måste kompensera detta. Så det ger mig vissa smärtor. Men så länge jag håller på och rör på mig mycket och är speciellt i bergen, det gör mig att då kan jag nästan glömma bort att olyckan har hänt.
0: Du åker skidor i varje fall fort nu igen?
1: Åker skidor och klättrar och jo då, jag kan hålla på som jag gjorde innan.
0: Så man kan säga att den här olyckan, som egentligen var väldigt otrevlig, var inte bara negativ för dig?
1: Nej, jag ser det som en jättepositiv sak att detta hände i mitt liv. Livet är verkligen värt att leva nu, och de här smärtorna, det kan man leva med. Det påminner mig mer bara om att det som är gott. Jag ser det som en positiv sak.

0: Vad jag förstår så älskar du ju snö och vidder och kyla. Men du har besökt ett land som det är väldigt varmt i ibland också.
1: Jag besökte Thailand. Första gången var jag där 2001 då. Ungefär ett år efter olyckan. Det var så att när jag låg på sjukhuset då så kom min bästa kompis Andreas Magnusson och hälsade på mig. Och ja, vi låg och pratade om livet och... Och just efter olyckan då, då var det just det här med att jag såg det på ett annat sätt. Då, och jag kände att jag ville ut och i världen och hjälpa andra människor. Och då började vi prata om en resa och sådär, att det hade varit roligt att åka någonstans. Och efter jag var på sjukhuset och kom hem så var jag på... ett kalas hemma hos Andreas och då träffade jag hans moster och då pratade vi om jag och Andreas om den här resan vi skulle göra och hon sa då att ja men ni kan väl åka och hälsa på Eva Olofsson, hon har ett barnhem i Thailand och då kände jag direkt, ja detta vill jag göra och vi tog kontakt med Eva och hon tyckte detta var en utmärkt idé så ja det var ju ungefär ett år efter då. Då åkte vi dit som volontärer, jag och Andreas då. Och var där i 4 månader och hjälpte till med allt möjligt och lekte med barnen och sådär. Sen har jag även varit tillbaks för 1,5 år sedan och startade ett bageri med de barnen som har blivit lite äldre och inte hade någon sysselsättning direkt. Jag gick ju det hotell- och restaurangprogrammet i gymnasiet så jag hade ju jobbat en del på restaurang och sådär.

0: det här att åka skidor och klättra i bergen, kan man livnära sig på sånt?
1: Absolut.
0: På vad sätt gör du det?
1: När man har kommit så här långt, om jag ska säga så, i både utbildning, jag är snart internationell bergsguide, då får man börja ta betalt för gäster som ska åka skidor och klättra med en, och det klarar man att leva på.
0: Har du någon möjlighet att berätta för dina skidresenärer och bergsklättrare om vad Gud betyder för dig?
1: Jo, jag behöver inte berätta det, för det är så självklart för dem när man kommer upp på en topp och man har utsikt över hela naturen, landskapet, och då säger de nästan alltid att det här är ju helt underbart, det måste ju finnas en Gud. Och då är jag uppe lite tillfälle att berätta vad jag tycker och börja ett samtal, så det är verkligen en bra plats att prata med människor om Gud och vad som finns i livet.

0: Roland Utbult. Han pojken från Öja i skärgården där ute var det som sjöng Min Gud är verklig. Och det passade väldigt bra, tycker jag, in på Jonathan Hultens berättelse.
1: Där Gud har berört människor, där landar Concord.
0: Att ha ångest som gör att man får djupa sår i hjärtat. Ja, det är inget som man önskar någon. Margareta Lindskog har upplevt detta och berättar hur det är och att det finns en väg därifrån. Du har haft det mesta som man kan önska sig i livet, men ändå så har du ett bekymmer med något som många svenskar har. Stämmer det?
2: Ja. Jag har alltid velat dö. Jag har alltså aldrig velat leva sedan jag var liten. Det fanns liksom en mörk underström i mig. Och så blev jag aktivt kristen när jag var 15 år. Men den här underströmmen försvann inte, utan den fanns kvar även om jag levde ett väldigt utåtriktat och aktivt kristet liv då.
0: Och det här är något som man inte vill prata så mycket om.
2: Jag gick ju på själavård, för som var traditionen där jag blev kristen, att jag hade en präst som jag gick till kanske 2 gånger om året. Men det var aldrig någon präst som förstod varför jag hade ångest, eftersom jag hade det så bra. Och det förstod jag inte själv heller.
0: Har du kunnat komma fram till vad ångesten berodde på?
2: Ja, det kom fram i ett själavårdssamtal för 11 år sedan, när jag var 55 år. Och det var våldtäkter som skedde när jag var 5 och 6 år. Och som jag hade förträngt. Jag hade ett halvt minne av en av våldtäkterna, men hade aldrig tänkt på att det kunde vara det som gjorde att jag tidvis fick så mycket ångest.
0: Så du har gått ett helt liv med ångest för något som någon gjorde dig när du var liten?
2: Jag har sett till att hålla mig sysselsatt. Det är man om man har 5 barn och en man som är präst och har mycket frivilligt församlingsarbete och så. Och sen har jag ju yrkesarbetat också, för jag är diakon. Så att jag har liksom hållit ångesten nere, fast den har brutit fram vissa perioder då. Då har jag blivit fysiskt sjuk.

0: att ha ont i en fot och ont i ett ben, det är ju sånt vi har lätt att prata med varandra om, och lite ont i hjärtat och sånt här, men prata om psykiska problem, det är ju inte sånt man vill göra så det med människor runt omkring sig heller.
1: Nej, och särskilt svårt är det i kyrkorna. Jag vet inte med hur många människor jag har suttit och talat med som inte vill ta antidepressiv medicin, därför att då skulle det vara fel på deras kristna tro. Men de har ingenting emot att ta penicillin om de får halsfluss. Och jag tror att det beror på att vi har undervisat för lite om att människan består av kropp, själ och ande. Vi har bara sagt kropp och själ, och är man då sjuk i själen, då har människor satt likhetstecken mellan det och att ha ett sjukt förhållande till Gud på något underligt sätt.
0: Du sa att du i själavårdssamtal fick reda på vad det var som var den onda roten, om vi säger så.
1: Mm.
0: Har du blivit fri från ångest nu?
1: Ja, nu är jag fri från ångest. Men jag äter fortfarande antidepressiv medicin. Och det är ju möjligt att jag får göra det resten av mitt liv. Mm. En liten dos.
0: Den gör att du får en viss trygghet att...
1: Ja, att kunna fungera normalt.
0: Du har skrivit en bok om dina upplevelser, förstår jag.
1: Ja.
0: Hur kom du på att du skulle göra detta?
1: När jag hade samlat... De första åren när jag var sjuk så skrev jag väldigt mycket. För det är ju bra terapi att skriva. Jag skrev anteckningar. Jag skrev brev till min själavårdare mellan besöken, fastän jag var där så ofta på samtal. Och jag skrev dikter och så sagor eller berättelser. Och sen så småningom så tänkte jag att det kanske vore bra att samla det här, för att jag märkte ju i mitt arbete också hur människor har svårt att sätta ord på sin psykiska smärta. Och då tänkte jag att kanske det kan få vara en hjälp om jag skriver det jag har upplevt. Och så blev det så bra att Sven Reichman, som är min själavårdare, att han skrev kommentarer mellan de här anteckningarna och dikterna och visade liksom hur processen framskred.
0: Vad har du fått för reaktion från din omgivning när du har lämnat ut det så här?
1: Jag är överväldigad av att jag har fått så mycket positiva reaktioner, att människor är så tacksamma för att någon i kyrkan vågar tala om de här sakerna. Så...

0: Du har facit i hand nu lite grann. Vad har du för råd att ge dem som du drabbas av ångest och sådana här problem?
1: Ja, om de känner någon bra själavårdare så rekommenderar jag dem att de söker upp dem för samtal. Men man måste se till då framförallt att personkemin stämmer och att man har ett förtroende för den själavårdare man talar med. Man ska också, om man är djupt deprimerad, söka hjälp i psykvården. Och ta emot den hjälp man får, vare sig det gäller medicinering eller elbehandling eller inläggning på en psykiatrisk avdelning. Jag var själv 6 månader på en psykiatrisk avdelning.
0: Hur har ditt förhållande till Gud och den kristna tron burit dig i de här situationerna du har haft?
1: Ja, det är så märkligt, därför att jag har ju arbetat från 93 när det började fram till 97, så arbetade jag ju och hade mycket samtal med människor och upplevde när jag bad för dem att Gud var så närvarande och att han ingrep och att han gav mig ord, så att säga, att hjälpa människor med. Men för mig själv så var Gud borta. Det var alldeles mörkt och svart. Och jag undrade helt enkelt vad han var. Men jag hade ju den här vissheten in i mig att han fanns där. Så jag tvivlade aldrig på att han fanns, men jag var väldigt arg på honom. För att han inte svarade mig när jag var i sån nöd.
0: Då har man rätt att vara arg på Gud.
1: Ja, det har man. Läs Jobs bok. Jag tycker den är fantastisk. Jag känner igen mig på så många ställen.
0: Är du fortfarande arg på Gud?
1: Nej, det är jag inte. Jag kan ju inte vara arg på den som har gett mig ett så underbart liv. Och eftersom, jag vet inte hur jag ska uttrycka det, det viktigaste för mig i livet, så är det min tro på Gud. Och det han har gjort för mig.

0: Att se ångest som mörka vatten, ja det tror det känns så. Och den som sjöng som en bro vid mörka vatten, det var Mikael Järlestrand. Margareta Lindskog var det som berättade hur hon har tagit sig igenom de värsta perioderna i sitt liv.
1: Vill du veta mer om våra resor eller kanske har du någonting som du vill berätta för oss? Hör gärna av dig på concord@crossnet.se.
0: Lena Lindström är van att bestämma över både människor och prylar i sitt arbete på Örnsköldsviks kommun. Men sjukdomen var inget hon kunde bestämma över.
2: Ja, jag vart erbjuden det arbetet för bra många år sedan nu. Det är faktiskt 8 år sedan här i sommar. Och jag jobbade inom kommunala förvaltningen, inom äldreomsorgen och socialtjänsten och blev erbjuden ett arbete som teknisk chef då.
0: Det är dig de ringer och skäller på när inte snön är bortplogad, eller?
2: Kan vara så, ja. Mm. Kan vara så. Om man är inte nöjd med mina medarbetare, så ringer de till mig. Mm. Det kan vara så.
0: Hur går det för dig i din kommun? Är det sparkrav på sparkrav som på alla andra ställen?
2: Ja, det är det. Det är en, vi har ju som, ja, som är de flesta kommuner, de flesta större mellanstora städerna är det ju så. Vi har ju i vår kommun haft en stor nettoutflyttning då senaste, kan man säga, 10 åren. Har börjat balansera det faktiskt det sista året, men det har ju gjort att vi har fått mindre skatteintäkter och då måste vi skära på kostnader och det drabbar ju alla verksamheter och inte minst den tekniska förvaltningen, för det är ju de mjuka sektorerna, barn, utbildning och vård och omsorg som är prioriterade.
0: Som andra ord så är, när du knäpper dina händer så ber du lite extra för att det kommer mer arbetstillfällen till kommun.
2: Ja, det gör vi. Det är faktiskt så. Vi ber i kyrkorna utifrån en förvandlad stad. En devis som vi på sätt slog fast förra året. Och vad innebär det? En förvandlad stad, det är ju vi ber för människors frälsning naturligtvis först och främst. Och förvandlade liv, förvandlade arbetsplatser. Men vi ber alltså för att det ska gå bra för företagen, att vi ska ha tillväxt i vår kommun. Det ska vara attraktivt och att det handlar om att vi ber för staden. Så vi ber för det. Mm.
0: Vad betyder det att vara kristen och chef i kommun?
2: En stor förmån ska jag säga. Att vara kristen, har en gudsrelation och vet att jag, då är det tungt. För det är tungt att stå i ett ledarskap, det är det ju. Då har jag ju en helt annan kraft. Jag har liksom en annan källa att gå till och tömma ur. Och det betyder väldigt mycket. Sen så har man ju, är det, bygger det ju på att man lever upp till att vara kristen i vardagen. Och som ledare och chef så granskas man ju än mer. För med allt med etik och moral och ärlighet. Så det är ju också viktigt att vara ärlig och sann i det.
0: Blir du respekterad av din arbetskamrat för att du är kristen?
2: Ja, det blir jag. Jag har aldrig upplevt att jag inte blivit det. Faktiskt inte.

0: Du sa till mig alldeles nyss att det kunde vara tungt att vara chef. Men i januari 99 fick du också ett tungt besked. Vad var det för någonting?
1: Ja, jag fick besked om att jag hade förändringar på ett bröst. Ja, det var på mammografi. Och man såg förändringar då på den här mammografiplåten då. Och att det fanns celltillväxt där då, eller tumörbildningar då. Och det var i då för, vad blir det, 5 år sedan, va?
0: Hur känner man när man får ett sånt besked?
1: Ja, jag förstod det inte egentligen. Jag stängde nu bara av. Jag fick det beskedet på mitt arbete och jag skulle iväg på ett sammanträde 10 minuter efter. Det här var en morgon och jag varit väldigt rationell. Och är väl det i min läggning liksom, att, och förstärkts för en sån här dag då. Så de ville att jag skulle komma och träffa läkare. De skulle ta nya prover och sådär. Och jag tittade i min almanacka och började fundera liksom, för att se, nu har jag tid med det. Helt, alltså väldigt märkligt sätt att reagera, men så gjorde jag. Och jag kände att jag tar det här väl på tisdag då, för på måndag då hade vi ju tekniska nämnden. Och så vart det ju. Men efter några timmar så kunde jag känna så här, varför det här skulle jag vilja åkt ner och göra så snabbt som möjligt, helst på lördag. Det var ju inte möjligt, men alltså jag stängde av det och tyckte liksom att jag har inte tid med sånt här nu.
0: Hur reagerade din man och dina barn när du kom och berättade det här?
1: Ja, vi hade ju lite speciell situation hemma då. Vi har en dotter som skulle iväg till Rumänien och jobba på ett barnhem. Och vi skulle ju ha avskedsmöten i kyrkan då, den där helgen. Det var 2 tjejer som skulle iväg då. Så det var ju som feststämning och sådär då. Så att i samråd med min man så bestämde vi, berätta inte det här för någon av barnen under helgen. Vi ska inte förta den här helgen, utan den här helgen måste vara Emmas helg då, som vår dotter heter då. Till Hasse ringde jag på fredag eftermiddag och sa så här, du, jag åker hem med dig lite tidigare. Vi hade någon som skulle tapetsera här och greja hemma här på fredag eftermiddag. För jag vill ju berätta om det där innan barnen kom hem från skolan och sådär. Och han var chockad och han gick i däck. Och jag har varit väl stark i det och på något sätt stängd av på något sätt då. Så det var första reaktionen. Jo, så vi hade ju den här helgen då. Och i kyrkan och vi hade förbön för de här tjejerna som skulle till Rumänien. Och jag, på det här förmiddagsmötet så kände jag riktigt längtan efter att jag skulle vilja förbön. Jag vill bli smord med olja. För jag tror verkligen på helande under. Men jag kände att det skulle bli väldigt konstigt och det skulle ställa till frågor bland liksom vår släkt och våra föräldrar. Så jag valde att inte göra det. Och när helgen går ju måndag kväll så skulle vi då ha ytterligare en fest. Det var väldigt mycket festande, men det var liksom vi 2 föräldrapar här då. Det andra föräldraparet med deras dotter skulle hit och vi skulle göra liksom fest innan tjejerna skulle iväg då. De skulle åka på onsdag morgon. Och tisdag då skulle jag ju åka då till Härnösand då för att ta nya prover och träffa läkaren då. Men vi hade bestämt att vi skulle berätta det här för barnen i alla fall då. Och innan Emma skulle åka iväg och vi skulle be tillsammans för det. Och så vart det. Och det är sen tisdag kväll, klockan är vi 11 på kvällen. Och främmarna tar far iväg och vi berättar det här. Och då... Emmas reaktion då som skulle iväg, hon var jätteledsen och hon bara stannade av och sitt packande, för hon hade ju packat, hon skulle vara borta ett halvår. Och sa, jag åker inte till Rumänien, jag stannar hemma. Ja, nu ska jag vara hemma och be för dig tills du blir frisk, jag far inte iväg. Och ja, en riktig desperation. Och då kände jag ju bara så väldigt fel varför vi hade berättat det här. Då kändes ju det så tokigt, alltså vi skulle ju ändå inte ha gjort det liksom. Och våran grabb då som var ett par år yngre här, han var bara tyst liksom, sammanbiten och visade egentligen ingenting. Men Hasse han hämtade, det är min man då, han gick och hämtade oljeflaskan och så läser vi Guds ord. Ja, att vi ska lägga händerna på de sjuka, de ska bli friska. Hur Jesus botar alla slags sjukdomar. Och vi talar, vi läste Guds ord för att få tro för, att be för ett helande under. Sen la de händerna på mig och så bad vi tillsammans där. Och vi bad säkert en timme. Och det var en stark bönestund, mycket stark bönestund. Och i den bönestunden så kände jag alltså en värme i min kropp. Ifrån ryggen ut för genom bröstet på den vänstra sidan. Och det var ju där som jag hade förändringarna också då. Och när vi hade haft den där bönestunden då bara... var det, alltså, det kändes som vila, det var som frid över alltsammans. Och jag bara kände att nu har det skett ett under. Det hörde till saken att jag hade haft ont i det här bröstet det var, som jag hade den här tumören i då. Och den smärtan var borta. Och det var liksom, det var bara frid i hela huset. Och klockan var 12 då och vi hade gick ut med hunden och Emma hon fortsatte att packa. För det kändes liksom att nu kan jag åka, säger hon. Vi var alldeles övertygade om att det skett ett under. Det var precis som vad det var också. Det skedde ett under hemma den där kvällen. Hemma i vårt hem.

0: sen så var det ju då, det kom ju tisdag. Nu ska vi fara ner och få det dokumenterat då. Och det var ju ingen mer än barnen och vi som visste om det. Vi hade inte berättat för föräldrar och sånt där heller. Hasse åker ner dit, han tar led från jobbet. Och det här är ju alltså tisdag morgon då. Vi var där nere och jag får ta nya röntgenplåtar och sådär. Och jag ska ju då gå in och få träffa min läkare då. För de ska ju ta andra prover, men först tittar de på röntgenplåtarna och jag ska då ta av mig för att de ska undersöka mig mer. Så säger hon så att du behöver inte ta dig någon tröja, utan du är frisk. Du är helt frisk, med utropstecken, säger den här läkaren. Och jag bara ropar halleluja, jag vet det, sa jag, jag vet det. Och så fick jag berätta för henne där om hela det här scenariot då. Och att vi hade fått be tillsammans hemma på kvällen. Alltså jag känner mig övertygad när vi får hit att jag skulle få den beskedet att jag var frisk. Men just att få dokumenterat. Och då visade ju hon då där de hade hängt upp de här röntgenplåtarna på hur bröstet såg ut. Ja, dels 2 år innan då jag var på mammografi att det var friskt. Att det var förändringar på det här när jag hade tagit den 99. Och sen de här nya plåtarna den här morgonen då. Och där man återigen ser att det är friskt. Alla de förändringar som fanns det var borta.
1: Hade läkaren någon förklaring?
0: Nej, det hade hon inte. Det är när hon sa så här, det är bara att gratulera, sa hon.
1: Mm. Men var hon inte förundrad?
0: Jo, det var hon. Det var hon. Men det är klart, jag var så fylld av det. Så jag berättade, så på något sätt så tog jag väl hela utrymmet. Jag tog hela förklaringen. Jag ställde ingen fråga till henne, hur kan du förklara det här? För mig var ju förklaringen den att Jesus hade gjort det. Jesus hade botat mig.
1: Har du fått röntgenplåtarna?
0: Nej, det har jag inte. Jag begärde dem aldrig heller. Jag har faktiskt tänkt på det sedan att jag kanske ska gjort det för att ha det som kvar till mina barnbarn. Men de finns ju i ens journal, ja. Sen har jag varit på mammografi sedan och jag är ju frisk, alltså. Det är så.
1: Det med andra ordet, den som skar, det var inte läkaren, det var Gud.
0: Det var så, precis. Det var så. Det var så påtagligt. Alltså, sen ett helande under är ju, det är ju unikt för varje person. Och för mig var det så påtagligt. Jag kände en värmeström i kroppen. Jag blev helad från ett ryggskott en gång. Jag kände inte värmeström alls. Och det finns inte att det finns en viss modell. Eller? Mm. Det är inte det. Man kan ju se när människor blir botade i Bibeln. Det sker på så olika sätt, va?
1: Du, om jag förstår rätt så åkte du hem och satt på ett sammanträde efter det här sen.
0: Ja, så var det. Det här var ju Härnösand. Det är ju då 10 mil från Övik då. Söderöver, och vi får ju över då hem, och det var riktigt kallt den här dagen. Det var januari då, och vi stannade då vid den nybyggda Höga Kustenbron där, och det var otroligt vackert. Det bara kände vi att ja, vi stannade där och tackade Jesus och bad, och det var så mäktigt alltså. Det var... Skapelseundret var större än någonsin. Och jag skulle ha ett sammanträde klockan 1 hemma på kommunen. Och dit for jag var på plats klockan 1. Och fick börja berätta det, för ingen visste vad som hade hänt. Jag hade ju hållit det hemligt på fredagen. Jag hade ju träffat nästan samma människor på fredagen. Då hade jag fått beskedet, men då var jag ju tyst om det. Men nu fick jag berätta det, att i fredags då vi träffas, och så fick jag berätta allsammans. Då hade jag det här beskedet och jag var dit ner och jag är helad. Vi fick be för det här och jag är helad.
1: Vad fick du för reaktion då?
0: Ja, det är ju häftigt. Jag har ju någon arbetskompis med. En av dem är frälst. Det kan man säga. För dem var det, kunde jag känna, det var ingen chock så. Utan jag kunde känna att ja, nu tror vi på det. För det är faktiskt så. Jag tror många människor tror på helande under. Och vill tro att människor kan bli helade. Sen att man inte själv har en gudsrelation. Men jag tror att många människor i sitt hjärta vill tro på helande under. Och de här jag mötte här, det var precis så det var. Sen så berättade jag väl för någon annan sedan. Och det var ju var min ordförande nämnden då, som var kommunalråd. Och han har en väldigt omsorg om mig. Ja, så jag tror också där som jag vill så kolla lite extra ändå, sa han. Och så att det inte blir någonting. Och han kunde fråga efter det här. Har du varit och kollat något mer? Hur är det? Och men naturligtvis ville han också tro. Men ändå så är tvivel på något sätt då.
1: Med andra ord, Lena, ifall, om jag förstår det rätt, så tror du på helande, men du tror också att Gud hör bön.
0: Ja, jag är helt övertygad. Jag vet att han gör det. Mm.
1: Du, vad har det fått för konsekvenser i ditt liv med här med bön då?
0: Ja, det har fått stora konsekvenser. Det är både i mitt liv och i hela vår familj. Vi tycker om att be. Vi tycker om att beda för varandra och beda för människor och ha tro för det. Och då får man också se mycket av under och mirakler. Det är så. Ens tro växer och då det sker. Man törs be för saker. Man törs sätta ord till det. Och tro för helande under. Det har vi hela familjen. Och jag kan känna att vi har fått vara med om flera situationer där vi har bett med människor för att bli friska. Mm. Så det har betytt jättemycket. Mm.
1: Nu ska jag byta ämne lite hastigt här. Du jobbar ju på kommunen.
0: Mm.
1: Du har en familj. Men du engagerar dig ytterligare någonting, så har jag förstått, som du inte får betalt för.
0: Ja,
1: som tar lite tid.
0: Det är så. Ja, vi har stort ideellt överhuvudtaget i kyrkan, ideellt engagemang. Mm. Och sen så kan man säga sista åren så har det öppnat större för att nå till missbrukarna i stan då. Och det är väl 4-5 år sedan det började konkret i våran familj då. Fast egentligen så började det nog mycket tidigare, men det kan man se när man tittar i backspegeln då. Men vi har fått bedja med många människor som har levt i missbruk i våran stad, fått kontakter på olika sätt och fått sett dem bli befriade, helade och upprättade.
1: Du, nu måste jag säga så här. Det måste ju vara så att chefen för tekniska kontoret sparar pengar åt socialförvaltningen. Kan det stämma det?
0: Ja, indirekt så finns det besparingar. Det så kan man se det.
1: Ja, men om
0: framförallt är det man besparar mänskligt lidande.
1: Men alltså, blir de frälsta och upprättade så kostar de inga pengar heller.
0: Nej, så är det. Så är det ju. Familjen kan bli återupprättade. Så är det ju.
1: Du, när man lyssnar till dig, Lena, så förstår jag att er familj har inte tid många timmar framför tv-soffan.
0: Nej, den nöter vi inte på. Det gör vi inte.
1: Utan ni är aktiva för det mesta.
0: Ja, det är så. Det är sant.

Silla Lundberg Hector var det som sjöng från en av sina tidigare skivor Stor är din nåd. Och Lena Lindström var det som berättade om hur hon blev helad från cancer. Mina vänner, resan går mot sitt slut. Det är några tankar som har ringt i mina öron, kan vi väl säga, ett tag, som jag vill dela med dig. Och det är så här: vad hjälper det en människa om man vinner hela världen men förlorar sin själ? Det är så här att när man reser med Concorde går det bra att ta med sig bagage. Det går till och med bra att ta med sig lite för mycket. Man kan ju ta lite för övervikten och ja, vi är inte så noggranna här. Men på den resan du gör i livet kan man inte ta med sig någonting till slutmålet. Inte ens en enda jordisk ägodel. Det har faktiskt ingen betydelse hur mycket du äger, vilken status du har, om du är luffare eller om du är kung. Det är precis lika för alla. Vad satsar du ditt liv på? Det som har evighetsvärde eller det som ingenting är värt? Så här står det i Apostlagärningarna 3:6. Silver och guld har jag ej, men det jag har, det ger jag dig. Ja, den här berättelsen tycker jag du ska läsa. Läs den och begrunda vad lärjungarna fick vara med om. Ta fram din bibel och så slår du upp Apostlagärningarna 3. Jag ska inte berätta för dig, utan det får du upptäcka själv. Men vi ska se vad Atle Burman har att dela med sig av idag. Lyssna till hans dikt Kristus koral. Vad jag längtar ibland att få känna din hand, ty så ensam, otrygg och svag kan jag vara. Och du vet ju så väl att längst in i min själ finns en rädd liten barnung bara. Inte ber jag förlåt för min innersta gråt, ty för den du har kommit så nära. Och att höra din röst är den käraste tröst som min såriga själ kan begära. Inte ber jag dig gå om du tiger just då, men de svar som jag ängsligt och ivrigt vill veta, när jag ber om att du i din kärlek som nu vill hjälpa mig söka och leta. Det kan en gång se ut som om livet tar slut, men dess fortsättning saknar all like. Ty stillheten ibland när jag känner din hand kan jag ana en glimt av ditt rike. Mina vänner, vi ska nu alldeles strax landa. Vi vill önska dig det bästa vi har, Guds rika välsignelse. Och mina vänner, vi möts väl på nästa resa med Concorde. Och till slut ska vi lyssna till Per Bjurenstedt som sjunger: du kan ingenting ta med dig dit du går.

0: Mina damer och herrar, vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, första pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat. Tack.
1: Ja, du har lyssnat till Karl-Olof Lövgren som har samtalat med olika gäster här i programmet Concorde. Programmet hör du på fredagar och det är ju givetvis då FER, Folkbygdens ekumeniska radio, som sänder det här programmet. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skicka e-post till fer@fnf.nu. Och du får gärna bara skicka en hälsning och tala om att du lyssnar och om du tycker programmen är bra eller har gett dig någonting så får du väldigt gärna berätta det.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Här i Radio Falköping. I det här programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 30 juli klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap, och du har också möjlighet att gå en tipspromenad. Fredagen 31 juli klockan 14.00. Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 1 augusti klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i Radio Falköping. Denna vecka kommer sändningen från Tiarps kyrka. Söndagen 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olof kyrka. Präst är Marianne Jensen. Kyrkfika efter gudstjänsten, och den sänds igenom Radio Sankt Olof. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Sankt Olof kyrka. Talar gör vi Neat Christer Johansson. Gruppen Harpans värld med Tilda Öberg på harpa och sång och Emily Wilhelmsson med sång medverkar. Tisdagen den 4 augusti klockan 14.00. Café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 15.00 är det musikquiz med Christer Johansson. Onsdagen 5 augusti klockan 08.30 pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Och efter gudstjänsten cirka 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Söndagen 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Kinnevets kyrka med präst Olle Osenius. Klockan 18.00 är det sommarmusik i Trävattna kyrka. Präst Olle Osenius och Björn Bärling medverkar med musik och sång. Så följer då pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Stenstorps kyrka med präst Matilda Nyman. Och klockan 19.00 är det friluftsgudstjänst i Kalltorps hembygdsstuga. Präst Matilda Nyman. Ta med kaffekorg, och det är kolvgrillning från klockan 18.00. Allianskyrkan, Falköping, söndagen den 2 augusti klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvardsfirande. Predikan av Jan Gustafsson, och efter gudstjänsten bjuds på ett enkelt kyrkkaffe. Och tisdagen den 28 juli
är det närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Och du kan lyssna på den redan klockan 06.00 på morgonen. Och sedan repris klockan 08.00. Och innan du går och lägger dig kan du lyssna också klockan 21.30. Ekumeniakyrkan på Mösebergsgården inbjuder till gudstjänst söndagen den 2 augusti klockan 10.00. Då är det nattvardsgudstjänst med predikan av Britta Blomdahl. Och temat för gudstjänsten är goda förvaltare. Det blir sång och musik av Mats Blomberg och Ellen Alavik. Onsdagen 5 augusti, morgonandakt här i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Klockan 06.00 och klockan 08.00 kan du lyssna på detta. Pingstkyrkan i Falköping, söndagen den 2 augusti klockan 18.00. Sommargudstjänst, predikan av Mattias Engström och nattvard. För musik står Elsa och Nora. Onsdagen 5 augusti klockan 19.00, bön. Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp, söndagen den 2 augusti klockan 19.00, är det bön och dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag som har läst in detta heter Jan Gustafsson. Och jag tycker att det vore jätteroligt om många kunde ta tillfället och gå till någon kyrka och lyssna på Guds ord.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Här i Radio Falköping. I det här programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 30 juli klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap, och du har också möjlighet att gå en tipspromenad. Fredagen 31 juli klockan 14.00. Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 1 augusti klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i Radio Falköping. Denna vecka kommer sändningen från Tiarps kyrka. Söndagen 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst är Marianne Jensen. Kyrkfika efter gudstjänsten, och den sänds igenom Radio Sankt Olof. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Sankt Olofs kyrka. Talar gör vi Neat Christer Johansson. Gruppen Harpans värld med Tilda Öberg på harpa och sång och Emily Wilhelmsson med sång medverkar. Tisdagen den 4 augusti klockan 14.00. Café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 15.00 är det musikquiz med Christer Johansson. Onsdagen 5 augusti klockan 08.30 pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Och efter gudstjänsten cirka 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Söndagen 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Kinnevets kyrka med präst Olle Osenius. Klockan 18.00 är det sommarmusik i Trävattna kyrka. Präst Olle Osenius och Björn Bärling medverkar med musik och sång. Så följer då pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Stenstorps kyrka med präst Matilda Nyman. Och klockan 19.00 är det friluftsgudstjänst i Kalltorps hembygdsstuga. Präst Matilda Nyman. Ta med kaffekorg, och det är kolvgrillning från klockan 18.00. Allianskyrkan, Falköping, söndagen den 2 augusti klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvardsfirande. Predikan av Jan Gustafsson, och efter gudstjänsten bjuds på ett enkelt kyrkkaffe. Och tisdagen den 28 juli
är det närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Och du kan lyssna på den redan klockan 06.00 på morgonen. Och sedan repris klockan 08.00. Och innan du går och lägger dig kan du lyssna också klockan 21.30. Ekumeniakyrkan på Mösebergsgården inbjuder till gudstjänst söndagen den 2 augusti klockan 10.00. Då är det nattvardsgudstjänst med predikan av Britta Blomdahl. Och temat för gudstjänsten är goda förvaltare. Det blir sång och musik av Mats Blomberg och Ellen Alavik. Onsdagen 5 augusti, morgonandakt här i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Klockan 06.00 och klockan 08.00 kan du lyssna på detta. Pingstkyrkan i Falköping, söndagen den 2 augusti klockan 18.00. Sommargudstjänst, predikan av Mattias Engström och nattvard. För musik står Elsa och Nora. Onsdagen 5 augusti klockan 19.00, bön. Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp, söndagen den 2 augusti klockan 19.00 är det bön och dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag som har läst in detta heter Jan Gustafsson och jag tycker att det vore jätteroligt om många kunde ta tillfället och gå till någon kyrka och lyssna på Guds ord.

morgon och varmt välkommen till andakten från Pingstkyrkan. Jag heter Erna Jansson och det är Roger Andersson som sköter inspelningen. Det lyste alltså, minns du, sångenkören när de sjöng den här gamla, härliga sången. Säg, känner du det underbara namnet? Och jag tänker att vi är nog ganska många som känner igen den sen vi var unga. Då sjöng vi ofta den. Sången om vad namnet Jesus betyder för oss. Sången med de där sköna stämmorna i kören. Det händer att jag får en oväntad present. Storleken på paketet avslöjar innehållet och jag vet att om jag ruskar lite på det, då skramlar det. Ett pussel. Ja, jag hör till dem som tycker om att lägga pussel. Att du orkar, säger någon i familjen och tittar på alla bitar som ligger där och väntar på att få inta sin givna plats. Orkar, säger jag. Det är ju seger hela tiden. Och tankarna vandrar fritt medan jag letar efter ett bit. Eller skrattar åt en bit som nästan av sig själv glider ner på sin plats. Och ofta, ja, ofta sitter jag och funderar på likheten mellan pusslet och livet. Och Gud. Parallellerna är många. När våra barn var små så sjöng man den där visan. Tänk att få vara en pusselbit i Guds stora pussel. Guds stora pussel. Jag sitter och letar efter mina bitar, men letar Gud efter sina också? Ja, det gör han. Jesus berättar i liknelsen om herden som är ute och söker det förlorade fåret. Fåret som har sprungit bort. Kvinnan som letar efter det borttappade, dyrbara myntet. Han berättar om pappan som ger sig ut på vägen och letar efter sonen som har gett sig iväg för att leva livet. Men pappan längtar efter sin son och han väntar på att få välkomna honom hem igen. Och Bibeln beskriver glädjen när fåret och myntet hittades och när sonen äntligen kommer hem. Den förlorade sonen som blivit den återfunne sonen. Och Jesus säger att i himlen blir det glädje när en förlorad son eller dotter kommer hem. Ja, och så sitter man där och letar efter en bit och man tror sig veta precis hur den ska se ut. Man har ju liksom kollat på bilden på locket. Men när man väl hittar den så blir man förvånad. Va? Såg den ut sån? Men passade? Ja, det gjorde den. Och jag tänker på herdepojken David, Bibelns David som sen blev kung. Alla hans bröder skulle utseendemässigt passat bättre till kung. Men Bibeln förklarar varför David var den som Gud utvalde. Det står, en människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Va? Var det David som var rätt pusselbit? Ja, Gud såg vad som fanns i Davids hjärta. Det sorgligaste som kan hända när man lägger pussel är väl när det fattas en bit. Det finns många himmelsblå likadana bitar. Men fattas det en, då blir ju inte himlen hel. Och platsen där den grå biten av muren skulle ligga är tom och pusslet ropar, här fattas en grå murbit. Jag minns hur lycklig jag blev när jag efter tredje varvet under soffan hittade biten som jag trodde hade försvunnit. Pusslet blev helt. Och så är det med dig och mig och Gud. Varje människa behövs i Guds stora pussel. Det finns plats för alla. Varje människa är värdefull, är unik. Precis som varje pusselbit faktiskt är unik. Och varje människa är älskad av Gud, sedd av Gud. Jag hörde en intervju med sångaren och sångförfattaren Ingemar Olsson. Han berättade om hur han skulle medverka i tv-programmet Sång på gång
så det är alltså ganska länge sedan det här. Han fick i uppdrag att skriva en låt som han skulle framföra för första gången i det tv-programmet. Melodier, det hade han gott om, men vad skulle han skriva? Låten som skulle nå över 1,5 miljon människor. Jo, han skrev det han visste att folk, även han själv, behövde höra.

Intervjuaren frågade Ingemar Olsson vad låten betyder för honom själv. Han tänkte efter och svarade: att vara älskad av universums skapare. Tänk dig, att vara älskad av universums skapare. Vi ber och tackar. Tack Jesus för att du älskar varje enskild människa. För att du ser varje enskild människa. Vi ber och tackar. Tack Jesus för att du älskar varje enskild människa. För att du ser varje

ska avsluta med att sjunga en sång som finns i psalm 139. Det är den femte versen. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand.

0: Ja, det är dags för fer att sända programmet Concord, där Carl Olof, tidigare Gustafsson, i en serieprogram som kallas Concord presenterar den kristna tron och vad den har betytt för olika människor.
1: Sista utrogränsen är 643 till Köpenhamn och Hamburg. Utgång nummer 16 var vänliga gåbord. 7 hold short on runway 31 right behind an Eastern Electra. 1191 holding short.
2: Mina damer och herrar, kapten Gustafsson och hans besättning hälsar er hjärtligt välkomna ombord på radioprogrammet Concord. Cabin crew, stand by for safety demonstration.

0: Hej och mycket välkommen till den här resan med radioprogrammet Concord. Vi önskar dig mycket välkommen och särskilt välkommen vill jag hälsa dig som är med oss och reser för första gången. Vi hoppas att du känner dig verkligen hemma hos oss och att det ger mer smak och att du får det med nästa gång också. Som alltid besöker vi människor som berättar om upplevelser på livets resa och delar med oss av sina erfarenheter till dig och mig. På denna resa får du möta Bertil som omvärderar livet från status till Jesus.
1: Jag blev ju då, för det här faktiskt 14 år sedan, så blev jag bjuden till Mariebergs köpcentret som ligger 8-9 kilometer från söder om Örebro mot Göteborg. Där blev jag bjuden att sitta en vecka, men det blev ju en väldigt lång vecka för att jag tillbringat tiden vid mitt staffli där i 14 år.
0: Olle som tar Bibelns ord på allvar. Jag var i fängelse och du besökte mig.
2: De kunde man nog bedöma som ganska hopplösa fall egentligen. För att det var mycket knark med i bilden där också. De var ganska slutkörda. Men Jesus och den biten har tror jag rest upp dem och fått dem på fötter igen.
0: Joanna som mötte Jesus efter ett stökigt liv och fått uppleva vad det betyder att få besök i fängelset.
3: Jag kände den här gemenskapen med dem och jag tycker att det är väldigt viktig del alltså. Mm. Det är väldigt viktigt med den här andligheten. Att de kommer dit och att människor får ett hopp, va? Att det

0: Lena Maria sjöng. Det är tjejen som är mycket mer känd i Japan än hon är i Sverige. Och hon sjöng Min Jesus lever.
1: Läste Abhof SS Flod 6-4-2-1 när Kopenhagen och Hamburg avstånd som flodsuppgifter.
0: Bertil Forslund har gjort en och annan tavla. Nu ska vi se vad han har att berätta om både den ena och andra tavlan.
2: Jag har dessbättre inte ramat in alla, men om du tänker på min konstnärliga verksamhet så kanske det rör sig om, ja, nu får man inte ta i för mycket, men det har i alla fall passerat kanske 12 000 oljemålningar i mitt liv.
0: Hur många liter färg kan det vara, tro?
2: Det är några. Det kostar i alla fall mycket pengar det där med färg och ramar. Men på senare år har jag väl gjort tavlor som jag faktiskt fått den fina förmånen att bli uppskattad för. Så jag målar alltså i olja då, naturmotiv. Och det har jag faktiskt hållit på med i 25 år.
0: Du har inte alltid varit konstnär, du har varit företagare, förstår jag.
2: Det här med den konstnärliga banan, den startade egentligen upp 1978, och före det så var jag företagare i Stockholm i den så kallade stereo hi-fi-branschen.
0: Hade du någon tro på Gud på den tiden när du sålde hi-fi-prylar?
2: Inte annat än att om någon skulle ha frågat mig ute och sagt, har du någon tro på Gud överhuvudtaget, så tror jag aldrig att jag liksom inte har förnekat det. Men jag hade ju liksom ingen erfarenhet av det här med tro på Gud. Jag trodde att i stort sett var det att om man lägger utav att dricka alkohol, och särskilt om man slutar med att svära, då liksom, ja, då är man väl ungefär troende.
0: Men du, någonting måste du gjort att du tänkte om rätt vad det var ändå. Vad var detta?
2: Jo, men jag hade alltså fått det fantastiskt fint i mitt liv. Jag hade en underbar hustru, 2 stycken barn. Jag hade hus, villa, båt, privatflygplan. Jag hade egentligen allt vad man kan önska sig, för jag kommer från väldigt enkla förhållanden. Jag är son till en skogsarbetare uppe då i Norrland. Och jag hade fått det så fantastiskt bra, så en söndag eftermiddag där jag kom hem från en båttur i Stockholm skärgård, så tänkte jag så här, men hur kan jag som kommer från så enkla förhållanden ha fått det så fantastiskt bra i mitt liv? Så jag tänkte att tänk om det finns någon där uppe som liksom, ja, har gjort något för mig, eller ja, och så vidare. Jag hade ju ingen tanke på att det är klart att det mesta av det goda, det förstår jag att det har ju jag gjort, men jag fick i alla fall den tanken. Gick ut på en skogspromenad just den här eftermiddagen och bad egentligen min första konkreta bön, och den bönen var ju tänkt inte att någon människa på denna jord skulle höra eller veta om, utan jag gick ut egentligen och helt enkelt bad och tackade Gud för att jag hade fått det så bra i mitt liv. Och den bönen var ju äkta. Så idag vet ju jag att Gud hör ju alla äkta böner. Men det är ju därför att jag har facit i hand. Men så började egentligen mitt trosliv, min vandring med levande Gud.

0: Men du gick ut i skogen och tackade Gud. Det tycker jag var exemplariskt. Men var det det som gjorde att du kom in, att du fick en djupare tro? Eller fanns det några andra saker som gjorde att du tar tag i dig själv?
1: Jo, det var ju så här att jag upplevde faktiskt, om jag ska vara riktigt 100% ärlig, det är det första gången jag säger, så var det faktiskt så att jag upplevde att jag fick lite mellanslag i mitt hjärta. Och det vet jag idag, det är ju inga större problem, det har ju de flesta, fast alla kanske inte känner det. Men jag kände det, och jag tänkte så här, nej men gode tid, vad händer upp i all denna glädje med det materiella? Tänk om jag dör. Så man kan säga, för att vara riktigt ärlig, så var det så att jag blev egentligen rädd. Jag tänkte om sånt händer. För att vi dör, det hade jag förstått mig på. Men om det här måste ske tidigare än vad jag ville, så tänkte jag att då måste jag visa min ödmjukhet och tala om för Gud att jag i alla fall är tacksam över det liv jag har fått.
0: När du gick och bad till Gud, så kände du någon respons på något
1: Nej,
0: sätt?
1: Nej, ingenting. Jag varken hörde Gud, såg Gud eller hade någon tanke på att det här skulle bli någon uppföljning på något sätt. Och när jag tänkte att en gång i mitt liv ska jag visa mitt hjärtas tacksamhet till Gud. För jag var ju inställd på att det här skulle ingen människa varken få höra att jag gjorde eller ja, och så vidare.
0: Mm. Men vad kom det så att du fortsatte då?
1: Ja, men jag upplevde att när den här nästa kvällen kom, alltså, så var det så att man fortsatte sitt liv precis som vanligt, och man åt och man drack och man frotterade sig och tjänade pengar och så vidare. Men jag upplevde inom mig som att det var liksom det var nästan som jag upplevde på direkten att det var någon form utav kontakt jag fick. Men det var ju inte så lätt förnimbar. Men jag upplevde att det kändes så riktigt på något sätt. Det var liksom att visa min tacksamhet helt enkelt till Gud. Så det låter ju, om jag har sagt det här för 25 år sedan då, så har det ju låtit väldigt konstigt. Men det var någonting, och det var väl helt enkelt så att Gud hör ju när vi ber. Mm. Det var det att vi tror inte det. Mm. Och för mig var det ju liksom lite mycket mäktigt det här med att ställa sig där ute i skogen och be till Gud. Och så plötsligt började jag uppleva att han hör och ger respons i form av en längtan att gå ut.
0: Hur länge gick du omkring så här och bad till Gud varje kväll?
1: Regelbundet i 3 månader tills min hustru, som egentligen var en kristen flicka när jag träffade henne. Så plötsligt hon visste ju inte vad jag höll på med, så plötsligt säger hon så här en kväll att, men Bertil, jag måste fråga dig om en sak, och det lät ju väldigt allvarligt. Jag tänkte, jag måste lugna mig nu och svara korrekt. Vad kommer här? Och då var det hon frågade mig om. Har du aldrig bett till Gud någon gång i hela ditt liv? Jag brukar alltid, när jag berättar om det här, säga det att jag kände mig ju helt liksom, ja, förut in som var skärmbildad, men det heter visst genomlyst.
0: Mm.
1: Jag kände ungefär som att, men oj, jag har ju inte bett högt, eller jag har inte sagt någonting. Men det tror jag var den första konkreta hjälpen vi fick tillsammans att uppdaga, kan man säga, eller uppenbara det här att jag hade helt enkelt. Så jag svarade ju henne och sa att ja, det har jag gjort faktiskt i 3 månader varje kväll ungefär, hur så.
0: Vad svarade hon då?
1: Ja, jag tror att hon fick en utav kanske de största chockerna när det gäller mitt personliga liv. För jag gjorde ju inte annat än svor och tjäna pengar och läste FIB Aktuellt och drack alkohol, ja, som man gör då, va. Så att hon hade ju inga sett några tendenser att jag liksom skulle börja be till Gud eller något sånt. Så att hon fick sig säkert en väldigt tankeställare.

0: Men du, nu hade du kommit till det skedet att din fru hade frågat dig om du har bett till Gud. Hur tog du steget vidare sen?
1: Hon kom ju från en, har du en kristen bakgrund och hade upplevt kyrka och Gud och Jesus mycket konkret under hela sitt liv. Så att hon berättar långt efteråt att när hon hörde att jag hade börjat be, så berättar hon att då gick hon in i vårt klädvårdsrum, och där verkligen började be och tacka Gud för att få komma tillbaka, för att vi hade ju levt ett helt annat liv tillsammans. Så det här blev en väldig uppgörelse för henne. Och det resulterade i det att hon ringde en kyrka, vi bodde i Stockholm då, och bad att få våra två barn då, Camilla och Christian, om det fanns någon plats i söndagsskolan. För då vakte ju hon över allt det här hon hade fått vara med om i det positiva, att ha barnen i söndagsskolan. För där hade hon ju gått i många år. Så vi satte våra barn i den här kyrkan i Stockholm. Och en söndag så stod en väldigt glad man där på trappen och tyckte att vi var också välkommen in. Och jag gjorde något väldigt förståndigt. Jag sa inte nej tack, utan jag gick in och upplevde en fantastisk trevlig gudstjänst. Predikan var mycket kort och solen sken på utsidan av kyrkan. Och så var det kyrkkaffe, och där fick jag förmånen att sitta med pastorn. Dessutom fick jag bjuda honom på en flygtur över Stockholm skärgård just den här söndagen. Så jag fick en väldigt positiv bild av det här med kyrka och så vidare. För jag visste ju inte egentligen så mycket vad det handlade om.
0: Du bjöd pastorn på flygtur. Vad sa pastorn då?
1: Ja.
0: Pratade han om Gud där uppe? Att du var närmare?
1: Ja,
0: Gud?
1: Jag var lite frimodig, för jag sa så här då att du, nu har vi ju våra headset på oss här uppe i luften, och du kan väl använda den här stunden, inte att be rakt ut över, för det hör ju hela svensk trafikflygledning här, men jag sa du kan väl be och välsigna mig. Jag visste inte vad jag talade om en gång, men jag minns att jag bad min pastor skulle be för mig alltså. Så det kanske hade hänt någonting i mig mer än vad jag förstod då.
0: Var vägen lång till att bli en riktigt avgjord kristen sen, eller gick det fort?
1: Det var faktiskt så att vi kom alltså med i den här gemenskapen då, församlingen. Och där hade de någonting som hette bön och bibelstudier, och det lät ju kanske inte så intressant för mig, men jag kände inom mig att det här låter spännande. Så jag och min hustru, vi gick med, och man hade en liten gitarr där, och så sjöng man och så spelade man, läste Guds ord, och det var inte min vana precis, och så avslutade man med att be. Men när vi kom hem en kväll så säger Margareta till mig, min hustru då, du, sa hon, det är väldigt bra att du vågar be högt, och det tror jag man alltid gjorde, eftersom de andra gjorde ju det. Men, sa hon, du vet väl om att, ja, det är bra att du ber till Gud, men du vet väl om att det är Jesus som är din personlige frälsare. Och det visste inte vad det betyder, ordet frälsare. Men jag vet ju det idag, alltså räddare och så vidare. Så, jaha, och då kanske det var min stund och jag liksom inte accepterade Gud, för det gör ju de allra flesta. Men att börja tro på att det är Jesus från Nazaret som Gud sände till vår räddning. Så det är endast genom Jesus som vi kan få en relation med skapelsens Gud.

0: Du Bertil, du sålde grejer. Men hur kommer man på att lägga av med det? Det var väl bra att tjäna pengar och istället sätta sig och börja måla. Det har väl ingen, man kan väl vara försäljare och vara kristen, hoppas jag, eller?
1: Absolut, absolut. Jo, men det var ju någonting som egentligen är ett mirakel i för sig. Det var ju så att jag hade satt mig ner tillsammans med min hustru och vi satt och målade där en kväll. Och jag hade tydligen fräckheten att fortsätta en par kvällar till. Det blev resultatet, blev väl inte så bra. Men plötsligt så får jag för mig att jag ska måla upp en, vi kan säga, vi kan använda lite vulgära uttrycket inom konstnärskretsar och säga att måla upp en massa tavlor. Det var så jag tänkte. Och så skulle jag ställa ut det på mitt företag och bjuda in mina vänner och tro att de skulle köpa de här.
0: De kunde väl inte med annan, kan jag tänka mig? Eller?
1: Nej, ungefär så. Så att jag satt i 3 veckor, målade upp 62 stycken oljemålningar. Och sen sa jag till Margareta då på kvällen innan det här så att säga vernissaget som det heter. Att nu ska jag göra någonting som jag kanske aldrig har gjort i mitt liv. Nu ska jag bedja konkret. För att det hade en kompis till mig berättat att man ska bedja konkret till Gud. Därför att det gillar han, då kan man få konkreta svar. Så jag sa till Margareta, nu ber vi, och jag bad så här: Herre, om det är din mening att jag ska bli konstnär på heltid, låt mig i så fall sälja 62 av de 62 målningar jag har ställt ut, eller kommer att ställa ut den här helgen. Det var alltså på fredag. Och det fantastiska hände, vilket var ju en väldig chock för mig och glädje också, det var det att när söndagkvällen var till ända så hade jag alltså sålt 64 målningar. Jag hade fått måla 2 på natten. Och det där kallar jag för det kanske första konkreta bönesvar som jag fick i mitt liv.
0: Du sitter alltså bland folk ute i varuhuset och målar?
1: Ja, jag blev ju då, för det här är faktiskt 14 år sedan, så blev jag bjuden till Marievärd köpcentret som ligger 8-9 kilometer från söder om Örebro mot Göteborg. Där blev jag bjuden att sitta en vecka, men det blev ju en väldigt lång vecka för att jag tillbringat tiden vid mitt staffli där i 14 år, så att tiden på Marieberg har jag avslutat så sent som bara för en månad sen, så att det blev ju en fantastisk utveckling. Och det här är någonting som jag gärna både vill och vågar säga. Det här var liksom Guds plan med mitt liv. Han har ju en konkret plan för alla människor, vet jag idag. Men min plan var nog att sitta där bland människor, måla och också sälja mina oljemålningar. Men framförallt kanske inspirera människor att få tag på denna fantastiska glädje och gåva det är att få bli ett Guds barn.
0: Du menar att samtidigt som du målar tavlor så berättar du om Jesus också?
1: Ja, det blev ju det allra viktigaste, höll jag på att säga. Ja, egentligen det viktiga. Idag är det det viktigaste. Men det blev alltså väldigt naturligt för mig att när jag fick den här bekräftelsen att jag tillhörde Gud på riktigt, och det får ju alla som vill ha den, så blev det så starkt och underbart och fint för mig så att det blev otroligt, eller väldigt naturligt kan man säga, för mig att det var ju det jag ville dela med alla mina vänner. Det började med kompisar och vänner och allt det här, och på ett köpcenter möter man ju mycket människor, så att det har egentligen varit min finaste uppgift på dagarna under de här 14 åren.
0: Du kommer att sitta vid Eurostop närmaste åren?
1: Ja, jag sitter på Eurostop i Örebro de närmaste tiden. Jag vet inte hur länge, men där kommer jag att befinna mig.
0: Och du brukar vara det mellan klockan?
1: Ja, vad ska vi säga? Vi säger 10:30 till 4-5 tiden då. Mm.
0: Så att alla som lyssnar nu stannar till vid Eurostop i Örebro och går in och hälsar på dig?
1: De ska komma fram till mig, och den största glädjen i mitt liv, det fick jag när jag fick möta Jesus till frälsning. Så det är någonting som jag rekommenderar för andra människor. Och det bästa livet visade ju sig, det var helt gratis. Jag som hade lagt ner miljoner för att få det bra.

0: Du lyssnar till radioprogrammet Concord och det är kapten Karl-Olof Gustafsson som tar dig med i programmet. Och bakom spakarna har vi första piloten Sören Persson.
1: Mina damer och herrar, vi kommer nu att fokusera lite grann på säkerheten ombord. Och vi ber er därför att ta fram den lilla broschyren som finns i stolsvickan framför er. Safety ombord.
0: Bertil Forslund var det som berättade om sitt spännande och intressanta liv. Och den som sjöng, det var Ben Carlson. Sing to the Lord. Nu ska vi möta en person som lägger en hel del fritid på något som är lite ovanligt. Han besöker fängelse. Olle Måledal berättar hur det är innanför murarna för oss.

0: Du går på fängelse?
1: Ja, det gör jag. Vi går en kväll per vecka.
0: Du, hur kommer man på idén att ge sig på något sånt?
1: Ja, egentligen var det är långt tillbaka, alltså redan 1977. Eftersom vi här i Frövi samhället här har då kvinnofängelset Hinseberg, som ju är en riksanstalt som det kallas. Och eftersom vi har den här i samhället då, så har ju vi under långt tillbaka före min tid med, så har det ju förekommit gudstjänster på anstalten vissa söndagar. Sen då 1977, då blev vi var ett gäng ungdomar då som blev inbjudna att komma dit faktiskt och elda sån här valborgsmässoeld tillsammans med tjejerna där. Och jag tillsammans med några yngre då i församlingen och våran dåvarande pastor, vi antog den här inbjudan och åkte dit sista april och eldade brasan med flickorna där. Och efter den brasan så blev vi då inbjudna att fika tillsammans med tjejerna. Och då tyckte vi att det var ganska trevligt trots allt. Lite annorlunda mot när vi hade varit där någon söndag tidigare. Då stod liksom vi längst fram i en liten trist lokal och några tjejer satt längst bak i lokalen. Och man fick ingen direkt kontakt med dem, utan när vi avslutade vår gudstjänst då försvann tjejerna direkt och vi packade ihop vårat och åkte hem. Den här sista april när vi då eldade, fikade och så här, då fick vi som sagt en helt annan kontakt. Och då sa vi att tänk om vi på något sätt kunde få fortsätta det här, kontakterna med tjejerna där. Och det löste sig på det sättet att vi fick då möjlighet att starta upp en liten besöksgrupp då på anstalten där. Och fram på höstkanten. Och sen har vi fortsatt.
0: Är fängelseledningen positiva att ni kommer?
1: De är det, ja. Vi är väldigt uppskattade det faktiskt, både ledningen och av tjejerna när vi kommer. Och
0: är det här en sån där sluten anstalt?
1: Det är en sluten anstalt, ja.
0: Så det är där man inlåst helt enkelt?
1: Ja, de är ju innanför anstaltsstaketet så finns det ju det de kallar slutna och öppna avdelningar då, som man kan skilja det på det sättet. Men anstalten som helhet är ju sluten. Och bland kvinnor då så är ju Hinseberg den anstalt där de hamnar när de har gjort de grövsta brotten. Mycket är ju narkotikabrott. Sen är det ju även om vi säger våldsbrott, mord, rån och såna här saker också. Det är ju för att det förekommer ju alltså även bland kvinnor en hel del sånt här. Men annars är det ju mycket narkotika som på ett eller annat sätt är inblandat i det som de har gjort och det de har dömts för.

0: Men de här tjejerna som sitter på anstalten, du sa till mig alldeles nyss att de var, tyckte det var trevligt och positivt när de kom dit.
1: Ja.
0: Kan de verkligen tycka att det är bra att det kommer kristna människor dit?
1: Ja, det verkar. Det är klart, dels så är det väl så att vi kommer ju även som en svensson, så att säga. De får ändå ett besök utifrån, utanför staketet. Och den kontakten är ju inte speciellt stor för dem när de sitter så där. Så att det i sig, bara att det kommer några utifrån, uppskattas ju. Men samtidigt så uppskattas det, som vi uppfattar det i alla fall, väldigt mycket att vi då är en kristen grupp också. Och vi får ju tillfälle att prata och ventilera en del kristna funderingar. En del av tjejerna har ju kanske aldrig haft kontakt med någon form av kyrka. Andra däremot har haft mer eller mindre kontakt. Det finns ju tjejer som vi träffar på som har haft kontakt och även varit då personligt kristna, frälsta och döpta och tillhört olika församlingar också, men där det har på ett eller annat sätt trasslat till sig. Men som kristen grupp så det uppfattas, som vi upplever det, inte något negativt i det.
0: Får du mycket frågor om kristen tro?
1: Ja, det är ju en del. Det varierar ju lite grann. Kan göra från vecka till vecka och från samling till samling då. Mycket av våra samlingar kretsar egentligen omkring sång. Tjejerna är förvånansvärt väldigt pigga på att sjunga. Och sjunga då våra gamla, om jag säger så, andliga kristna sånger. Det är de här pärleporten ovan där. Den typen alltså. Och jag är ju förvånad själv ibland att trots att tjejerna då inte alltid är speciellt gamla till åldern, så kan de ändå gilla de här gamla kristna läsarsångerna.

0: under de här åren du hållit på, Olle, har ni fått varit med att någon av tjejerna har känt sig att jag vill bli en kristen?
1: Ja, det har ju hänt. Dels är det att någon helt har sagt, som du sa nu, att de har velat bli en kristen och vi har fått bett för dem. Men sen har det ju förekommit också lite nu och då att någon ändå vill att vi ska be för dem. Även om det därmed kanske inte behöver betyda att de gör ett avgörande ögonblick just då. Men ändå, de känner det här att de vill ha förbön, helt enkelt. Sen så, vi har väl sagt så under åren att vi ska nog inte räkna med kanske att vi ser, så vi kan räkna på sig statistik, att se och så många har vi bett för eller bett med där, och se och så många har blivit frälsta under vårt arbete där. Däremot så har ju vi hört att faktiskt flera tjejer då har blivit frälsta sen när de har kommit ut. Och vi vill väl tro och hoppas då att vi på något sätt ändå har varit med och varit en länk i kanske en kedja som har gjort att det har lett fram till att ett beslut att bli frälst.
0: Ni har varit med och sått, med andra ord.
1: Ja, mycket så känner vi oss så att vi kanske är med och ändå sår ut en hel del där. För att det är väl så att det är ju inte en lätt kanske miljö alla gånger att fatta ett sånt beslut i heller. Och att inför alla övriga tjejer där sen då kanske på en strafftid på ett eller flera år framåt då leva vidare där och stå helt fasta i sin tro. Det kan nog fresta på en hel del.
0: Du, vad heter det nu? Du har ju hållit på ett antal år. Mm. Har du haft kontakt med någon av tjejerna när de har kommit ut senare?
1: Ja, det har vi haft. För närvarande faktiskt så bor en före detta Hinsebergtjej här i samhället i Frövi och är med i vår församling idag. Hon muckade då för nu några år sedan och vi tappade då kontakten med henne. Men sen faktiskt så blev det så att hon kom och flyttade hit till samhället. Och idag så är hon med i vår församling här.
0: Det är väl ett synligt resultat på ett arbete?
1: Det är tydligt resultat, ja. Ja. Och det finns en tjej som har varit här en hel del år och som jag vet, ja, så där konkret vet, hon jobbar i en församling idag i Sverige som evangelist, helt enkelt. Så att där var vi också med och kanske på något sätt sådde ut en del ändå under tiden hon var här uppe.
0: Med andra ord så finns det inga hopplösa fall?
1: Nej, det tycker jag inte man kan säga, för att just de här två som jag nämner, en som bor här och en som då inte bor här, men de kunde man nog bedöma som ganska hopplösa fall egentligen, för att det var mycket knark med i bilden där också, de var ganska slutkörda, men Jesus och den biten har tror jag rest upp dem och fått dem på fötter igen och är en prydnad för samhället idag istället.

0: Du Olle, de här tjejerna som sitter inne, de är ju, som vi säger nu, citationstecken, inte Guds bästa barn.
1: Nej.
0: Många har ju kanske våldsbrott och sånt bakom sig. Hur känns det att gå in och prata med dem? Känner man inte så här att jag tycker inte om det, eller den här biten?
1: Jag tycker inte det. Vi brukar säga det där i gruppen ibland, att när vi går in där, eller när vi är där inne, egentligen, vi tänker aldrig på att det är en fängslad person vi är hos egentligen. Och vad den har gjort, det är som regel helt ointressant för oss. Det bryr vi oss aldrig om. Vi skulle aldrig falla sig in på något sätt att fråga eller försöka luska i vad sitter den här för. Och så att de flesta som vi träffar där, de vet vi inte alls om det är grova våldsbrott eller om det var knarkbrott eller vad det är för någonting. Det hör inte till att vi pratar om de bitarna. Utan det så är en medmänniska för oss som behöver ha våran kontakt och som behöver få del av det vi har upplevt i våran tro på Jesus Kristus.
0: Det är lite grann Bibelns ord. Ni var i fängelse. Var i fängelse ni besökte. Ja. Det är ju en värld som vi inom citationstecken vanliga svenskar inte ser så mycket av.
1: Nej, det är ju så. Nej, visst. Jag vet ju ibland i mitt arbete, där de ju vet att jag har hållit på med den här verksamheten, och en del säger ibland, men hur är såna här tjejer? Hur är de som vanligt? Och det kan jag ju tänka mig, att så att säga, medelsvenssons tanke är väl att det här är lite speciellt folk. Men i det här tillstånd vi möter dem, dels är de är ju inte drogpåverkade, vilket ju oftast är ett problem när de är ute i samhället. Här är de klart tänkande, och då är de som vem som helst av oss egentligen. Fast de har haft otur och det har gått snett i livet för dem. Men då känns det fint att vi ändå kan få presentera en väg för dem ut ur det här och in i något helt nytt.

Den som tog oss med på en resa innanför murarna, det var Ole Måledal. Och den som sjöng, det var Alf Lax. Och sången var Vi behöver varann. Nu möter vi Joanna Sturesson. Hon har suttit innanför murarna och berättar från sin synvinkel hur det är att få en besöksgrupp som kommer på besök.

0: Joanna Sturesson har sett fängelset bakom grindarna. Varför hamnar du där, Johanna?
1: Ja, tack vare mitt missbruk, kan man säga.
0: Hur är det att sitta i ett fängelse?
1: För mig kändes det som ett andrum, ska jag säga dig, att komma dit.
0: Vad menar du med det?
1: Jag kände det som att jag fick ett avstamp. Liksom. Som jag ser det idag så tror jag att tack vare dels att jag kom dit in så har det räddat mitt liv.
0: Är det inte så att när man kommer in på fängelse att det är väldigt gott om droger och sånt där inne också?
1: Nej, då var det faktiskt inte det. Inte när jag var där. Och jag var inte intresserad av det heller, för jag var så på något vis, jag hann att bygga upp mig en hel del där, och men det, för mig har det varit, mina fallgropar har varit männen jag har levt ihop med.
0: När du var på anstalten i Frövi,
1: ja,
0: fick du besök av en besöksgrupp ibland?
1: Ja.
0: Hur påverkade det er som var inne i fängelset? Tyckte ni att de var löjliga som kom dit, eller uppskattade deras besök, eller?
1: Jag tyckte inte det, utan jag tyckte att det var väldigt givande, och jag kände den här gemenskapen med dem, och jag tycker att det är en väldigt viktig del, alltså. Mm. Det är väldigt viktigt med den här andligheten, att de kommer dit och att folk får människor får ett hopp, va? Att det finns förlåtelse.
0: När man sitter i fängelse, är man mottaglig då för, alltså, som du säger, andlighet och Bibeln och så vidare?
1: Jag tror att vissa människor tar det längre tid för, och vissa tar det, kan det gå ganska snabbt, för det beror på var man kommer ifrån, vad man har för referenser om att gå efter.

0: den här besöksgruppen som de kommer hälsa på, propagandera dem om Gud, eller hur betyder
1: nej,
0: de sig?
1: Nej, som jag tycker, när de kommer dit så samlas man ju där uppe allesammans då, eller de, och sen så kommer de dit och sen så spelar de och sjunger lovsången, så sjunger man tillsammans. Mm. Och sen så har man någon tävling ibland och man tar lotter och sen så vinner man någonting, och då är det någon bok eller något sånt där då. Och så, och så får man önska sånger och man får en gemenskap.
0: Hade du en tro på Gud då?
1: Ja, det hade jag. Och jag fick ju kontakt med det då, där när jag hade ju möte med Gud bakom hönseriet. Hade jag varje morgon. Där hade jag mitt andrum. Jag bad mycket. Jag kom nära Gud när jag har varit för mig själv, så har jag kommit nära Gud. Mm. Så på något vis kan jag förstå varför det har blivit som det har blivit också ibland, att Gud har sökt mig liksom. Han har aldrig släppt taget om mig.
0: Mm. Du, den här besöksgruppen, gjorde det att du fick en större längtan av att söka Gud?
1: Ja, jag blev ju påmind hela tiden. Naturligtvis var det så. Jag fick ett hopp och man fick någon annan utifrån att samtala med. Mm. Det är väldigt viktigt, va. Men sen är jag en ganska glad och positiv människa i grund och botten, va. Och det hjälpte ju sitt till.

0: pratar du mycket med de andra tjejerna som satt inne om sån här saker, om Gud och om döden och evigheten och så vidare?
1: Nej, det gjorde jag inte. Jag kanske med några som jag visste var mottagliga. Det gjorde jag väl. Men sen så genom att vara den jag är, utan massa konstigheter, så hade jag det bra där inne. Jag hade aldrig några problem med några andra tjejer. Mm.
0: Du satt inne ett år ungefär, vad jag förstår.
1: Ja.
0: Vad hände när du kom ut sen?
1: Ja, jag gick ju rakt tillbaka in i ett förhållande, och som jag ser idag totalt blind, alltså totalt helt utan något förstånd med mig, utan jag det var helt galet alltså.
0: Hur länge pågick det?
1: Ja, jag försökte, det var ju väldigt destruktivt, det förhållandet. I 5 år var det fram och tillbaks, upp och ner hela tiden.
0: Hur kände du med din gudsrelation under de här 5 åren då?
1: Ja, lite. Jag försökte ju hela tiden, och jag försökte det. Jag har ju aldrig tappat den, va? Nej. Jag har ju aldrig tappat mitt hopp alltså. Jag tänker det måste finnas en utväg. Givetvis.
0: Mm. När du sen kom till Frövi, berätta lite mer vad som hände.
1: Ja, i och med det att jag har gjort en 12-stegsbehandling så går ju jag på regelbundna A-möten. Och jag går i kyrkan på söndagar, och jag är med i en bönegrupp på onsdagar, och har liksom mitt sammanhang och min trygghet och mitt... jag har liksom byggt upp ett liv här, om man säger. Jag fick mycket med mig från min behandling, och fick verktyg därifrån hur jag ska hantera mitt liv. Och jag har följt dem och arbetat mycket med mig själv.

0: Ser du positivt framåt nu?
1: Ja. Jag har hopp om livet. Absolut. Mm. Det ser jag när jag ser relationen till mina barn och vad som händer idag. Och träffat en kille som jag tycker väldigt mycket om och som jag känner trygghet och tillit till.
0: Som andra ord så behöver det inte betyda att livet är slut.
1: Nej, gud, någon gång. När jag gav upp drogerna och mitt ego och gjorde mig av med det som kunde förstöra för mig och tog hand om mig själv och räddade upp mitt liv, då har det fungerat för mig. Jag måste skaffa mig ett eget liv. Jag kan inte leva genom någon annan människa. Jag kan inte förändra någon annan människa. Jag kan bara förändra mig själv.
0: Tack ska du ha för din berättelse, Johanna. Mm. Det du berättar, det bevisar också att det lönar sig att bry sig om andra människor.
1: Absolut. Jag har haft mycket stöd, ska jag säga dig. Även från härifrån Frövi också. Och sen så har vi startat upp en A-grupp här i Frövi. Som jag har i missionskyrkan då. Som vi har i missionskyrkan. Och de stöttar och hjälper alla. Och jag tycker att det har varit underbart faktiskt. Mm.

Jo, Anna Sturesson var det som berättade hur det var att bland annat vara intagen på fängelse. Och hur hon upplevde det här med att få besök av människor.

Den som sjöng, det var Sara Lindvall. Att komma hem, och det gjorde ju verkligen Joanna. Resan går faktiskt mot sitt slut. När man har trevligt går det fort. Och jag hoppas också att du har haft trevligt. Och vi ska alldeles strax gå in för landning. Men först vill jag sända med dig en hälsning från Jesus. Han har omsorg om dig och vill ta hand om ditt liv. Vilken situation du befinner dig i har ingen betydelse. Om du som Bertil befinner dig på livets höjdpunkt och har allt materiellt som behövs. Eller Joanna som har misslyckats i livet. Är frälsningen något nödvändigt för att komma till himlen och få evigt liv? Så här står det i Bibeln, Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Kapten Karl-Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson vill önska dig Guds välsignelse. Det är det bästa vi kan önska dig. Och du, vi ses igen på nästa resa. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Kapten Karl-Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson vill önska dig Guds välsignelse. Det är det bästa vi kan önska dig.

0: intressanta upplevelser och möten tillsammans framöver. Vänligen sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet har taxat in och stannat.
1: Ja, det var den här veckans program så här på fredag morgon där du fick möta människor som berättade om sina liv. Det var Karl-Olof Lövgren som tog med oss på den här flygresan. Du får gärna skicka ett e-mail till oss här på fer@fnf.nu. Det är ju ett program det här ifrån Falbygdens ekumeniska radio.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Här i Radio Falköping. I det här programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 30 juli klockan 10.00 är det kafé Himmel och jord i kyrkans hus. Det är kafé med gott fika och god gemenskap, och du har också möjlighet att gå en tipspromenad. Fredagen 31 juli klockan 14.00. Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 1 augusti klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i Radio Falköping. Denna vecka kommer sändningen från Tiarps kyrka. Söndagen 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olof kyrka. Präst är Marianne Jensen. Kyrkfika efter gudstjänsten, och den sänds igenom Radio Sankt Olof. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Sankt Olof kyrka. Talar gör vi Neat Christer Johansson. Gruppen Harpans värld med Tilda Öberg på harpa och sång och Emily Wilhelmsson med sång medverkar. Tisdagen den 4 augusti klockan 14.00. Café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 15.00 är det musikquiz med Christer Johansson. Onsdagen 5 augusti klockan 08.30 pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Och efter gudstjänsten cirka 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Söndagen 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Kinnevets kyrka med präst Olle Osenius. Klockan 18.00 är det sommarmusik i Trävattna kyrka. Präst Olle Osenius och Björn Bärling medverkar med musik och sång. Så följer då pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Stenstorps kyrka med präst Matilda Nyman. Och klockan 19.00 är det friluftsgudstjänst i Kalltorps hembygdsstuga. Präst Matilda Nyman. Ta med kaffekorg, och det är kolvgrillning från klockan 18.00. Allianskyrkan Falköping söndagen den 2 augusti klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvardsfirande. Predikan av Jan Gustafsson, och efter gudstjänsten bjuds på ett enkelt kyrkkaffe. Och tisdagen den 28 juli
är det närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Och du kan lyssna på den redan klockan 06.00 på morgonen och sedan repris klockan 08.00, och innan du går och lägger dig kan du lyssna också klockan 21.30. Ekumeniakyrkan på Mösebergsgården inbjuder till gudstjänst söndagen den 2 augusti klockan 10.00. Då är det nattvardsgudstjänst med predikan av Britta Blomdahl. Och temat för gudstjänsten är goda förvaltare. Det blir sång och musik av Mats Blomberg och Ellen Alavik. Onsdagen 5 augusti, morgonandakt här i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Klockan 06.00 och klockan 08.00 kan du lyssna på detta. Pingstkyrkan i Falköping, söndagen den 2 augusti klockan 18.00. Sommargudstjänst, predikan av Mattias Engström och nattvard. För musik står Elsa och Nora. Onsdagen 5 augusti klockan 19.00, bön. Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp, söndagen den 2 augusti klockan 19.00, är det bön och dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag som har läst in detta heter Jan Gustafsson. Och jag tycker att det vore jätteroligt om många kunde ta tillfället och gå till någon kyrka och lyssna på Guds ord.

baron. Om ett lysglimt du ser, då du smiler och ler, och du tror

bröllopsglädje du får och till himlen du går genom porten som vid åpen står.

Då kom han fylld av glädje och tydde skriften så: ej heller nöd ska fattas, vår del vi alla få av nöd, såväl som av Guds nåd. Det ligger i hans visa råd, att oss skall intet fattas. Nej, oss skall intet

Där sitter det en bonde på sin traktor nere i Skåne och vänder jorden varligt med sin plog. Och långt, långt därifrån i Västerbotten står en man med såg i hand och fäller skog. Och en fröken på ett dagis mitt i Knivsta torkar ömt en tår från barnets kind, och fiskaren från Smögen på sin skuta trotsar Västerhavets friska vind. I Borlänge går någon av sitt skift i morgonljuset, och hemma väntar sängen och en kopp i allsjöns ro. En väktare i Kalmar gör sin sista rond i varuhuset, och i bilradion på vägen hem hör han något om barnatro. Och någon skurar toaletter på stationen i Västerås och drömmer om en resa till solen i april. Och busschauffören i Solna sätter startnyckeln i låset och säger till sig själv: så tar vi då en dag till. Det behövs inga blommor och inga medaljer, och ingen behöver hålla några långa tal. Känslan av att ha ett värde räcker bra, för det kostar på att ta sig igenom alla bataljer i denna jämmerdal. Och alla vill ju vara någon värd att ha. Och i min radio, där hör jag aldrig någonting om bonden nere i Skåne, och ingenting om honom i norr som fällde träd. Och i tidningarna ser jag aldrig någonting om de människor som faktiskt ännu orkar hänga med. Får någonsin dagisfröken i Knivsta ett enda litet tack någon gång? Och vem hyllar väl en fiskare från Smögen, bortsett från då, i en och annan sång? Och jobbaren i Borlänge, han är väl inte tillräckligt fosterländsk, där han går sitt skift i svettig oljeoverall? Och bli väktaren i Kalmar någon gång vald till årets svensk, och bli busschauffören i Solna någonsin van vid våld och skrål? Nej, det behövs inga blommor och inga medaljer, och ingen behöver hålla några långa tal. Känslan av att ha ett värde räcker långt och bra, för det kostar på att ta sig igenom alla bataljer i denna jämmerdal. Och alla vill ju vara någon värd att ha.

spela flöjtmusik. Jag gömde mig och min rädsla bakom maskernas grin.

och strumpor ganska snart. Sen tog han på sig skorna, men allra sist så tog han på sin sura min, så arg och dum och trist. Men då sa mamma:

som en orkan. Hon fejade i sovrum och trappa och tambur. När kvällen kom var mamma så trött så hon var sur. Då tog hon av sig förklätt, men allra sist så tog hon på sin sura min, så arg och dum och trist. Men då sa pojken...

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

var så grått, himlen var så mulen, hela livet var så mörkt och trist. Dagen var så lång, kvällen var så kulen,

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Här i Radio Falköping. I det här programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 30 juli klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap, och du har också möjlighet att gå en tipspromenad. Fredagen 31 juli klockan 14.00. Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 1 augusti klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i Radio Falköping. Denna vecka kommer sändningen från Tiarps kyrka. Söndagen 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olof kyrka. Präst är Marianne Jensen. Kyrkfika efter gudstjänsten, och den sänds igenom Radio Sankt Olof. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Sankt Olof kyrka. Talar gör vi Neat Christer Johansson. Gruppen Harpans värld med Tilda Öberg på harpa och sång och Emily Wilhelmsson med sång medverkar. Tisdagen den 4 augusti klockan 14.00. Café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 15.00 är det musikquiz med Christer Johansson. Onsdagen 5 augusti klockan 08.30 pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Och efter gudstjänsten, cirka 9.30, startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Söndagen 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Kinneveds kyrka med präst Olle Osenius. Klockan 18.00 är det sommarmusik i Trävattna kyrka. Präst Olle Osenius och Björn Bärling medverkar med musik och sång. Så följer då pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Stenstorps kyrka med präst Matilda Nyman. Och klockan 19.00 är det friluftsgudstjänst i Kalltorps hembygdsstuga. Präst Matilda Nyman. Ta med kaffekorg, och det är kolvgrillning från klockan 18.00. Allianskyrkan Falköping söndagen den 2 augusti klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvardsfirande. Predikan av Jan Gustafsson, och efter gudstjänsten bjuds på ett enkelt kyrkkaffe. Och tisdagen den 28 juli
är det närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Och du kan lyssna på den redan klockan 06.00 på morgonen och sedan repris klockan 08.00. Och innan du går och lägger dig kan du lyssna också klockan 21.30. Ekumeniakyrkan på Mösebergsgården inbjuder till gudstjänst söndagen den 2 augusti klockan 10.00. Då är det nattvardsgudstjänst med predikan av Britta Blomdahl. Och temat för gudstjänsten är goda förvaltare. Det blir sång och musik av Mats Blomberg och Ellen Alavik. Onsdagen 5 augusti, morgonandakt här i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Klockan 06.00 och klockan 08.00 kan du lyssna på detta. Pingstkyrkan i Falköping, söndagen den 2 augusti klockan 18.00. Sommargudstjänst, predikan av Mattias Engström och nattvard. För musik står Elsa och Nora. Onsdagen 5 augusti klockan 19.00, bön. Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp, söndagen den 2 augusti klockan 19.00, är det bön och dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag som har läst in detta heter Jan Gustafsson. Och jag tycker att det vore jätteroligt om många kunde ta tillfället och gå till någon kyrka och lyssna på Guds ord.

idag. Och vecka 31 är vi inne i. Och ni har fått höra olika värdar för programmet Tankar från hängmattan den här veckan. Bland annat Bengt-Åke Ögren, Milada Wurm och igår var det Agne Furingsten. Och idag har jag grävt fram en repris. Det är Robert Eklund som för några år sedan gjorde ett Tankar från hängmattan. Och han berättar här i det här programmet om att gå på konserter och musikintresset. Jag tycker vi lyssnar på vad Robert Eklund har att säga mer här.

Hej, jag heter Robert Eklund och kommer att sitta här och prata om mig själv i en hel timme. Det känns såklart jätteskruvat, även om jag både tycker om att prata och är helt tillfreds med mig själv, så känns det såklart konstigt att prata bara om sig själv. Tillfreds, ja. Så kan man väl säga, i alla fall nu för tiden. Men så har det ju inte alltid varit, såklart. Jag fyller 53 år i september. Och tiden har liksom kommit i kappen. Och en sak som jag upptäckt när man nu börjar bli vuxen, vad det nu innebär, är att man sluter en slags överenskommelse med sig själv. Här är jag nu. Och om du håller, kan man säga till kroppen, så ska jag se till att ha så kul som möjligt med den tid som är kvar. Man är den man är, och när man har gjort som jag har gjort nu, rannsakat mig själv i den research som man gör inför ett sånt här program, så finner man att vägen som man en gång stakade upp för sig själv aldrig blev spikrak. Vägen har kantats av besvikelser och mödor, men också av fantastiska upplevelser och ibland av djup innerlig kärlek. Och det är lite av denna djupa innerliga kärlek som jag hade tänkt att dela med mig av under denna timme. För det finns inget annat ord än djup kärlek som kan beskriva min relation till det ämne jag har valt för detta sommarprat. Relationen är oerhört mångfacetterad, men samtidigt väldigt enkel. Den kan vara ytlig, men också samtidigt väldigt djup. Den tröstar mig i svåra situationer, men ger samtidigt ångestladdade upplevelser. Den ger mig trygghet, men också en enorm frustration. När jag pratar så här så känns det som att detta skulle kunna vara beskrivningen med den relation jag har till min kära fru. Eller kanske mina älskade barn. Och kanske passar beskrivningen in på alla relationer. I alla fall de som är mest nära och mest innerliga. Men det är inte varken om min fru eller mina barn som jag kommer prata med er idag. Utan om min största passion i livet. Musiken. Och hur den kom in i mitt liv. Musiken har alltid funnits med mig, men hur det kommer sig vet jag inte riktigt. Mina föräldrar gillade visserligen musik, men de var inte direkt intresserade. Jag hörde dem till exempel aldrig sjunga, på allvar då, och de spelade definitivt inga instrument. Jag tror inte att det fanns ett enda instrument hemma hos oss när jag växte upp. Det första var möjligtvis min 3 år äldre systers träblockflöjt av märket Moeck, som letade sig in hos oss någon gång runt 1971 skulle jag tro, i samband med att hon började första klass. Fast den obligatoriska blockflöjtsundervisningen gav inte mer smak för henne heller. Några enstaka LP-skivor fanns det dock hemma. Farsan hade varit i New York redan 1956 och köpt med sig några jazzplattor. Och det var Verve-original med Charlie Parker och Milt Jackson. Och dessutom en platta med Count Basie som han hade gjort ihop med Frank Sinatra. Låten som det här programmet inleddes var Billy's Bounce med Charlie Parker från just den plattan han köpte med sig 1956. Men jag kommer inte ihåg att han någonsin spelade de här jazzplattorna hemma. Men de fanns där i alla fall. Till min stora glädje idag. En skiva som fanns med och som spelades ofta var en samlingsplatta med Elvis Presley som heter Forever. Och det var en samlingsplatta med låtar från hela hans karriär. Och den älskade jag och spelade jättemycket. Men framförallt så älskade jag låten Fever.

plattan som jag hörde Fever med första gången köpte mina föräldrar 1974. Jag var 6 år det året, skulle fylla 7. Samma år fick jag ytterligare en platta med lite klassisk rock'n'roll. Det var återigen en samling och denna gång var det Bill Haley and the Comets. Här kommer också mitt första minne av ett etablissemang som har betytt jättemycket och som jag kanske har tillbringat otroligt mycket tid i. Det var mitt första minne av en skivaffär. På hörnet Storgatan, Dotopsgatan, där Espresso House ligger idag, låg Runes radio och TV. Den affären har betytt jättemycket för mig, framförallt under tidiga tonåren, under tonåren när mitt skivköpande eskalerade. Det var alltså 1974 som det small till. Mitt musikintresse stannade såklart inte bara vid att lyssna. Jag läste, eller rättare sagt tittade, i musiktidningar. Och på TV de få gångerna som sån musik jag tyckte om visades. 1974 började jag skolan och blockflöjten kom till mig också. En äldre manlig lärare som jag tror heter Lagergren i efternamn försökte tappert lära oss köp varm korv och till Paris. Jag har inget minne av hur länge jag höll på med detta, men ett par terminer skulle jag tro. I tvåan, eller om det var trean, kunde man byta bort blockflöjten mot en mandolin. Alltså ytterligare ett instrument man som rockintresserad yngling aldrig hört eller ännu mindre hade en relation till. Det blev aldrig mandolin för mig, men mer om mitt val av instrument lite senare. Nej, från 1974 var det LP-skivan som fångade mitt största intresse. Något år senare var det LP-skivor jag la alla mina pengar på. Mina månadspengar, pengar jag fick på födelsedagar och julklapp. Allt gick till LP-skivor. Och så har det förblivit, nästan. I årsskiftet 1975-1976 så hände något som skulle påverka mig i resten av mitt liv. En polare hade fått en kassett av en äldre bror med ett förhållandevis nytt band från USA. Jag fick låna kassetten, ta med den hem och strax efter så satt jag i mitt rum på andra våningen i mina föräldrars hus. Satt in det gröna BASF C60-bandet i min syrras kassettspelare som jag för tillfället tagit in i mitt rum utan hennes vetskap såklart, för jag hade aldrig fått det om hon hade frågat. Och tryckte på play. Bandet var redan tillbaka spolat och efter någon sekund kom det välkända vinylraspet. Sedan, helt oväntat, stannade tiden och detta var som vad det var som orsakade det. You wanted the best and you got it. The hottest band in the land.

Jag hade blivit drabbad av Kiss. Och hur kunde man inte bli det, tänker jag. Detta band skulle betyda allt för mig de närmsta 5 åren i alla fall. Kiss blev stora i Sverige mycket tack vare 70-talets stora musiktidning, Poster. Och dess planscher prydde snart hela mitt pojkrum på Liljegårdsgatan. Och jag menade verkligen hela rummet. Strax efter att Deuce här drabbade mig så läste jag att de skulle komma till Sverige, till Göteborg. Den 10 maj skulle de ha en konsert på hockeyarenan Skandinavium. Jag tjatade på mina föräldrar, men de sa att jag var för liten och de kunde väl heller inte förstå att jag ville se ett sådant förskräckligt band. Detta var en stor besvikelse för mig och har på något sätt påverkat mig om hur jag själv har agerat i liknande händelser när det gällt mig och mina egna barn. Att inte ta dem till en konsert eller liknande som de själva vill åka på är alltså helt omöjligt för mig. Jag gör det jag kan och lite till om det ligger inom rimlighetens gräns såklart. Men på konserten så ska de. Men någonstans så tror jag att mina föräldrar märkte min besvikelse och såg också att mitt musikintresse höll i sig över tid. För det vet vi alla som är föräldrar att ett barns intresse kanske inte alltid håller mer än en eftermiddag. Eller i bästa fall en vecka. Så, redan nästa år så skulle jag få åka och se ett annat band jag hade hittat via Poster.

En sak som jag upptäckt i min research av mig själv är att minnen man har inte alltid stämmer överens med verkligheten. Det verkar som man en gång trodde att en händelse har skett på ett speciellt sätt. Men ju längre åren går har detta då blivit en sanning. Ett exempel är att mitt minne är så här. I och med att jag inte fick se Kiss 1976 så skulle jag då bli kompenserad året efter. Med att jag skulle få se då Status Quo. Men att de ställde in. Ja, tittar man på setlist.fm så var Status i Sverige i december 76 på Blue for You-turnén och sen i januari 78 för Rock'n'Roll Over the World-turnén. Och det känns inte som någon inställd spelning någonstans. Så antingen var Rock'n'Roll Over the World-gigget från början planerat till början av turnén, alltså i hösten 77, men av någon anledning flyttat i januari 78. Eller också ljög farsan för att själv få slippa gå på rockkonsert. Vi hann aldrig prata om detta. Och det är väl en av de få saker jag kanske ångrar att jag inte frågade honom innan han gick bort. Men frågan är om man kanske ens kom ihåg det. Men så till slut så skedde det. Ett av mina posterband skulle komma till Sverige. De hade varit här i Sverige för 2 gig redan under 1977. Och då med originaluppsättningen, eller i alla fall den mest kända uppsättningen, som också gestaltades i en film under 2010. Men nu 1978 så kom de alltså ut på en liten Sverige-turné. 8 spelningar var inplanerade. Och den 13 juni så skulle de spela i Skara av alla ställen, i ishallen. 5 dagar tidigare hade jag slutat 4:e klass och nu skulle jag alltså äntligen få gå på en riktig konsert. Det var min pappa som åkte med. Det var bara jag och han. Jag hade inga kompisar med mig. Jag hade heller inte frågat någon om de ville hänga på. Och detta är nu faktiskt ett beteende, om jag tänker på det, som jag fortfarande använder mig av. För 9 gånger av 10 åker jag ensam på konsert. Undrar varför det är så. Ja, jag kommer kanske fram till en förklaring längre fram. Vi åkte i alla fall de 3 då väldigt krokiga milen till Skara. När vi nådde ishallen som ser eller kanske såg ut som en stor plåtlåda visade sig att spelningen var, ja just det, inställd. Jag kommer ihåg att jag återigen blev helt förkrossad. Fast det visade sig att han bara blev framflyttad till nästa dag. Så onsdagen den 14 juni 1978 så förlorade jag oskulden. 10 och ett halvt år gammal. Och de som tog den var The Runaways.

Konserten var fantastisk. Jag kommer bara ihåg eufori. Jag stod längst fram vid kravallstaketet på vänster sida och hade The Runaways nya bassist Wicky Blue precis framför mig. Och i och med att jag inte var speciellt lång och lätt kunde ha klämt sig ihjäl vid kravallstaketet, hade jag med mig ett helt eget kravallstaket. Min pappa. Han tog spjärn mot det riktiga staketet och jag fick stå mellan hans armar. Stackars pappa. Han hatade verkligen den här musiken. Och det som dessutom var svinhög, alltså betydligt högre än de godkända decibellen idag, om det är 90 eller 100, det vet jag inte. Där han stod kunde han dessutom inte hålla fingrarna i öronen, vilket annars hade varit en ren överlevnadsinstinkt för honom. Hans händer var låsta till kravallstaketet. Jag kommer ihåg att han sa att han hade stoppat tidningspapper i öronen, men det hjälpte ju föga. I samband med Runaways-konserten så skedde också en annan stor första gångsupplevelse för mig. Jag köpte mitt livs första merchandise. En stor knapp, en badge i 70-talsmodell. Den vårdar jag fortfarande ömt. Om det var en officiell produkt eller en piratgrej, det har jag ingen aning om. Men det stod i alla fall The Runaways på den. En annan sak som också skedde i samband med denna konsert var att jag började gå med i fanklubbar, eller vad man heter i plural, för de band jag tyckte mest om. The Runaways hade en svensk fanklubb och i den blev jag stolt medlem nummer 101. Jag fick lite tryckta foton, några medlemstidningar och lite andra grejer. Dessa grejer vårdar jag också fortfarande väldigt ömt. Redan samma år hade jag också på vinst och förlust skickat iväg några dollar i ett kuvert till USA. Det hände ingenting, men efter några månader så kom till slut ett stort kuvert med texten Kiss Army Headquarters. Jag hade blivit medlem i Kiss Army. Materialet som skickades ut var av betydligt proffsigare kvalitet. Bara att den kom från USA var jättehäftigt på den tiden. I Sverige fanns också en fanclub som jag tror Månsson han hette som ledde den. Och det fanns också till slut en fanclub som jag tror hette Kiss Fan Service, om jag inte minns fel. Och den gick jag också med. Men den uppgick senare i en europeisk modell. Kiss Army Sweden startade inte förrän 1990 och är i allra högsta grad levande idag och ger ut en fantastisk medlemstidning som heter Destroyer. Under 1977, 78 och 79 fortsatte jag att köpa skivor för alla mina pengar och jag hade väl över 100 LP-skivor när jag fyllde 12. Under den här perioden började det också gry något annat inom mig. Jag ville inte bara lyssna på skivor, utan jag ville spela musik själv, stå på scen, bli älskad av alla tjejer. För var det något man redan då förstod var att som rockstjärna så fick man tjejer. Så var det rockstjärna man ville bli. Och då återstod bara en sak. Vilket instrument skulle man välja? Luftgitarren hade jag redan övat på. Då jag så fort det gavs möjlighet plockade ner helkroppsspegeln från väggen i hallen, lutade den mot väggen i mitt rum och gled helhjärtat in i rockstjärnedrömmarna ett tag. Skulle det bli gitarr? Min stora förebild i Kiss var Ace Frehley, som är gitarrist. Men i andra band lyssnade jag ofta på trummisen och det var ofta den som jag tyckte var coolast. Sandy West i Runaways, John Sugarland i Status, men framförallt Roger Taylor i Queen. Redan på den tiden var rytmen bland det första jag fastnade för. Och det kan man redan se i valet av låt med Fever till exempel. Det var ingen tillfällighet att just den låten med Elvis Presley fastnade för mig. Så mitt val att bli trummis var kanske helt naturligt. När jag började fjärde klass 1977 fick jag börja spela trummor på musikskolan. Jag var förväntansfull.
minst sagt. Nu skulle jag få lära mig inledningen på Strutter, eller kanske till och med beatsen från God of Thunder. Men så blev det ju inte. Verkligheten var väldigt långt därifrån. När jag hade handlat ett par trumpinnar, jag var ett par 7A med nylontipp, kommer jag ihåg, och min första trumbok, så begav jag mig till musikskolan som då låg på Sankt Olofsgatan. Jag hade en trevlig gammal gubbe som lärare. Han var förmodligen inte en dag över 30. Men gubbe var han, och ett böljande helskägg hade han. Vi satte oss framför varsin virveltrumma och han började mig visa mig hur jag skulle hålla trumpinnarna. På den tiden fick man lära sig att med vänsterhanden då för högerhänta hålla trumpinnen mellan långfingret och ringfingret. Jag tror att det kallas för jazzfattning. Och dessutom så fick jag från första stund inpräntat i mig att en trummis bara rör handlederna, inte hela underarmen. Det var första lektionen. Till nästa gång så skulle jag träna på att slå jämna slag och bara röra handlederna. Under sensommaren 1977 så började svenska tidningar skriva om en ny musikstil från England. Medelålders kvällstidningsskribenter gav sig ut i Stockholmsmyllret för att leda reda på ungdomar som tillhörde denna nya subkultur som hade växt fram i samband med att denna musikstil växte fram. Jag kommer speciellt ihåg ett reportage som handlade om Gallerian i Stockholm, där dessa punkare hade sitt tillhåll. De bad alla belackare som kommenterade om hur de såg ut att fara åt helvete. Och jag tyckte att det var skithäftigt. Punkmusiken kom från början, framförallt från England. Och framförallt det man hörde talas om i alla fall. Och det var Sex Pistols som allt kretsade kring. Poster, återigen, skrev om punk främst sommaren och höstens nummer av tidningen. Man fick följa både Pistols och Ramones på deras Sverige-gig under sommaren 1977. Framförallt minns jag poster nummer 9 1977 som båda hade en stor plansch och ett reportage om Sex Pistols. Men hur fan lät det då? Det hade jag som 9-åring ingen aning om faktiskt. Det såg ju fantastiskt ut, men hur lät det? Min mamma åkte alltid på shoppingresa till Göteborg med sina väninnor under våren. Och till denna resa 1977 så bad jag henne köpa en punkplatta till mig. Ja, min pryda mamma skulle alltså gå in på en skivaffär och fråga om punk. Känns så här i efterhand som stor komik. Men sagt och gjort, hon stubblade väl in där på Vajvdele vid Brunnsparken och frågade: har ni någon punk LP? Expediten hade svarat att det hade de inte. Eller visste han inte så bra vad punk egentligen var. The Clash första skiva hade precis släppts till exempel. Han gav henne dock en LP som han tyckte eller kanske snarare trodde påminde om punk. Så hem till sin förväntansfulla son hade hon med sig Alice Coopers Billion Dollar Baby. Punk, nej. Så här i efterhand kan man kanske tycka att hon var lite punkig i sin attityd. Men närmare än så kommer inte bandet Alice Cooper. Den första punkplattan jag köpte är fortfarande den jag tycker sammanfattar allt vad punk var för mig på den tiden. Den släpptes i Sverige 27 oktober 1977. 27 oktober var en torsdag. Jag kommer inte ihåg om det var den dagen som den ankom till Runes radio och tv. Eller om det var veckan efter. Jag har för mig att de fick skivor på onsdagar. Jag mötte i alla fall upp när affären öppnade och gick direkt in och nöp den gula skivan. Jag hade fått Sex Pistols Nevermind the Bollocks i min ägo. Kände återigen en eufori när jag cyklade hem.
och det välkända problemet med att cykla med en skivkasse på styret var lite extra påtaglig då det kändes som om man cyklade hem med en skatt. Tyvärr var inte kassen genomskinlig, för jag ville att alla skulle se att jag hade en hatad, farlig skiva i min kasse. Jag kom hem till slut utan att skivan hade klämts mellan styret och mitt ben som skulle ha gjort omslaget buckligt. Jag sprang upp på mitt rum och satte på den gula skivan. Detta var spännande. Knastret och sedan

Det blev fler punkplattor för mig under denna punkens första tid. Men av dessa är det nog Nevermind the Bollocks jag fortfarande lyssnar mest på. Jag släppte aldrig punken även om jag aldrig själv sett mig som punkare. Fast nu i 53 års ålder spelar jag mycket punk eller punkrelaterad musik själv. Jag har alltid varit väldigt velig när det gäller musiksmak. Jag har aldrig kunnat inordna mig i något fack och stanna där. Och det har jag fortfarande problem med. Så därför kan jag på samma skivrunda köpa en platta med norska Gorgoroth och en platta med Modern Jazz Quartet. Njuta av att spela trallpunk med Mahalium och dagen efter stå på scen med min frus band Billqvist och Babs och spela örhängen från 30- och 40-talen. All musik som det finns skäl i och som är ärligt menad är bra musik. Det har alltid varit min devis. Vi glider över från 70 till 80-tal. Musiken förändras och blir allt mer syntbaserad. Mina gamla hjältar i Kiss skriver diskomusik och en syntlugg växer ut i min panna. Annan musik gör sig ständigt påmind. Sommaren 1980 hittar jag en musikstil som kommer att få fördel för mig nästan 30 år senare. Genrens andra våg drabbar världen under 79-80 och band som Selector och Madness ger ut sina första plattor. Men det är ett annat band som jag fastnar allra mest för. De är från staden Coventry i England och heter Specials. Och musikstilen är såklart ska.

Tyvärr fann jag inga möjligheter att se dessa tre band live förrän långt senare. Under 1980 gav dessa band enstaka spelningar bara i Sverige, och då framförallt i Stockholm. Med ett irriterande undantag. Den 1 november spelade Ulf Lundell i Skandinavien i Göteborg. Min syster var där med sina kompisar och kom in släntrandes när förbandet höll på. Jag kommer ihåg att hon dagen efter sa att de bara studsade omkring på scen och hade stroboskop hela tiden. Det var jättejobbiga och jättedåliga. Detta var madness. Jag var inte bara lite av en sjuk. Det måste bli en låt med dem också. Kolla här vad min syrra, som inte dugg intresserad av ska, fick höra.

Hur gick det då med mitt egna musicerande? Hade jag blivit rockstjärna än? Min första trumläxa gick väl ganska bra och jag lärde mig att bara använda handlederna till slut. Jag gick på musikskolan en gång i veckan under 2 terminer vill jag minnas. Och under den tiden lärde jag mig att läsa trumnoter hjälpligt och spela med handlederna. Och ja, det var väl egentligen det jag lärde mig. Det blev aldrig Strutter eller God of Thunder här heller. Nej, jag lärde mig spela trummor i replokalen tillsammans med vänner. Mina första försök med band var hemma i mina föräldrars förråd som hade tömts för att jag skulle kunna öva och ha mitt första trumset där. En kompis som spelade elgitarr tog med sin mammas gamla radio som han använde som förstärkare, sin gitarr, och vi körde igång. Jag kan faktiskt inte minnas vad vi spelade, men jag gissar att det var Kiss-låtar som fanns på repertoaren redan då. Och kanske Johnny B. Goode, Highs of the Rising Sun eller andra odödliga rockklassiker som inte var för svåra. Mitt första riktiga band med fullsättning bildades under 1979 och hade det finurliga namnet Konfunderad 80. Sättningen var 2 gitarrer, bas och trummor. Basisten sjöng. Vi skrev eget material och drygade ut repertoaren med svenska låtar. Bland annat en låt med punkbandet Beach Boys som heter Svenssons barn. På den låten sjöng jag lead. Och det har aldrig skett igen någonsin. De andra i bandet var ett par år äldre än mig. Och hade redan spelat ett tag. Texterna vi själva skrev handlade många gånger om skolan. En del nidvisor om lärare blev det, som de som skrev texterna hade och tyckte mindre bra om. Och med det bandet uppträdde jag på scen första gången. Konserten ägde rum i Fredriksbergsskolans aula. Jag minns inte så mycket från spelningen, mer än att jag var väldigt nervös och att vår sångare och basist slog sönder en gitarr på scen. Just detta skulle jag vilja se igen. Det finns lite stillbilder på detta, men tyvärr ingen film. Jag har heller ingen ljudinspelning på hur vi lät, även om jag tror att basisten möjligtvis har det. Jag kommer i alla fall ihåg att vi var i hans vardagsrum och spelade in oss på hans gamla rullbandspelare. En cover vi spelade på den tiden visar ändå att vår musiksmak redan då höll hög kvalitet. Här är Havet ligger blankt med bandet Repeban från deras första LP.

sällskap desperat och berättar vad som händer med henne. Hon blir kär.

Fantastiskt, eller hur? Denna låt är faktiskt den av deras låtar som flitigast har streamats på Spotify. Spännande. Hur såg det ut med konserter då under den här tiden? Sedan Runaways hade jag inte varit på någon konsert alls. I alla fall inte med något utländskt posterband. Lokala spelningar ordnades såklart. Och 1980 kom ett Stockholmsband till Falköping. De skulle vara headline på en lokal rockgala som anordnades på Stadsteaterns stora scen. Bandet hette Docent Död och hade samma år släppt både sin debut-EP och sin första fullängdare. Det blev också en upplevelse som jag fortfarande har starka minnen av. Och att det skedde i Falköping, det var häftigt, så nära. Senare samma år kom då en nyhet om att Kiss skulle komma tillbaka till Sverige för första gången sedan maj 1976. Äntligen skulle jag få möjligheter att se mina stora idoler. Bara man kunde fixa biljetter då. Farsan, återigen, ordnade med dessa och jag fick ta med mig en kompis. Faktiskt samma polare vars brorsa var orsaken till att jag fick höra Kiss första gången. Den 10 oktober 1980 satte vi oss alla i pappas Volvo och åkte de 13 milen ner till Göteborg. Pappa skulle inte med in. Han vågade inte efter Runaways. Och vi fick instruktioner på hur vi skulle bete oss om vi kom bort, var vi skulle återsamlas. Ja, alla möjliga säkerhetsföreskrifter följde. Men trodde jag hörde dem? Inte alls. För nu hade jag börjat bli nervös på riktigt. Jag skulle få se dem alldeles levande, äntligen. På den tiden var det endast bilder på banden man gillade som gällde. Att få se rörliga bilder på dem var nästan en utomkroppslig upplevelse. Kiss visades på den tiden väldigt sällan på tv. 1980 fanns det visserligen lite rockprogram på svensk tv och jag tror att jag hade sett videon till Candy innan konserten. Det första minnet av Kiss på tv var annars en video där låten Come On and Love Me från Kiss tredje studioplatta Dressed to Kill spelades. Jag vet idag att det var en reklamgrej för Kiss liveplatta Alive från 1975. Och det var enskilt den största tv-händelsen i mitt liv fram till dess. Så rörliga bilder var alltså ovanliga på den tiden och att få se dem livslevande var alltså helt overkligt, verkligen. Pappa och min mamma och farmor släppte av mig och min polare framför Skandinavium. Det hade redan samlats en massa människor framför arenan och vi försvann in bland dem. Jag hörde som i ett töcken pappas uppmaningar om att vara försiktiga någonstans i fjärran. Nu jävlar kunde ingen stoppa mig. Jag skulle få se Kiss. Tyvärr hade originaltrummisen hoppat av 11 månader innan och ersatts av en man i rävsminkning, Eric Carr. Men vad gjorde det så länge Ace var med? Innan vi var på plats inne på arenan så köpte jag såklart lite merch. En t-shirt och ett set med knappar blev det. Platsen vi hade var på sektion A och jag såg scenen precis framför mig. Nervositeten steg och steg och steg. Och till slut slocknade ljuset och där stod de. Men vänta nu, det här var ju inte Kiss. Det var inget smink. Långhåriga förvisso förutom sångare, men inget smink. Och på backdropen bakom de vita trummorna stod inte Kiss, utan Iron Maiden. Jag visste inte vad förband var på den tiden. Och jag hade heller inte reflekterat över att det stod Iron Maiden på konsertaffischen utanför. De drog igång och som de gjorde det. Min nervositet kom helt av sig och jag kom på mig själv att för tillfället glömma Kiss. De var jättebra och jag kommer ihåg att jag tänkte att dessa måste jag köpa LP-skivor med när jag kommer hem. Och det gjorde jag. Iron Maiden är fortfarande väldigt viktiga för mig och det är metalband jag lyssnar allra mest på. Min biljett till sommarens konsert på Ullevi hänger tryckt på sin plats tills det är dags. Nu är det visst sommaren 2021 som gäller. De inledde konserten och sitt förbandsgig med Ides of March. Men sen kom denna låt.

Efter att Maiden var färdiga kom det då en halvtimmes lång väntan. Denna väntan är fortfarande olidligt tråkig. Man vågar ju heller inte lämna sin plats för att gå och köpa sig någonting, då man aldrig vet hur lång tid det tar för roddan att byta stage-sättet. Man är ju så taggad på att se huvudakten, då det är från början oftast de man bara vill se. Det är väldigt, väldigt sällan som förbandet är bättre än huvudbandet. Men till slut då så släcks arenan ned igen och en väldigt bekant mening skriks ut i PA-systemet. All right, Gothenburg, you wanted the best and you got the best. The hottest band in the world. Kiss. Scenen tänds upp och där står de då. Äntligen, efter alla dessa år. Min förväntan är skyhög. Jag ser Ace i sin silvriga mantel och Jean då i sin speciella scenkostym med sin röda cape fladdrandes. Matchar väl en signum tungan, tänker jag. De inleder sin vana trogen med Detroit Rock City och hinner riva av ytterligare 18 låtar under kvällen. Jag får höra bägge de låtar jag en gång ville att den skäggiga trumläraren skulle lära mig, Strutter och God of Thunder. Från skivan de turnerade på då, Unmasked, fick vi bara höra två låtar. Det var Is That You och Talk To Me. Och det fanns en låt som jag så innerligt hoppades att de skulle spela. Men i och med att han kom från en av soloplattorna som en av medlemmarna hade släppt ett par år innan, så tänkte jag att kanske chansen var liten. Men till slut så kom den. Ace Frehley, min stora idol och kanske enda idol någonsin, klev fram till mikrofonen och New York Groove drog igång.

Där någonstans kände jag en lycka som inte kunde beskrivas med ord. Jag kände mig verkligen hemma där, som om jag var i mitt rätta element. Och den där känslan har jag fortfarande ganska ofta när jag lyssnar på musik. Känslan av den här djupa, innerliga kärleken och passionen till något. Den är häftig. Och från den dagen har jag fortsatt att leta efter den känslan. På senare år har jag dessutom fått möjligheten att uppleva lite av den känslan av att vara rockartist, att stå på scen. Överhuvudtaget inte med någon rockstjärnestatus såklart, men ändå känslan av att stå inför en massa människor som faktiskt betalt för att se dig spela. Att ge ut skivor och merch som folk faktiskt köper och uppskattar. En fantastisk ynnest att jag en gång till slut fick uppleva detta. Jag köper fortfarande mycket musik. Jag köper fortfarande merch på alla konserter jag går på. Och jo, jag går fortfarande mycket på konsert. Ensam. Varför var det så nu då? Har jag något svar till varför jag alltid nästan går ensam? Jo, jag tror att jag liksom vill vara ensam med känslan. För känslan är min. Min egen känsla.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90.
1: Hej, det här är Annika Lantz och du lyssnar inte på morgonpasset i P3 just nu utan Radio Falköping.

Farbror Pelle och tant Hilda var ett väldigt puttrigt par. Han var så rund och gladlynt och hon var så tjock och rar.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare Lasse Stefansson.

nästan skön. Vi pojkar vore så vilda då, för sig alla ville vi henne få. Vi slogs och grät och vi sjöng och trät och, men jag fick njuta kärlekens lön. För när vi legat till havs och fiskat

Den allra fulaste gamla kärring som någonsin funnits på Kärringö. Ja, hon är min hon, men hon är blåögd. Och tänk, jag tycker att hon är skön. För när man levat ett liv ihop och är sammanbunden med sjömansknop, och man har grälat

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

0: Hej, det är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

I kväll solens brand, då är det sommar, sommar, sommar. Ut i vår sommar, sommar.

så ser det jolle ut i kväll solens brand. Då är det sommar, sommar, sommar ut i vår sommar, sommar. Klockan sakta hem mot strand, så ser det jolle ut i kväll solens brand.

var en gubbe på skrubba som for till stan för att nubba och sen tillbaka till skrubba. Och på skrubba, förstår du, där har de logement som ingen har sett maken till, förstår du. Dille och skrän i varje helvete säng, förstår du. Ja, fattigsvetningen har en smak, förstår du, av jämmer, en stänk av kloak.

förstår du. Där har de slafar där som ingen har sett maken till, förstår du. De spänner fast den som djur på alla helvetes vis, förstår du. Det får man smaka istället för spö, förstår du. Ifall man vill fuska och dö, förstår du. Ifall man vill fuska och dö, förstår du. Ifall man vill fuska och dö, förstår

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

och Patsy Cline. Och himlen den är här. Man lägger till

Patsy Cline. Och himlen den är här. Man lägger till, man kan om man vill. Help me make it through the night.

dansa en Sturia betavals om ett år igen. Tänk såna varor man lättsinnigt har hanterat, av sånt som är ransonerat och fås upp på kort. Kaffe och te har man skyfflat i stora skopor, precis som man gör med sopor. Ja, tänk så man gjort. Och basen rökte stora cigarrer som han hade fått utav

Ingen vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring. Men vad mitt mål än måtte bli, så vill jag alltid vara fri.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Här i Radio Falköping. I det här programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 30 juli klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap, och du har också möjlighet att gå en tipspromenad. Fredagen 31 juli klockan 14.00. Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 1 augusti klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i Radio Falköping. Denna vecka kommer sändningen från Tiarps kyrka. Söndagen 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst är Marianne Jensen. Kyrkfika efter gudstjänsten, och den sänds igenom Radio Sankt Olof. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Sankt Olofs kyrka. Talar gör vi Neat Christer Johansson. Gruppen Harpans värld med Tilda Öberg på harpa och sång och Emily Wilhelmsson med sång medverkar. Tisdagen den 4 augusti klockan 14.00. Café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 15.00 är det musikquiz med Christer Johansson. Onsdagen 5 augusti klockan 08.30 pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Och efter gudstjänsten cirka 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Söndagen 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Kinnevets kyrka med präst Olle Osenius. Klockan 18.00 är det sommarmusik i Trävattna kyrka. Präst Olle Osenius och Björn Bärling medverkar med musik och sång. Så följer då pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Stenstorps kyrka med präst Matilda Nyman. Och klockan 19.00 är det friluftsgudstjänst i Kalltorps hembygdsstuga. Präst Matilda Nyman. Ta med kaffekorg, och det är kolvgrillning från klockan 18.00. Allianskyrkan, Falköping, söndagen den 2 augusti klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvardsfirande. Predikan av Jan Gustafsson, och efter gudstjänsten bjuds på ett enkelt kyrkkaffe. Och tisdagen den 28 juli
är det närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Och du kan lyssna på den redan klockan 06.00 på morgonen. Och sedan repris klockan 08.00. Och innan du går och lägger dig kan du lyssna också klockan 21.30. Ekumeniakyrkan på Mösebergsgården inbjuder till gudstjänst söndagen den 2 augusti klockan 10.00. Då är det nattvardsgudstjänst med predikan av Britta Blomdahl. Och temat för gudstjänsten är goda förvaltare. Det blir sång och musik av Mats Blomberg och Ellen Alavik. Onsdagen 5 augusti, morgonandakt här i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Klockan 06.00 och klockan 08.00 kan du lyssna på detta. Pingstkyrkan i Falköping, söndagen den 2 augusti klockan 18.00. Sommargudstjänst, predikan av Mattias Engström och nattvard. För musik står Elsa och Nora. Onsdagen 5 augusti klockan 19.00, bön. Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp, söndagen den 2 augusti klockan 19.00 är det bön och dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag som har läst in detta heter Jan Gustafsson och jag tycker att det vore jätteroligt om många kunde ta tillfället och gå till någon kyrka och lyssna på Guds ord.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Det är fredagen den 31 juli idag och vecka 31 är vi inne i. Och ni har fått höra olika värdar för programmet Tankar från hängmattan den här veckan. Bland annat Bengt-Åke Ögren, Milada Wurm och igår var det Agne Furingsten. Och idag har jag grävt fram en repris. Det är Robert Eklund som för några år sedan gjorde ett Tankar från hängmattan. Och han berättar här i det här programmet om att gå på konserter och musikintresset. Jag tycker vi lyssnar på vad Robert Eklund har att säga mer här.

Hej, jag heter Robert Eklund och kommer att sitta här och prata om mig själv i en hel timme. Det känns såklart jätteskruvat, även om jag både tycker om att prata och är helt tillfreds med mig själv, så känns det såklart konstigt att prata bara om sig själv. Tillfreds, ja, så kan man väl säga, i alla fall nu för tiden. Men så har det ju inte alltid varit, såklart. Jag fyller 53 år i september och tiden har liksom kommit i kappen. Och en sak som jag upptäckt när man nu börjar bli vuxen, vad det nu innebär, är att man sluter en slags överenskommelse med sig själv. Här är jag nu. Och om du håller, kan man säga till kroppen, så ska jag se till att ha så kul som möjligt med den tid som är kvar. Man är den man är, och när man har gjort som jag har gjort nu, rannsakat mig själv i den research som man gör inför ett sånt här program, så finner man att vägen som man en gång stakade upp för sig själv aldrig blev spikrak. Vägen har kantats av besvikelser och mödor, men också av fantastiska upplevelser och ibland av djup innerlig kärlek. Och det är lite av denna djupa innerliga kärlek som jag hade tänkt att dela med mig av under denna timme. För det finns inget annat ord än djup kärlek som kan beskriva min relation till det ämne jag har valt för detta sommarprat. Relationen är oerhört mångfacetterad, men samtidigt väldigt enkel. Den kan vara ytlig, men också samtidigt väldigt djup. Den tröstar mig i svåra situationer, men ger samtidigt ångestladdade upplevelser. Den ger mig trygghet, men också en enorm frustration. När jag pratar så här så känns det som att detta skulle kunna vara beskrivningen med den relation jag har till min kära fru. Eller kanske mina älskade barn. Och kanske passar beskrivningen in på alla relationer. I alla fall de som är mest nära och mest innerliga. Men det är inte varken om min fru eller mina barn som jag kommer prata med er idag. Utan om min största passion i livet. Musiken. Och hur den kom in i mitt liv. Musiken har alltid funnits med mig, men hur det kommer sig vet jag inte riktigt. Mina föräldrar gillade visserligen musik, men de var inte direkt intresserade. Jag hörde dem till exempel aldrig sjunga, på allvar då, och de spelade definitivt inga instrument. Jag tror inte att det fanns ett enda instrument hemma hos oss när jag växte upp. Det första var möjligtvis min 3 år äldre systers träblockflöjt av märket Moeck, som letade sig in hos oss någon gång runt 1971 skulle jag tro, i samband med att hon började första klass. Fast den obligatoriska blockflöjtsundervisningen gav inte mer smak för henne heller. Några enstaka LP-skivor fanns det dock hemma. Farsan hade varit i New York redan 1956 och köpt med sig några jazzplattor. Och det var Verve-original med Charlie Parker och Milt Jackson. Och dessutom en platta med Count Basie som han hade gjort ihop med Frank Sinatra. Låten som det här programmet inleddes var Billy's Bounce med Charlie Parker från just den plattan han köpte med sig 1956. Men jag kommer inte ihåg att han någonsin spelade de här jazzplattorna hemma. Men de fanns där i alla fall. Till min stora glädje idag. En skiva som fanns med och som spelades ofta var en samlingsplatta med Elvis Presley som heter Forever. Och det var en samlingsplatta med låtar från hela hans karriär. Och den älskade jag och spelade jättemycket. Men framförallt så älskade jag låten Fever.

0: Men jag tror att för mig var de där. Jag kommer berätta hur jag hittar dem. Och det var jättebra.
1: Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever. When we kiss.

plattan som jag hörde Fever med första gången köpte mina föräldrar 1974. Jag var 6 år det året, skulle fylla 7. Samma år fick jag ytterligare en platta med lite klassisk rock'n'roll. Det var återigen en samling och denna gång var det Bill Haley and the Comets. Här kommer också mitt första minne av ett etablissemang som har betytt jättemycket och som jag kanske har tillbringat otroligt mycket tid i. Det var mitt första minne av en skivaffär. På hörnet Storgatan, Dotopsgatan, där Espresso House ligger idag, låg Runes radio och TV. Den affären har betytt jättemycket för mig, framförallt under tidiga tonåren, under tonåren när mitt skivköpande eskalerade. Det var alltså 1974 som det small till. Mitt musikintresse stannade såklart inte bara vid att lyssna. Jag läste, eller rättare sagt tittade, i musiktidningar. Och på TV de få gångerna som sån musik jag tyckte om visades. 1974 började jag skolan och blockflöjten kom till mig också. En äldre manlig lärare som jag tror heter Lagergren i efternamn försökte tappert lära oss köp varm korv och till Paris. Jag har inget minne av hur länge jag höll på med detta, men det är ett par terminer skulle jag tro. I tvåan, eller om det var trean, kunde man byta bort blockflöjten mot en mandolin. Alltså ytterligare ett instrument man som rockintresserad yngling aldrig hört eller ännu mindre hade en relation till. Det blev aldrig mandolin för mig, men mer om mitt val av instrument lite senare. Nej, från 1974 var det LP-skivan som fångade mitt största intresse. Något år senare var det LP-skivor jag la alla mina pengar på. Mina månadspengar, pengar jag fick på födelsedagar och julklapp. Allt gick till LP-skivor. Och så har det förblivit, nästan. I årsskiftet 1975-1976 så hände något som skulle påverka mig i resten av mitt liv. En polare hade fått en kassett av en äldre bror med ett förhållandevis nytt band från USA. Jag fick låna kassetten, ta med den hem och strax efter så satt jag i mitt rum på andra våningen i mina föräldrars hus. Satt in det gröna BASF C60-bandet i min syrras kassettspelare som jag för tillfället tagit in i mitt rum utan hennes vetskap såklart, för jag hade aldrig fått det om hon hade frågat. Och tryckte på play. Bandet var redan tillbaka spolat och efter någon sekund kom det välkända vinylraspet. Sedan, helt oväntat, stannade tiden och detta var som vad det var som orsakade det. You wanted the best and you got it. The hottest band in the land.

Jag hade blivit drabbad av Kiss. Och hur kunde man inte bli det, tänker jag. Detta band skulle betyda allt för mig de närmsta 5 åren i alla fall. Kiss blev stora i Sverige mycket tack vare 70-talets stora musiktidning, Poster. Och dess planscher prydde snart hela mitt pojkrum på Liljegårdsgatan. Och jag menade verkligen hela rummet. Strax efter att Deuce här drabbade mig så läste jag att de skulle komma till Sverige, till Göteborg. Den 10 maj skulle de ha en konsert på hockeyarenan Skandinavium. Jag tjatade på mina föräldrar, men de sa att jag var för liten och de kunde väl heller inte förstå att jag ville se ett sådant förskräckligt band. Detta var en stor besvikelse för mig och har på något sätt påverkat mig om hur jag själv har agerat i liknande händelser när det gällt mig och mina egna barn. Att inte ta dem till en konsert eller liknande som de själva vill åka på är alltså helt omöjligt för mig. Jag gör det jag kan och lite till om det ligger inom rimlighetens gräns såklart. Men på konserten så ska de. Men någonstans så tror jag att mina föräldrar märkte min besvikelse och såg också att mitt musikintresse höll i sig över tid. För det vet vi alla som är föräldrar att ett barns intresse kanske inte alltid håller mer än en eftermiddag. Eller i bästa fall en vecka. Så, redan nästa år så skulle jag få åka och se ett annat band jag hade hittat via Poster.

En sak som jag upptäckt i min research av mig själv är att minnen man har inte alltid stämmer överens med verkligheten. Det verkar som man en gång trodde att en händelse har skett på ett speciellt sätt. Men ju längre åren går har detta då blivit en sanning. Ett exempel är att mitt minne är så här. I och med att jag inte fick se Kiss 1976 så skulle jag då bli kompenserad året efter. Med att jag skulle få se då Status Quo. Men att de ställde in. Ja, tittar man på setlist.fm så var Status i Sverige i december 76 på Blue for You-turnén och sen i januari 78 för Rock'n'Roll Over the World-turnén. Och det känns inte som någon inställd spelning någonstans. Så antingen var Rock'n'Roll Over the World-gigget från början planerat till början av turnén, alltså i hösten 77, men av någon anledning flyttat i januari 78. Eller också ljög farsan för att själv få slippa gå på rockkonsert. Vi hann aldrig prata om detta. Och det är väl en av de få saker jag kanske ångrar att jag inte frågade honom innan han gick bort. Men frågan är om man kanske ens kom ihåg det. Men så till slut så skedde det. Ett av mina posterband skulle komma till Sverige. De hade varit här i Sverige för 2 gig redan under 1977. Då med originaluppsättningen, eller i alla fall den mest kända uppsättningen, som också gestaltades i en film under 2010. Men nu 1978 så kom de alltså ut på en liten Sverige-turné. 8 spelningar var inplanerade. Och den 13 juni så skulle de spela i Skara av alla ställen, i ishallen. 5 dagar tidigare hade jag slutat 4:e klass och nu skulle jag alltså äntligen få gå på en riktig konsert. Det var min pappa som åkte med. Det var bara jag och han. Jag hade inga kompisar med mig. Jag hade heller inte frågat någon om de ville hänga på. Och detta är nu faktiskt ett beteende, om jag tänker på det, som jag fortfarande använder mig av. För 9 gånger av 10 åker jag ensam på konsert. Undrar varför det är så. Ja, jag kommer kanske fram till en förklaring längre fram. Vi åkte i alla fall de 3 då väldigt krokiga milen till Skara. När vi nådde ishallen som ser eller kanske såg ut som en stor plåtlåda visade sig att spelningen var, ja just det, inställd. Jag kommer ihåg att jag återigen blev helt förkrossad. Fast det visade sig att han bara blev framflyttad till nästa dag. Så onsdagen den 14 juni 1978 så förlorade jag oskulden. 10 och ett halvt år gammal. Och de som tog den var The Runaways.

Konserten var fantastisk. Jag kommer bara ihåg eufori. Jag stod längst fram vid kravallstaketet på vänster sida och hade The Runaways nya basist Wiki Blue precis framför mig. Och i och med att jag inte var speciellt lång och lätt kunde ha klämts ihjäl vid kravallstaketet hade jag med mig ett helt eget kravallstaket. Min pappa. Han tog spjärn mot det riktiga staketet och jag fick stå mellan hans armar. Stackars pappa. Han hatade verkligen den här musiken. Och det som dessutom var svinhög, alltså betydligt högre än de godkända decibellen idag, om det är 90 eller 100, det vet jag inte. Där han stod kunde han dessutom inte hålla fingrarna i öronen, vilket annars hade varit en ren överlevnadsinstinkt för honom. Hans händer var låsta till kravallstaketet. Jag kommer ihåg att han sa att han hade stoppat tidningspapper i öronen, men det hjälpte ju föga. I samband med Runaways-konserten så skedde också en annan stor förstagångsupplevelse för mig. Jag köpte mitt livs första merchandise. En stor knapp, en badge, i 70-talsmodell. Den vårdar jag fortfarande ömt. Om det var en officiell produkt eller en piratgrej, det har jag ingen aning om. Men det stod i alla fall The Runaways på den. En annan sak som också skedde i samband med denna konsert var att jag började gå med i fanklubbar, eller vad man heter i plural, för de band jag tyckte mest om. The Runaways hade en svensk fanklubb och i den blev jag stolt medlem nummer 101. Jag fick lite tryckta foton, några medlemstidningar och lite andra grejer. Dessa grejer vårdar jag också fortfarande väldigt ömt. Redan samma år hade jag också på vinst och förlust skickat iväg några dollar i ett kuvert till USA. Det hände ingenting, men efter några månader så kom till slut ett stort kuvert med texten Kiss Army Headquarters. Jag hade blivit medlem i Kiss Army. Materialet som skickades ut var av betydligt proffsigare kvalitet. Bara att den kom från USA var jättehäftigt på den tiden. I Sverige fanns också en fanclub som jag tror Månsson han hette som ledde den. Och det fanns också till slut en fanclub som jag tror hette Kiss Fan Service, om jag inte minns fel. Och den gick jag också med i. Men den uppgick senare i en europeisk modell. Kiss Army Sweden startade inte förrän 1990 och är i allra högsta grad levande idag och ger ut en fantastisk medlemstidning som heter Destroyer. Under 1977, 78 och 79 fortsatte jag att köpa skivor för alla mina pengar och jag hade väl över 100 LP-skivor när jag fyllde 12. Under den här perioden började det också gry något annat inom mig. Jag ville inte bara lyssna på skivor, utan jag ville spela musik själv, stå på scen, bli älskad av alla tjejer. För var det något man redan då förstod var att som rockstjärna så fick man tjejer. Så var det rockstjärna man ville bli. Och då återstod bara en sak. Vilket instrument skulle man välja? Luftgitarren hade jag redan övat på. Då jag så fort det gavs möjlighet plockade ner helkroppsspegeln från väggen i hallen, lutade den mot väggen i mitt rum och gled helhjärtat in i rockstjärnedrömmarna ett tag. Skulle det bli gitarr? Min stora förebild i Kiss var Ace Frehley, som är gitarrist. Men i andra band lyssnade jag ofta på trummisen och det var ofta den som jag tyckte var coolast. Sandy West i Runaways, John Sugarland i Status, men framförallt Roger Taylor i Queen. Redan på den tiden var rytmen bland det första jag fastnade för. Och det kan man redan se i valet av låt med Fever till exempel. Det var ingen tillfällighet att just den låten med Elvis Presley fastnade för mig. Så mitt val att bli trummis var kanske helt naturligt. När jag började fjärde klass 1977 fick jag börja spela trummor på musikskolan. Jag var förväntansfull.
minst sagt. Nu skulle jag få lära mig inledningen på Strutter, eller kanske till och med beatsen från God of Thunder. Men så blev det ju inte. Verkligheten var väldigt långt därifrån. När jag hade handlat ett par trumpinnar, jag var ett par 7A med nylontipp, kommer jag ihåg, och min första trumbok, så begav jag mig till musikskolan som då låg på Sankt Olofsgatan. Jag hade en trevlig gammal gubbe som lärare. Han var förmodligen inte en dag över 30. Men gubbe var han, och ett böljande helskägg hade han. Vi satte oss framför varsin virveltrumma och han började mig visa mig hur jag skulle hålla trumpinnarna. På den tiden fick man lära sig att med vänsterhanden då för högerhänta hålla trumpinnen mellan långfingret och ringfingret. Jag tror att det kallas för jazzfattning. Och dessutom så fick jag från första stund inpräntat i mig att en trummis bara rör handlederna, inte hela underarmen. Det var första lektionen. Till nästa gång så skulle jag träna på att slå jämna slag och bara röra handlederna. Under sensommaren 1977 så började svenska tidningar skriva om en ny musikstil från England. Medelålders kvällstidningsskribenter gav sig ut i Stockholmsmyllret för att leda reda på ungdomar som tillhörde denna nya subkultur som hade växt fram i samband med att denna musikstil växte fram. Jag kommer speciellt ihåg ett reportage som handlade om Gallerian i Stockholm, där dessa punkare hade sitt tillhåll. De bad alla belackare som kommenterade om hur de såg ut att fara åt helvete. Och jag tyckte att det var skithäftigt. Punkmusiken kom från början, framförallt från England. Och framförallt det man hörde talas om i alla fall. Och det var Sex Pistols som allt kretsade kring. Poster, återigen, skrev om punk främst sommaren och höstens nummer av tidningen. Man fick följa både Pistols och Ramones på deras Sverige-gig under sommaren 1977. Framförallt minns jag poster nummer 9 1977 som båda hade en stor plansch och ett reportage om Sex Pistols. Men hur fan lät det då? Det hade jag som 9-åring ingen aning om faktiskt. Det såg ju fantastiskt ut, men hur lät det? Min mamma åkte alltid på shoppingresa till Göteborg med sina väninnor under våren. Och till denna resa 1977 så bad jag henne köpa en punkplatta till mig. Ja, min pryda mamma skulle alltså gå in på en skivaffär och fråga om punk. Känns så här i efterhand som stor komik. Men sagt och gjort, hon stubblade väl in där på Vajvdele vid Brunnsparken och frågade: har ni någon punk LP? Expediten hade svarat att det hade de inte. Eller visste han inte så bra vad punk egentligen var. The Clash första skiva hade precis släppts till exempel. Han gav henne dock en LP som han tyckte eller kanske snarare trodde påminde om punk. Så hem till sin förväntansfulla son hade hon med sig Alice Coopers Billion Dollar Baby. Punk, nej. Så här i efterhand kan man kanske tycka att hon var lite punkig i sin attityd. Men närmare än så kommer inte bandet Alice Cooper. Den första punkplattan jag köpte är fortfarande den jag tycker sammanfattar allt vad punk var för mig på den tiden. Den släpptes i Sverige 27 oktober 1977. 27 oktober var en torsdag. Jag kommer inte ihåg om det var den dagen som den ankom till Runes radio och tv. Eller om det var veckan efter. Jag har för mig att de fick skivor på onsdagar. Jag mötte i alla fall upp när affären öppnade och gick direkt in och nöp den gula skivan. Jag hade fått Sex Pistols Nevermind the Bollocks i min ägo. Kände återigen en eufori när jag cyklade hem.
och det välkända problemet med att cykla med en skivkasse på styret var lite extra påtaglig då det kändes som om man cyklade hem med en skatt. Tyvärr var inte kassen genomskinlig, för jag ville att alla skulle se att jag hade en hatad, farlig skiva i min kasse. Jag kom hem till slut utan att skivan hade klämts mellan styret och mitt ben som skulle ha gjort omslaget buckligt. Jag sprang upp på mitt rum och satte på den gula skivan. Detta var spännande. Knastret och sedan

Det blev fler punkplattor för mig under denna punkens första tid. Men av dessa är det nog Nevermind the Bollocks jag fortfarande lyssnar mest på. Jag släppte aldrig punken även om jag aldrig själv sett mig som punkare. Fast nu i 53 års ålder spelar jag mycket punk eller punkrelaterad musik själv. Jag har alltid varit väldigt velig när det gäller musiksmak. Jag har aldrig kunnat inordna mig i något fack och stanna där. Och det har jag fortfarande problem med. Så därför kan jag på samma skivrunda köpa en platta med norska Gorgoroth och en platta med Modern Jazz Quartet. Njuta av att spela trallpunk med Mahalium och dagen efter stå på scen med min frus band Billqvist och Babs och spela örhängen från 30- och 40-talen. All musik som det finns skäl i och som är ärligt menad är bra musik. Det har alltid varit min devis. Vi glider över från 70 till 80-tal. Musiken förändras och blir allt mer syntbaserad. Mina gamla hjältar i Kiss skriver diskomusik och en syntlugg växer ut i min panna. Annan musik gör sig ständigt påmind. Sommaren 1980 hittar jag en musikstil som kommer att få fördel för mig nästan 30 år senare. Genrens andra våg drabbar världen under 79-80 och band som Selector och Madness ger ut sina första plattor. Men det är ett annat band som jag fastnar allra mest för. De är från staden Coventry i England och heter Specials. Och musikstilen är såklart ska.

Tyvärr fann jag inga möjligheter att se dessa tre band live förrän långt senare. Under 1980 gav dessa band enstaka spelningar bara i Sverige, och då framförallt i Stockholm. Med ett irriterande undantag. Den 1 november spelade Ulf Lundell i Skandinavien i Göteborg. Min syster var där med sina kompisar och kom insläntrandes när förbandet höll på. Jag kommer ihåg att hon dagen efter sa att de bara studsade omkring på scen och hade spelade Ulf Lundell i Skandinavien i Göteborg. Min syster var där med sina kompisar och kom insläntrandes när förbandet höll på. Jag kommer ihåg att hon dagen efter

Hur gick det då med mitt egna musicerande? Hade jag blivit rockstjärna än? Min första trumläxa gick väl ganska bra och jag lärde mig att bara använda handlederna till slut. Jag gick på musikskolan en gång i veckan under 2 terminer vill jag minnas. Och under den tiden lärde jag mig att läsa trumnoter hjälpligt och spela med handlederna. Och ja, det var väl egentligen det jag lärde mig. Det blev aldrig Strutter eller God of Thunder här heller. Nej, jag lärde mig spela trummor i replokalen tillsammans med vänner. Mina första försök med band var hemma i mina föräldrars förråd som hade tömts för att jag skulle kunna öva och ha mitt första trumset där. En kompis som spelade elgitarr tog med sin mammas gamla radio som han använde som förstärkare, sin gitarr, och vi körde igång. Jag kan faktiskt inte minnas vad vi spelade, men jag gissar att det var Kiss-låtar som fanns på repertoaren redan då. Och kanske Johnny B. Goode, Highs of the Rising Sun eller andra odödliga rockklassiker som inte var för svåra. Mitt första riktiga band med fullsättning bildades under 1979 och hade det finurliga namnet Konfunderad 80. Sättningen var 2 gitarrer, bas och trummor. Basisten sjöng. Vi skrev eget material och drygade ut repertoaren med svenska låtar. Bland annat en låt med punkbandet Beach Boys som heter Svenssons barn. På den låten sjöng jag lead. Och det har aldrig skett igen någonsin. De andra i bandet var ett par år äldre än mig. Och hade redan spelat ett tag. Texterna vi själva skrev handlade många gånger om skolan.

En del nidvisor om lärare blev det, som de som skrev texterna hade och tyckte mindre bra om. Och med det bandet uppträdde jag på scen första gången. Konserten ägde rum i Fredriksbergsskolans aula. Jag minns inte så mycket från spelningen, mer än att jag var väldigt nervös och att vår sångare och basist slog sönder en gitarr på scen. Just detta skulle jag vilja se igen. Det finns lite stillbilder på detta, men tyvärr ingen film. Jag har heller ingen ljudinspelning på hur vi lät, även om jag tror att basisten möjligtvis har det. Jag kommer i alla fall ihåg att vi var i hans vardagsrum och spelade in oss på hans gamla rullbandspelare. En cover vi spelade på den tiden visar ändå att vår musiksmak redan då höll hög kvalitet. Här är Havet ligger blankt med bandet Reeperbahn från deras första LP.

sig in sig i sitt rum och blir kvar där tills dagen efter klockan 12. Jag är beredd på det mesta, men i natt sover han ensam, söker sällskap desperat och berättar vad som händer med honom. Om du är kär

Fantastiskt, eller hur? Denna låt är faktiskt en av deras låtar som flitigast har streamats på Spotify. Spännande. Hur såg det ut med konserter då under den här tiden? Sedan Runaways hade jag inte varit på någon konsert alls. I alla fall inte med något utländskt posterband. Lokala spelningar ordnades såklart. Och 1980 kom ett Stockholmsband till Falköping. De skulle vara headline på en lokal rockgala som anordnades på Stadsteaterns stora scen. Bandet hette Docent Död och hade samma år släppt både sin debut-EP och sin första fullängdare. Det blev också en upplevelse som jag fortfarande har starka minnen av. Och att det skedde i Falköping, det var häftigt, så nära. Senare samma år kom då en nyhet om att Kiss skulle komma tillbaka till Sverige för första gången sedan maj 1976. Äntligen skulle jag få möjligheter att se mina stora idoler. Bara man kunde fixa biljetter då. Farsan, återigen, ordnade med dessa och jag fick ta med mig en kompis. Faktiskt samma polare vars brorsa var orsaken till att jag fick höra Kiss första gången. Den 10 oktober 1980 satte vi oss alla i pappas Volvo och åkte de 13 milen ner till Göteborg. Pappa skulle inte med in. Han vågade inte efter Runaways. Och vi fick instruktioner på hur vi skulle bete oss om vi kom bort. Vad vi skulle återsamlas. Ja, alla möjliga säkerhetsföreskrifter följde. Men trodde jag hörde dem? Inte alls. För nu hade jag börjat bli nervös på riktigt. Jag skulle få se dem alldeles levande. Äntligen. På den tiden var det endast bilder på banden man gillade som gällde. Att få se rörliga bilder på dem var nästan en utomkroppslig upplevelse. Kiss visades på den tiden väldigt sällan på tv. 1980 fanns det visserligen lite rockprogram på svensk tv och jag tror att jag hade sett videon till Candy innan konserten. Det första minnet av Kiss på tv var annars en video där låten Come On and Love Me från Kiss tredje studioplatta Dressed to Kill spelades. Jag vet idag att det var en reklamgrej för Kiss live-platta Alive från 1975. Och det var enskilt den största tv-händelsen i mitt liv fram till dess. Så rörliga bilder var alltså ovanliga på den tiden. Och att få se dem livslevande var alltså helt overkligt, verkligen. Pappa och min mamma och farmor släppte av mig och min polare framför Skandinavium. Det hade redan samlats en massa människor framför arenan och vi försvann in bland dem. Jag hörde som i ett töcken pappas uppmaningar om att vara försiktiga någonstans i fjärran. Nu jävlar kunde ingen stoppa mig. Jag skulle få se Kiss. Tyvärr hade originaltrummisen hoppat av 11 månader innan och ersatts av en man i rävsminkning, Eric Carr. Men vad gjorde det så länge Ace var med? Innan vi var på plats inne på arenan så köpte jag såklart lite merch. En t-shirt och ett set med knappar blev det. Platsen vi hade var på sektion A och jag såg scenen precis framför mig. Nervositeten steg och steg och steg. Och till slut slocknade ljuset och där stod de. Men vänta nu, det här var ju inte Kiss. Det var inget smink. Långhåriga förvisso förutom sångare, men inget smink. Och på backdropen bakom de vita trummorna stod inte Kiss, utan Iron Maiden. Jag visste inte vad förband var på den tiden. Och jag hade heller inte reflekterat över att det stod Iron Maiden på konsertaffischen utanför. De drog igång och som de gjorde det. Min nervositet kom helt av sig och jag kom på mig själv att för tillfället glömma Kiss. De var jättebra. Jag kommer ihåg att jag tänkte att dessa måste jag köpa LP-skivor med när jag kommer hem. Och det gjorde jag. Iron Maiden är fortfarande väldigt viktiga för mig. Och det är metalband jag lyssnar allra mest på. Min biljett till sommarens konsert på Ullevi hänger tryckt på sin plats tills det är dags. Nu är det visst sommaren 2021 som gäller. De inledde konserten och sitt förbandsgig med Ides of March, men sen kom denna låt.

Efter att Maiden var färdiga kom det då en halvtimmes lång väntan. Denna väntan är fortfarande olidligt tråkig. Man vågar ju heller inte lämna sin plats för att gå och köpa sig någonting, då man aldrig vet hur lång tid det tar för roddan att byta stage-sättet. Man är ju så taggad på att se huvudakten, då det är från början oftast de man bara vill se. Det är väldigt, väldigt sällan som förbandet är bättre än huvudbandet. Men till slut då så släcks arenan ned igen och en väldigt bekant mening skriks ut i PA-systemet. All right, Gothenburg, you wanted the best and you got the best. The hottest band in the world. Kiss. Scenen tänds upp och där står de då. Äntligen. Efter alla dessa år. Min förväntan är skyhög. Jag ser Ace i sin silvriga mantel och Jean då i sin speciella scenkostym med sin röda cape fladdrandes. Matchar väl en signum tungan, tänker jag. De inleder sin vana trogen med Detroit Rock City och hinner riva av ytterligare 18 låtar under kvällen. Jag får höra bägge de låtar jag en gång ville att den skäggiga trumläraren skulle lära mig, Strutter och God of Thunder. Från skivan de turnerade på då, Unmasked, fick vi bara höra två låtar. Det var Is That You och Talk To Me. Och det fanns en låt som jag så innerligt hoppades att de skulle spela. Men i och med att han kom från en av soloplattorna som en av medlemmarna hade släppt ett par år innan, så tänkte jag att kanske chansen var liten. Men till slut så kom den. Ace Frehley, min stora idol och kanske enda idol någonsin, klev fram till mikrofonen och New York Groove drog igång.

Där någonstans kände jag en lycka som inte kunde beskrivas med ord. Jag kände mig verkligen hemma där, som om jag var i mitt rätta element. Och den där känslan har jag fortfarande ganska ofta när jag lyssnar på musik. Känslan av den här djupa, innerliga kärleken och passionen till något. Den är häftig. Och från den dagen har jag fortsatt att leta efter den känslan. På senare år har jag dessutom fått möjligheten att uppleva lite av den känslan av att vara rockartist, att stå på scen. Överhuvudtaget inte med någon rockstjärnestatus såklart, men ändå känslan av att stå inför en massa människor som faktiskt betalt för att se dig spela. Att ge ut skivor och merch som folk faktiskt köper och uppskattar. En fantastisk ynnest att jag en gång till slut fick uppleva detta. Jag köper fortfarande mycket musik. Jag köper fortfarande merch på alla konserter jag går på. Och jo, jag går fortfarande mycket på konsert. Ensam. Varför var det så nu då? Har jag något svar till varför jag alltid nästan går ensam? Jo, jag tror att jag liksom vill vara ensam med känslan. För känslan är min. Min egen.

Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.

0: Hej och välkommen till Café Liberal, säger jag som heter Mikael Wendt och är ordförande för Liberalerna i Falköping. Du är hjärtligt välkommen till vårt lilla program där vi tänkte under den närmaste halvtimmen prata lite politik och lite grann om vad vi har för förväntningar inför midsommar som står inför dörren. Och alldeles nyligen så var det dessutom vår nationaldag som firades här i Falköping i Plantis traditionsenligt. Och jag börjar med att fråga dig, Annika, vad tyckte du om årets version av nationaldagsfirandet i Plantis?
1: Jo, jag tycker det var helt fantastiskt och var mycket människor som var i rörelse denna fina dag i Plantis. Och det var precis lagom väder. Ena stunden så behövde man ta på sig tröjan och andra stunden ta av sig tröjan typ. Så det var blandat så, men framförallt alla trevliga möten med befolkningen, och det var ju människor även från andra kommuner där. Vi hade förmånen att ha besök ifrån liberala kvinnor som kom. Vi hade också LUF, Liberala ungdomsförbundet i väst, som hade en representant på plats. Men alla dessa möten med människor tycker jag är så stimulerande. Sen hade vi ju vi hade fika, hembakta kakor och kaffe och sådär. Det var populärt. Men så hade vi den här tipspromenaden.
0: Just det, det tänkte jag skulle fråga vidare om. Ja. Men jag tänker att det kanske är mer Lars där. Som, ja. Jag vet att du är lite pappa till den här idén med tipspromenaderna och barnböckerna. Visst är det så?
2: Ja, det var jag som är Bamse i gänget här, tror jag.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Någon ska vara det och någon ska vara Skalman.
2: Ja, precis. Ja, och så långt har vi inte kommit ännu vem som är Skalman. Men det kan vara du då.
1: Jag är Bamse. Ja. Och jag är Bamses farmor. Ja.
2: Nej, men Bamse var en väldigt bra grej att starta ett samtal med. Framförallt med barnfamiljer av förklarlig skäl. Och då hade vi en tipspromenad med 10 frågor om Bamse. Och jag är ju ingen Bamse-expert, så jag tyckte det var ganska svåra frågor, men barnen tyckte nog att det var lite lättare. Så att det var väldigt uppskattat, och alla som då gick den här tipspromenaden fick en bok. Och sen fick man även då ett rabatterbjudande på en här närliggande bokhandel i Falköping. Så att man fick rabatt nästa gång man går dit och köper böcker. För vi vill ju inom Liberalerna stimulera bokläsandet så mycket som möjligt.
0: Mm. Och främja det så att det liksom tar fart och att man läser tillsammans i familjen också. Kanske föräldrar. Absolut. Eller äldre syskon kan läsa med de yngre och de yngre kan lära sig läsa.
2: Ja.
0: Annars, jag tänker, Dag, vad var det för frågor som ni fick, eller påståenden eller undringar av de som var och besökte i år?
3: Ja, det var både lokala frågor och det var centrala frågor, en bra blandning av det. Och det som jag tänker på, det var ju en väldigt jämn ström av människor som kom också, så det tjocknade aldrig på sig. Så att, nej, men det, folk var nyfikna på vad vi tycker, olika frågor.
0: Det låter som att ni tyckte att det var en trevlig dag.
1: Ja.
3: Och sen bara för att komplettera det Annika sa, förutom att vi bjöd på kakor, vi bjöd på kunskapens frukt också. Vi bjöd på äpplen.
0: Inte att förglömma.
1: Vi hade svenska äpplen. Jag trodde knappt det gick att få tag på så här års, men det gjorde det.
0: Mm.
1: Så det var faktiskt uppskattat. Men alla människor som kom till oss.
0: Och det var bra väder.
1: Bra väder. Mm.
0: Som du sa, lite omväxlande, men ett bra försommarväder kan man säga. Mm. Jag tänker, en nyfiken fråga för mig som inte hade möjlighet att vara där i år då. Var det lika många organisationer som var på plats som det varit tidigare? Eller hur är det? För att vi hör ju talas om, och vi vet ju själva att så att säga, föreningssverige har det ganska tufft idag.
2: Mm.
0: Alltså det är många som är föreningar som tappar medlemmar. Det är många föreningar som har svårt att få ihop till sina aktiviteter.
2: Mm.
0: Och då tänker jag att är det någonting som ibland är det så här som sprids i media, att det är på ett visst sätt men det stämmer inte med verkligheten, så därför är jag nyfiken på vad det, märkte man att det faller ifrån, att det är färre som kommer och kan vara med, eller är det ungefär som tidigare? Vad är er uppfattning?
1: Ja, den uppfattningen jag har, eller som jag tror vi har allihop, det var ju att det var fler utställare.
0: Alltså, det var det?
1: Ja, det var ju en helt ny rad kan man väl säga.
0: Vad roligt att höra.
1: Ja. Mm. Och sen var det ju extremt mycket folk och att det var bra väder också.
0: Det är klart det påverkar, men just där du säger att det är fler utställare är ju positivt, för det är ju inte den bild som förmedlas av tidningar, sociala medier och tv, utan det är ju att det är kris och man vet inte vad det ska ta vägen med demokratin, som ju ändå detta också handlar om.
1: Mm.
3: Det som var lite tråkigt tycker jag i sammanhanget, det var på presskonferensen som kommunen bjöd in på inför nationaldagen. Mm. Det var väldigt få organisationer och det var bara två partier som dök upp på den presskonferensen.
1: Vi var ju där.
3: Ja. Ja, vi var där.
0: Ja. Mm. Ja, det är bra. Jag tänker vi lyssnar på lite musik och vad säger vi om att lyssna på en av alla de här VM-låtarna? Det är ju också VM-hysteri och det går ju bra för Sverige. Så varför inte lyssna på Björnsson och deras låt All of My Heart?
4: Mm. Hey, we're back. You know what time it is?

0: myself a World Cup song.
1: Ja, det var Björnsson med All of My Heart. Och jag tänker i mitt hjärta att jag vet att det är många frågor som naturligtvis intresserar den som engagerar sig politiskt. Men du pratar ofta, Annika, om vikten av att vi ska ha fungerande kommunikationer. Vad tänker du nu inför valet framåt också? Hur står det till med den frågan?
2: Ja, det finns ju en del att göra fortfarande och det triggar ju igång mig ordentligt. Vi måste ju ha en levande bygd helt och hållet. Vi måste ju se till så hela kommunen lever och kan verka. Och att alla får ihop sitt vardagspussel och sånt här. Och då har vi ju pratat med medborgare från andra delar som inte bor i centralorten utan som bor till exempel i Vartofta eller i Åsarp eller Torbjörntorp på de här ställena. Det är ju att det måste fungera med allmänna kommunikationer. För sen har vi ju då våran station i Falköping. Vi har tåg som stannar, Västtrafik och så här. Jag vill ju även, jag tycker man skulle ha fler snabbtåg som stannar i Falköping också. Men hela det här pusslet med kommunikationer är ju så viktigt för att allt ska fungera. Människor ska kunna bo här och jobba nästan var som helst. Om allting fungerar, men idag finns det inte tillräckligt med busslinjer i den egna kommunen ens. Så det är ju svårt att få sådana som kanske har möjlighet att jobba i Vartofta. De kan inte göra det för att de kan inte ta sig dit.
1: Någonting som behöver ses över och se vad man kan förbättra då på ett eller annat vis. Eller?
2: Sen nu pratar jag ju inte bara om, alltså det är ju kommunikationerna. Men kommunikationerna är ju, det är ju även vägar och järnväg. Järnvägen behöver ju underhållas men våra vägar måste ju bli tryggare också. Mm. Och säkrare och det ser ju inte bra ut.
1: Då förstår jag det som att den som lyssnar nu och har idéer om hur vi kan utveckla och förbättra våra vägar gärna kan höra av sig till Liberalerna och gärna till dig, Annika.
2: Ja, vill jättegärna och jag vet när jag pratar med människor och framförallt företagare som lyfter det här. Jag har ju träffat företagare i Floby till exempel och då säger de att vägen är så dålig. Mm. Och det är ju väg 181, men sen går det ju en väg genom Floby också. Och det åker ju tunga lastbilar med virke och, ja ni vet, tunglastade.
1: Mycket tung trafik.
2: Ja, bara som ett exempel. Nu har jag lyft några olika delar så. Men sen har vi ju uppe i Borgunda heter det väl, nära den Tidaholmska gränsen. Där är inte vägen speciellt angenäm heller och där har jag fått påstötningar ifrån både Tidaholms kommun och Falköpings kommun så där håller jag på att dra i vad heter han, Runo i Tidaholm att vi ska samarbeta kommunerna där. Ja. Så att det finns mycket
1: spännande
2: att göra.
1: Spännande framtid att se vad vi kan åstadkomma där. Då.
2: Mycket att göra, man får tålamod bara.
1: Ja, så är det ju.
2: Och inte ge sig.
1: Nej.
3: Men som politiker så har man, måste man ju ha tålamod, eller hur?
2: Ja, och aldrig ge sig.
1: Är ni tålmodiga?
3: Nej.
1: du är en sån initiativkille som gärna drar igång saker, Lars.
3: Ja, det är nog en av mina styrkor. Ja. Och sen är jag nog lite svagare kanske då på att driva projekt som tar väldigt lång tid. Då vill jag gärna liksom lämna över till någon annan liksom.
1: Så. Men det är väl ett bra exempel på att för ett fungerande samhälle, en öppen demokrati, så behövs det människor med olika talanger och olika intressen. För att när vi samverkar så kan det bli riktigt bra.
4: Ja. Och sen måste man vara medveten om att demokrati tar tid.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det är ingen quick fix.
2: Nej, absolut inte.
3: Och det tycker jag ju också är en sån där reflektion som jag har gjort är ju att det är nästan så att politiken är som lite hangarfartyg ibland. Mm. Och det måste ta lång tid också bara för att det måste finnas en stabilitet. Mm. Det stämmer inte riktigt på alla. Vi har ju en person i USA exempelvis som inte är att likna vid ett hangarfartyg. Utan
1: nej, det är mer som en optimist, Jolle.
4: Han ställer inte upp till vårt kommunfullmäktige.
1: Nej, det gör han inte.
3: Vara
1: Men apropå det, på min gata, om vi säger så, på mammas gata, så ska vi lyssna på en låt nu som heter Flickan på min gata. Och den kommer här med Benjamin Ingrosso.

0: Ja, där hörde vi alltså Benjamin Ingrosso och Flickan på min gata. Och när man går på sin gata så kan ju den leda en fram i livet på olika vägar. Och en väg som ju alla passerar är ju vägen genom skolsystemet. Mm. Och hur står det till med skolan i Falköping? Och vad tycker Liberalerna och vad har du för tankar om skolans framtid? Lars?
1: Ja, det är ju många bra frågor här, tycker jag. Och först vill man ju... tycker jag att det är väldigt viktigt att man konstaterar att en skola och skolgången för en person är ju väldigt viktigt, nästan sådär fantastiskt viktigt. Men det är ju ändå så att det är någonstans man skapas som människa också. Och därför så är det väldigt viktigt att vi då har en skola med trygghet och studiero. Och det är ju inte alltid det kanske man upplever att det är i skolan idag. Och här känner jag väl då att här måste skola och vårdtagare liksom jobba mer ihop också. För att okej, skolan är ju experter på att lära ut, men det är ju ändå föräldrarna. Deras roll är ju nästan ännu viktigare, för det är de som har ansvaret för uppfostran av våra barn. Och därför så måste det vara ett väldigt bra samarbete mellan skola och föräldrarna, tycker jag.
0: Hur får man till det då?
1: Ja, jag tror att man får till det genom ganska mycket kommunikation, och jag tror att vi från politiken kanske behöver vara tydligare och säga att vi måste ställa också större krav på föräldrarna helt enkelt.
0: Att det finns förväntningar åt båda håll?
1: Ja, att det finns förväntningar, för man kan inte bara som förälder ha krav och förväntningar på skolan, utan man måste också försöka att leverera själv. Med det sagt så sticker jag kanske ut hakan lite grann, men jag tänker också så att det finns ju självklart föräldrar som har svårigheter och jobbiga saker och har det svårt att då räcka till som människa, och det kan vi ju kännas kanske lite grann så allihopa, och där måste då skola och samhället också vara med och kunna stötta föräldrarna och ge dem så att säga då bättre självförtroende, mera support.
0: Jag vet ju att vi som liberalerna i Falköping gärna hade sett att den här första skolan, som Platåskolan, som var planerad för flera år sedan, att den hade blivit av och att den hade liksom kunnat förverkligas. Men av olika anledningar har det ju dröjt med den processen. Mm. Och man måste ju ibland ompröva sina tidigare tankar och beslut och sånt där. Men nu har det ju varit en upphandling och nu ska det igång och det kommer att bli en ny skola. Hur känns det framåt nu med de beslut som har tagna?
1: Ja, men det känns väl bra. Samtidigt så blir man ju lite luttrad, och det är nästan så att man kanske inte vågar tro på att det ändå blir av nu. För att det har varit så väldigt mycket motgångar, det har varit överklaganden och så vidare. Men det är klart att vi behöver verkligen en ny skola. Ja. Det är jätteviktigt.
0: Och det framkom ju också att det finns en del renoveringsbehov i de befintliga skolorna också.
1: Absolut.
0: Så att det är en spännande framtid för skolans utveckling. Och det viktigaste är ju, som du sa, det är ju barnen och det är deras lärare och samverkan med föräldrar eller vårdnadshavare. Så att alla får en schysst upplevelse av sin skolgång. För att det är ju ändå starten i livet. När man formas med kamrater och allting.
1: Ja, ja. Så att man kan ju bara liksom beundra om alla de som har jobbat inom skolans värld under svåra omständigheter, med tanke på att inte vi har haft fulländiga byggnader i Falköping.
0: Ja, det är spännande att följa vad som händer när det gäller detta med skolan. Vi tar och lyssnar på en låt till apropå det, så vi tar en med lite telefon att ta kontakt med varandra och lite kommunikation. Old Phone med Ed Sheeran.
2: I

0: Ja, alla har vi väl någon gammal telefon som ligger, för att det är så att våra tjänstemedel som vi har idag, de är inte byggda för att hålla så länge som de gamla bakelittelefonerna som man kunde ha i familjen i alla år. Utan nu så byts det ju om, ja, kanske 3-4 år så byter man telefon. Många gör det i alla fall, inte alla. Men Old Phone hade Ed Sheeran en sång om här, och med gamla kontakter i. Jag tänker på att vi lever ju längre och vi behöver omsorg både som unga och äldre. Men hur ser det ut, och vad är dina tankar om den förestående utmaningen inom äldreomsorgen i Falköping idag?
1: Jo, men det finns en utmaning, eller både en utmaning och möjlighet. Det är ju så att vi lever längre, men samtidigt så skjuter vi upp behovet av äldreomsorg från kommunen. Vi klarar oss själva hemma betydligt längre på egen hand. Sen det stora problemet egentligen som finns inom äldreomsorgen, tycker jag, det är en kommunikationsmiss ifrån kommunen. Inför äldreberedningen drog igång så hade vi en revisionsfirma som heter Deloitte som gjorde en genomlysning av äldreomsorgen i kommunen. Och det som framkom då bland annat är att i Falköpings kommun har en mer generös biståndsgivning på olika sätt, både boende i hemmet och särskilt boende och andra biståndsformer än andra kommuner. Trots det är det många som tyvärr uppfattar att kommunen drar in på äldreomsorgsfrågor och drar in på bistånd. Och jag förstår inte riktigt vad den missuppfattningen består i, för kommunen har en god äldreomsorg.
0: Det är viktigt att den informationen kommer fram då.
1: Ja, exakt. Och det som är på tapeten just nu egentligen också, det är lite spännande. Vi har fått oss lite olika partier till del från de olika pensionärsorganisationerna. Vi har ganska många pensionärsorganisationer i Falköping. Att de tycker att kommunen ibland konkurrerar med deras aktiviteter. Det som är lite skämtsamt brukar uttrycka det: samverkar vi eller verkar vi samtidigt? Och ibland så verkar vi samtidigt. Så nu har kommunen, socialförvaltningen, tagit initiativ till en ökad samverkan med pensionärsorganisationerna. Ett tydligare uppdrag, våra träffpunkter, vad ska de jobba med? Man diskuterar till och med det som heter IOP, ideellt offentligt partnerskap, att ingå det med de olika träffpunkterna för vad de ska göra. En dialog med pensionärsorganisationerna, vad de förväntar sig av kommunerna, vad kan vi göra tillsammans så att vi inte konkurrerar med varandra.
0: Det låter som en ganska naturlig utveckling i att vi, alltså allting är ju under utveckling, eller alltså ingenting är statiskt längre. Vi har nya situationer. Vi lever, som du säger, mycket längre, och vi klarar oss också mycket längre högre upp i ålder generellt. Sen är ju variationerna stora mellan individer, men som grupp så är det så att vi blir äldre och vi klarar oss längre.
1: Och inom pensionärsorganisationerna finns ofta den kunskapen.
0: Ja.
1: Det kan vara människor som jobbat inom äldreomsorg tidigare som är engagerade i pensionärsorganisationerna. Så att, och de har väldigt många goda idéer också, tycker jag, när de presenterar till oss också. Då, så att,
0: Och då finns det ju en större anledning att framgent jobba tillsammans och, som du säger, ha en god samordning till att börja med.
1: Det tycker jag. Sen är det det stora skeppet, oljefartyget, att bogsera, eller vad ska jag säga, styra. Det är ju den här äldreberedningen som nu har landat i socialnämndens bord att göra en äldreomsorgsplan.
0: Och det handlar i klara ord om att vad behöver vi i framtiden för platser, och
1: Ja,
0: var ska de ligga, och vad ska det vara för...
1: demensplatser och var ska de ligga. Vi har tomplatser inom äldreomsorgen, 30-tal, drygt 30 tomplatser utspridda. Det är en hel avdelning utspridda på olika äldreboenden. Så det är ju en jättekoloss till organisation att ro i hand. Vi har ökat behov av demensplatser. Sankt Olofsgatan 11, hur kan vi optimera var de ska vara, de platserna då? Så att det är en utmaning. Och äldreberedningen, jag tror det var ett 50-tal olika förslag som den kom med. Nu ligger det ute arbete med det här med seniorboende då.
0: Just det.
1: Och det var även vissa privata initiativtagare, kollegen Park där borta.
0: Det kan lösa sig på olika sätt. Ja.
1: Kan lösa sig på olika sätt, och det är det som är liberalernas tanke också. Kommuner behöver inte göra allt.
0: Nej. Jag tänker vi ska prata lite mer om det där som vi var inne på nu, med vad som kommer och vilka som kan delta och vad Liberalerna står i. valet eller tankarna kring vad som ska skötas av kommun och vad som kan skötas av andra organisationer eller företag. Så att vi ska prata lite grann om valet, för att nu är det snart dags för Almedalsveckan på Gotland. Det brukar vara en kick-off för valrörelsen i Sverige på allvar, och det är ju val den 13 september, så det är inte så långt kvar, ett par månader. Och jag tänkte vi ska prata lite grann om vad ni i Liberalerna här i Falköping har för tankar. Vad är det vi vill att vi ska prata om, och vad är det vi vill förbättra? Men först ska vi ta och lyssna på en låt, och det är låten När vi kommer hem med Evelina Gard.

0: Ja, där klingade den där låten ut som heter När vi kommer hem, och det var Evelina Gard och On Duty Gospel som framförde den. Skönt med lite stämsång tycker jag, som gillar musik väldigt mycket. Och det vi har gemensamt är ju att vi är engagerade i vårt samhälle och dess utveckling. Och nu är det ju val. Det är ju på en viss höjdpunkten för den som är politiskt engagerad. Och för alla en viktig tidpunkt. Mm. Det gäller att använda sin rösträtt framför allt. Att gå och rösta. Inte bara säga att man ska det, att man tycker att det är okej. Utan man måste ju faktiskt aktivt gå och rösta. Och varför ska man då rösta på Liberalerna i det lokala valet i Falköping den 13 september? Annika?
1: Ja, alltså det är ju vi liberaler som har möjlighet att göra den här skillnaden som vi alltid har velat göra. Vi behöver framförallt bli ett starkare parti lokalt. Så vi går ju in i en, vad ska jag säga, om fotbollen går in i VM så går vi in i det lokala mästerskapet nu här framöver. Vi kommer ju att ställa upp i olika debatter och utfrågningar och kampanjer och allt det här. Men framförallt Liberalerna behöver lokalt bli starkare och större så att vi har möjlighet att göra, inte bara få igenom det vi vill. Det är ju viktigt att vi får igenom det vi vill såklart. Men vi har ju större möjlighet om vi är lite större såklart. Vi vill ju framförallt att skolan ska få tillräckligt med resurser, och där har vi ju drivit i båda de här mandatperioderna om att de lägre åldrarna i skolan ska få tillräckligt med resurser. För vi tycker ju att det är väldigt viktigt att barn lär sig läsa, skriva eller räkna i de lägre åldrarna i skolan. Och jag är inte oppositionell när jag säger det, men alltså nu när vi har ett sånt toppen, alltså det är ju inget toppenläge när vi minskar i befolkning, men det är färre barn som föds, då skulle man ju kunna ha mindre klasser och få på det sättet mycket bättre utdelning. Om vi då kan lägga lite mer resurser på det också, så tror jag att det skulle bli också en väldigt bra arbetsmiljö för lärarna.
0: Mm.
1: Det var väl en grej som jag tycker är viktigt för oss i Liberalerna.
0: Tanke, och jag tänker också på det här med att man ska se flexibla lösningar. Så jag tänker att om man har möjligheten här, så kanske det är så att man på vissa, i vissa sammanhang, på vissa skolor, vissa årskurser kanske skulle behöva göra 3 stycken jättesmå klasser. Men på en annan skola där det funkar kan man ha större klasser. Så jag tänker vi ska inte tänka fasta i att det ska vara numerär 16 eller 24 eller 30 barn. Vi ska ha lagom stora klasser så att alla barn får en chans. Mm. Och jag tror man måste tänka nytt i det här, mycket mer flexibelt att att ordna en skolgång som passar fler. Inte bara, för den skola vi har haft i Sverige och har, den är bra. Den passar de flesta. Men ska vi nå fler så måste vi tänka flexibelt. För vi når inte utanför de här, jag ska säga 70-80% av alla barn, så är skolan bra för. Sen har vi 20% som den inte är så bra för. Det är både de som behöver extra mycket hjälp och de som behöver extra utmaningar som finns i den gruppen. Och ska vi nå dem, då måste vi då faktiskt tänka nytt i skolvärlden.
1: Och då behövs Liberalerna lokalt. Ja.
2: Och inom äldreomsorgen, eller inom omsorgen, tycker jag också att man skulle kunna öka LOV-verksamhet, det här med valfrihet i omsorgen. Daglig verksamhet som vi har motionerat om, med samverkan mellan kommunerna. Men vad är det som säger att kommunerna måste sköta daglig verksamhet? Den kan man ju också LOV-utsätta, tycker jag.
0: Mm. Tänker du, Lars?
3: Nej, men jag tänker att det är viktigt att man stöttar de här barnen, som du säger, som inte passar in. Alltså barn som sitter hemma, barn som kommer till skolan men som av någon anledning inte går in till lektionerna. Och då har vi en lärare som måste ta hand om de eleverna i klassrummet, men vem tar hand om de som då som sitter i korridoren, som känner sig lite trötta eller lite deppade eller av någon anledning liksom, idag är det tungt. Och här tycker jag liksom, eftersom jag har varit ute på skolor och sett detta liksom i verkligheten, och då blev jag ganska tagen av det här, för då förstår man att

0: det här är ett problem på riktigt liksom.
1: Mm.
2: Och det tycker jag att nya socialtjänstlagen också ger möjligheter till samverkan. Nya socialtjänstlagen bygger på ett mer, ännu mer förebyggande arbete och i samverkan mellan skola och socialtjänst som kan bli ännu bättre till och med.
1: Jag tänkte några korta frågor vi skulle få in med här innan vi är färdiga. Men vi har ju inte hur lång sändningstid som helst, men det är trevligt att prata politik så tiden går fort.
0: Ja.
1: Men jag tänker, det vore trevligt att få höra någon av er en liten kort kommentar eller bara ett ja eller nej. Vad ni tycker om att i riksdagen häromdagen så tog man bort vetot för kommunerna att säga nej till uranbrytningen. Vad tycker vi om det? Eller vad tycker Liberalerna? Eller vad tycker ni personligen? Man får ju ha personliga åsikter. Vad var reaktionen på det beslutet? Någon som vill säga något?
0: Alltså jag tycker det är en väldigt svår fråga. Beroende på att är man för kärnkraft så måste det här uranet brytas någonstans. Och jag tycker kanske att det är lite oansvarigt att säga att bryta gärna någon annanstans, men inte där jag bor.
2: Mm. Not on my backyard.
0: Jag tycker det blir
1: för mig... Så svår fråga på alla sätt och vis.
0: Ja, det blir konstigt för mig.
1: Ja, men okej. Det var ett bra svar. Vi fick ett svar. Alla svar är bra när man får svar. Så jag tänker att en annan fråga som vi kan läsa om i tidningar ibland, insändare eller höra på stan, det är att maten för de äldre är helt under isen. Är det så? Är det risig mat eller är det bra mat? Är det någon som vill svara på den frågan?
2: Jag tycker att det är bra mat. Kommunen satsade för flera år sedan på ett lokala tillagningskök. Får man bedömt att man ska få hemkörd mat eller äta på ett äldreboende så har man tre rätter att välja på.
3: Mm.
2: Två kötträtter, en vegetarisk. Så att, nej, jag tycker att det är en skendebatt, om jag får använda det uttrycket, i det här. Kommunen har en generös biståndsgivning även när det gäller distribution av mat till de som bor i egna hemmet. Om man har jämfört med andra kommuner. Mm. Så att det nej, jag ställer
1: det känns tryggt och bra att det är bra mat. Och så tänker jag på en annan fråga. Jag tänker vår nära vård. Jag bor ju själv i Stenstorp och där har vi en vårdcentral som är helt fantastisk. Jag har vänner som bor i andra delar av Skaraborg, Mariestad, Lidköping. De är inte lika nöjda över sina vårdcentraler. Men vad är uppfattningen? Hur är det generellt här i Falköping med de vårdcentraler vi har? Fungerar de eller fungerar de inte? Och vad skulle de behöva för stöd? Eller hur ska vi komma åt att alla vårdcentraler är lika bra som den som jag har hemma i Stenstorp?
3: Mm. Där måste jag säga någonting. Mm. För jag är ju inte bara lokalpolitiker eller kommunpolitiker.
1: Det var därför jag ställde frågan.
3: Ja, precis. Jag ställer ju upp regionalt också. Så vill vi ju satsa mer på vårdcentralerna. Och när du frågar här i kommunen så skulle jag vilja önska att det var tillgängligare vård. Det skulle jag...
1: Fler öppna timmar, tänker du?
3: Ja, med tanke på att vårt sjukhus, alltså vi har inte något sjukhus. Ja, vi har sjukhus i Falköping och det genomförs väldigt fina och bra operationer. Och där finns rehab och det finns en del mottagningar, det finns apotek och så vidare. Men vårdcentralerna har ju en helt annan funktion i vår kommun när vi inte har någon jourcentral, när vi inte har någon akut. Man pratar väldigt mycket i Lidköping om att man inte har någon akut längre. Men i Falköping då, vi är inte så mycket mindre kommun. Vårdcentralerna ska vara öppet när vi människor behöver vård. Mm. De ska också ta emot oss när vi behöver hjälp.
1: Mm.
3: Så är det inte riktigt.
1: Men då tänker jag att det är regionen som ändå är huvudman för vårdcentralerna.
3: Ja.
1: Som ju, oavsett om de bedrivs i egen verksamhet eller är på privat sida. Så det är väl bra att man får bli bättre kravställare vid sina upphandlingar. Eller möjligheter och helt enkelt ställa krav. Att i alla större kommuner i alla fall så ska det finnas en vårdcentral som har öppet. När vi behöver besöka dem.
3: Det vi har i Falköping som är väldigt tillgängligt, det är ju ambulans. Vi har ambulans med en särskild möjlighet att också ta med sig patienter om det är akut. En sån här bår då har de ju.
1: Ja, och där har det är ju en stor skillnad. Jag tänker för oss som är lite äldre så är det så att ambulansen förr var ju oftast lite brandmän som körde ambulans. Men idag är det ju sjukvårdsutbildad personal som är verkligen kvalificerad som jobbar inom ambulansvården. Ja, så det har ju förändrat sig.
3: Ja, ambulansen kan ju komma ganska snabbt till Falköping. Mm. Ungefär 10-20 minuter så är de, ofta 10 minuter kan de vara på plats inom kommunen. Men vårdcentralerna skulle vara mer tillgängliga och ha öppet mycket mer.
2: Och det tänker jag egentligen på Folkpartiet, det dåvarande Folkpartiet, ja. Vi driver husläkareformen också. Ja. Mm.
1: Vi får se vilka frågor det blir som gör att något parti, kanske Liberalerna, kan gräva guld i höstens val.
3: I Falköping.
1: I Falköping, ja. Men det finns ju de som gräver guld på annan plats. Nu är det ju fotbolls-VM igen, spelas i Mexiko, Kanada och USA. Mm. Och det har startat bra för Sverige. Vi önskar alla som lyssnar på det här programmet en trevlig midsommar. Och vi hoppas det går bra för Sverige i fotbolls-VM och vi hoppas att det går bra för Liberalerna i valet i höst. Och så lyssnar vi på när vi gräver guld i USA.

Välkommen till Dansbandsdags får jag lov, programmet det svänger om. Kvällens programvärd, Elisabeth Lithén.

Då lyssnade vi till låten som heter Raggar kung, och det var med Striplers orkester. Och jag, Elisabeth Litén, jag hälsar lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansbandsdags. Jag bjuder på en timmas egenvald musik. Det är ju uppehåll för önskemelodierna ett par veckor till, och då spelar jag in en timma själv. Och ja, jag började ju med den här låten Raggarkung. Det är ju så att vi har ju cruising denna lördagskväll i Falköping. Det är tradition sedan många år tillbaka. Och det är då Nasko Jänkes som är arrangörer. Och jag vill passa på att ge dem en stor eloge för deras enorma arbete med detta. Det är en riktig folkfest, kan jag säga. Det är mycket folk ute och många bilar som kör. Och det har hållit på i... De firar alltså... Som de har gjort detta, om jag har fattat det hela rätt, så är det 25-årsjubileum. Och ja, så jag har blandat med lite musik här, med lite som kanske jag kan tycka kan höra lite anknytning till kvällen med det här cruisingen då. Ja, då ska vi se. Då ska jag bara kolla lite hur jag har det här. Jo, jag ska bjuda på låten som heter Min rosa Cadillac. Och då lyssnar vi till Lasse Stefans.

0: Vi tar med tältet.
1: Ja, då ska vi se här vad det blir härnäst. Jo, vi ska lyssna till Flickor bak i bilen. Och det är med Vi sex.

Ja, då ska vi återgå till en annan låt här och vi lyssnar nu till 57ans Chevrolet och jag, och då blir det med Martinez.

Då ska vi lyssna på en låt som heter Cadillac Dream, och det är då med Sandines.

Ja, någon som man måste ha med nu, det är ju faktiskt Eddie Meduza. Det hör nästan till i mitt program den här kvällen, tycker jag. Och jag valde låten som heter Evert.

Då ska vi se, då är det Torgny Melins här vi ska lyssna till och låten som heter En kväll i Folkets park.

Ja, då kan jag meddela att det är halvtid i programmet och du lyssnar då till Dansbandsdags. Och jag heter Elisabeth Litén. Och jag spelar lite musik här i Dansbandsdags för er denna, ja, kan man säga, lite festliga kväll som vi har här i Falköping då vi har cruising. Då ska vi se, då är det låten En jukebox på Guns konditori och då lyssnar vi till Dennis.

Då ska jag bjuda på en låt som heter Ditt 50-tal och en man som heter Lennart Gren.

Ja, då blir det låten Min röda Chevrolet, och vi lyssnar då till Lasse Stefans.

0: Då blir det Olle Ivars här och vi lyssnar till låten Kungen av campingplatsen.
1: Han har den finaste vogna på campingplatsen. Vogna mi, den kallar utedassen. Forteltet han har är aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først.

Ja, då är det, ska vi se, Kjell Fredriksson här, och då får ni lyssna till låten Min röda Ford Mustang.

Då är det Striplers här och jag valde låten som heter Min gamla jukebox.

Ja, som jag då nämnde i början på programmet så har vi ju cruising här i Falköping denna lördag kväll. Och jag vill än en gång passa på att ge Nasco Jänkes en eloge för deras arbete med detta. Vad jag har förstått så är det 45 medlemmar, men naturligtvis är det många funktionärer med. Jag har sett ett antal, men det kommer jag inte ihåg nu. Och jag vill passa på att önska alla som är med på det här och alla Falköpingsbor eller tillresande en riktigt trevlig lördagskväll. Och då tycker jag att vi lyssnar på låten Skeva 52 med Donnes.

Ja, det var Donnes som har blivit utsedda till årets band. Då ska vi se, som sista låt så bjuder jag på låten Till Folkets Park, och då lyssnar vi till Tor Leifs. Jag pålyser även att sändningstillståndet innehas av Radio Falan. Ja, jag Elisabeth Litén, jag tackar så hjärtligt för den här kvällen. Jag hoppas ni får en bra helg och en fin kommande vecka. Och ha det så bra nu alla och sköt om er. Så hörs vi nästa vecka igen. Hej då!

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

0: Feer kommer nu att sända programmet Concord med Carl Olof, tidigare Gustafsson, numera Löfgren, som bor numera i Floby. Där han för ett antal år sedan spelade in ett stort antal program där han mötte människor och de fick berätta om sin tro och vad Kristus har betytt för dem.
1: Sista utrop för resande med Concord. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl Olof Gustafsson och förste pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concord. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

Välkommen ombord mina vänner. Det är med en speciell känsla att hälsa dig välkommen ombord faktiskt till vår 150:e resa. Hade någon sagt till mig för 8 år sedan att jag skulle vara i luften så länge, så hade jag bara skakat på huvudet och sagt att så många livsberättelser kan jag inte få tag på. Men jag hade tack och lov fel. För ungefär 500 personer har varit med och berättat vad Jesus har fått göra i deras liv, både till ande, kropp och själ. Det har varit en fantastisk resa för oss i besättningen att gång på gång få lyssna till vilken Gud vi har. Det har stärkt vår tro på en stor Gud som gör under, som är med och påverkar människors liv både i med- och motgång, och som är med alla livets dagar. På den här resan ska du få möta en man som påstår att han var riktigt arg på Gud. Hans livsresa har bestått av flera ishavsvindar än många av oss andra fått möta under vårt liv. Efter att Mattias Martinsson sjungit för oss Vandra med mig, så får du möta Tobias med efternamnet Bogeskär.

0: Vi befinner oss i Torslanda hos Tobias, Lisa, Gustav och Simon. De har ett hus som ligger med utsikt över havet. Och man ser klipporna, tror jag, här också. Ni bor i ett hus som har varit sommarstuga, vad förstår du, en gång i tiden?
1: Ja, det har det varit, och har nog varit utbyggt två etapper, tror jag.
0: Men nu är det året runt boende som gäller.
1: Ja, nu har vi tagit över till året runt, och liksom många i det här området, tror jag, bara mer och mer.
0: Känns det som att ditt liv har bara kommit till ro nu när du har hamnat här ute?
1: Ja, absolut. Det känns hemma, det måste jag säga.
0: Men vad är det som är så bra att bo här ute då?
1: Jag tror att komma i lite mindre miljö och bort från staden. Det går i ett med jobbet och så. Det var det skönt att komma hem och landa.
0: Titta ut över havet?
1: Ja.
0: Även när det blåser kallt?
1: Det är inte fel här heller.
0: Inte fel här, nej. Vi ska komma tillbaka till det, för livet har ju varit blåst rätt så kallt för dig ett tag.
1: Kan
0: man säga. Men vi backar tillbaka lite grann. Berätta lite om din uppväxt.
1: Det var ju Alingsås som jag växte upp. Får vi säga en trygg miljö med mamma, pappa och två systrar.
0: Var du storebror?
1: Jag var storebror, ja. Jag tror jag umgicks rätt mycket genom idrott. Och alla dess former.
0: Kyrkan var inte din naturliga samlingsplats på den tiden?
1: Nej, det var det inte. Även om min mamma var troende och så att säga, hon sjöng i kör. Men nej, jag hittade ingenting där just då.
0: Det var fotbollen som var mer spännande?
1: Ja, inte bara fotboll. Det var väl kanske mer löpning och sådana här saker som... Bara vara ute och cykla, det funkar också. Bara göra saker.
0: Men du, om vi går fram lite i livet, så hände någonting med din mamma.
1: Ja, det var när jag hade flyttat hemifrån och gjorde min värnplikt. Så ringde min mamma en dag på logementet, och jag, det var väl början av värnplikten där. Hon berättade med tårar i rösten att hon försökte förklara för mig att hon var sjuk. Att hon hade cancer, bröstcancer. Och det slog mig väldigt hårt, kommer jag ihåg.
0: Vad tänkte du då?
1: Ja, det är svårt att minnas tillbaka vad jag tänkte egentligen, men... Det var någonting som rasade ihop för mig, min trygga värld.
0: Trodde du att mamma skulle dö?
1: Ja, det var nog det första man kopplade till det här, bröstcancer och död, visst.

0: Hur många år fick hon vara i livet efter det här?
1: Ja, jag har inte räknat så noga, men 97 så gick hon ju bort och jag tror det var ju 5-6 år var det väl.
0: Mm.
1: Så att det försvann ju sen så att säga, men kom tillbaks.
0: Mm.
1: Men det var ju den här första, det rasade så att säga.
0: Mm. Det var väl inte så naturligt för en kille i den åldern att bara tänka på döden och sådana funderingar?
1: Nej, det hade i alla fall inte jag gjort innan direkt. Det är klart man säkert har gjort det i sängen någon gång. Så där, men det slog man snabbt ifrån sig.
0: Mm.
1: Samtidigt var det väldigt intensivt i värnplikten också, i lumpen. Men det kom ju så fort man var ensam.
0: Mm.
1: Så började man tänka mycket på det.
0: Hur tog mamma det här då?
1: Ja, jag tror att hon ville väl hålla det inom familjen och de närmsta så mycket som möjligt och försöka leva på som vanligt.
0: Mm.
1: Det var nog hennes önskan.
0: Märkte du någonting av din mammas gudstro i den här situationen?
1: Kanske inte direkt, mer än att ja, det här var verkligen viktigt, men om det var kopplat till gudstron egentligen, just det här med att koppla till vänner och relationer, det blev väldigt viktigt. Men inte just att hon började gå i kyrkan mer, eller det gjorde hon ändå, hon sjöng i kör ibland och så.
0: Det gick 5 år sedan dog mamma.
1: Ja.
0: Hur kändes det?
1: Ja, det var en väldigt omtumlande period naturligtvis. När beskedet kom att hon var sjuk igen, så var jag återigen inte hemma, utan jag var läst i Tyskland, och jag kände den här ilskan att jag inte var hemma hos mamma då. Och sen så när jag kom hem, så efter ett halvår, för det här pågick i ett år kanske, och jag började på ett nytt jobb och allting, så kände jag att jag ville vara väldigt nära mamma och den relationen. Vi hade en väldigt fin relation, måste jag säga, under hela uppväxten. Och vi träffades, men vi pratade väl aldrig riktigt kring liv och död eller något sånt. Utan försökte leva den som mamma önskade att leva vardagen.

0: Men kan man påstå i en situation att det var då du började ett sökande?
1: Ja, så här i efterhand så får man väl nog säga det. Alltså jag hade vid den tiden min dåvarande flickvän som sedan blev min fru. Jag började prata mycket med henne och naturligtvis började tänka i banor kring vad är det för mening att leva och finns det något? Och i alla fall jag kom ju fram till och ville säga att det finns någonting och det är nog någonting som lyssnar. Och...
0: Men du har ju studerat på Chalmers då, eller?
1: Ja.
0: Jag menar att, så du måste ju ha några stycken hjärnceller där uppe, eller?
1: Du har fått ihop,
0: ja, du har ju fått i varje fall en examen där, ja. Och fått jobb. Finns det verkligen plats för Gud i huvudet med, när man har all kunskap där uppe? Kan man inte förklara bort honom rent logiskt sett då?
1: Ja, jag var nog, det var nog väldigt viktigt för mig att försöka hitta det logiskt sett så att i min brottning som tog en lång tid. Sen kanske det inte var där i, så att säga, jag hittade nog utöver det också. Redskapet, logiken fanns nog med.
0: Du, vad var det som hände som gjorde att du började söka Gud mer?
1: Det var nog väldigt starkt kopplat till mammas död. För sen då, veckan innan hon dog så gick väldigt fort i slutet. Och hon, jag minns hon, jag var inne på sjukhuset och hon nämnde att, hon ställde en enkel fråga till mig. Ber du ibland? Och då kände jag... att jag kommer inte ens ihåg att svara, men jag tror jag sa ja. För det på mitt sätt så bad jag ibland i de här situationerna. Och det var också ett annat samtal där mamma någon gång berättade att, för jag frågade hon mådde, är du inte rädd? Och då berättade hon att hon hade en ängel sittande vid sängkanten. Och det var ju så här väldigt starka intryck för mig. Som jag måste naturligtvis försöka placera in där i något fack. Och,
0: och du trodde att mamma talade sant?
1: Ja, det måste vara sant. Jag ville tro att det var sant. Och sen i mammas bortgång så blev det en liten bön för mig mitt i skeendet av döden. Där jag bad för mamma.

0: min dåvarande fru då kom och ibland sa, kan du inte läsa någon deckare den har? Men ändå ganska snabbt så kände jag att det här var ingenting för mig. För jag fick inte det att gå ihop. Jag tyckte det var mycket konstigheter och hemskt. Mycket våld i Bibeln.
1: Kan man nog
0: så
1: säga.
0: Kände jag. Jag menar, jag har ju konfirmerats tidigare utan att vara döpt. Och då läste man Bibeln också och sådär. Men då tänkte jag aldrig på sådana här saker. Men då verkligen gick jag in frenetiskt att försöka förstå. Och då blev jag arg när jag inte kunde få ihop det här.
1: Lade du locket på helt och hållet?
0: Ja, det får man nog säga ett tag. Men det blev, jag vet inte hur länge, men fram till när jag kände att jag vill gifta mig med då min dåvarande flickvän Malin. Så då kom det här tillbaks och jag kände att varför vill jag det? Då kom livsfrågan tillbaks igen. Och i den vevan då med giftermålet så blev jag också erbjuden av en kusin att gå till Alfa. Han märkte väl jag kanske ställde någon fråga, jag minns inte, men till honom då. Ja, men han föreslog gå Alfa och få ut det här. Han hade själv gått detta för ett par år sedan.
1: Hur var det att komma på en Alfa-kurs?
0: Fantastiskt. Jag gick långt ifrån alla gånger. Var inte heller med på, det är ju en helg också som man är med på, men när jag var där och kom från ett hektisk arbetsdag och fick sätta mig ner och ta en god bit mat och så prata, få lyssna på ett föredrag som berörde. Och sen få ställa frågor. Jag var ju beredd att kritisera väldigt mycket när jag kom dit. Märkte väldigt snabbt att det studsade tillbaks till mig. Att jag själv fick börja brotta. Så jag helt plötsligt, man blir intresserad av vad andra tyckte och tänkte. Det var fantastiskt.
1: Kan man säga att utan Alfa-kurs så hade du inte haft den tro du har idag?
0: Jag vet inte om jag vågar säga det. Det kanske hade hänt andra saker, men visst var just det här en viktig del av min vandring och brottning, absolut. Just att ta sig tid också att göra det, för i sin hektiska vardag så tankar kommer man flyr dem.
1: Så inom en liten parentes kan man säga att man kan rekommendera Alfa-kurs för den som brottas och tvivlar.
0: Absolut. Det kan jag prata länge om, men det kanske vi inte ska göra nu.
1: Nej, det lämnar vi därhän. Hur lång tid tog det för att du började gå på Alfa-kurs för att du bestämde att nu vill jag bekänna själv och bli en kristen?
0: Jag får tänka lite här. År 2000 då så gick jag Alfa-kurs. Och sen så, det här vi kommer tillbaka till logiken och få röda trådar och få det att passa in. Det var väldigt viktigt för mig. Men när Gustav föddes.
1: Det är pojken det.
0: Ja, det är min äldsta pojk. Han och Malin och jag gifte oss och sen fick vi en pojk då. Det var 2002 i december. När jag fick reda på att vi skulle få en pojk, där hände liksom det här. Som inte heller direkt, det var inte kopplat till logiken direkt där, utan det kom en känsloladdning och otroligt härlig känsla av att det var en pojke på väg som man fick. Jag kände jag vill tacka någonting och det blev en bön igen där. En väldigt tydlig bön till den som lyssnade som jag sa till Malin att jag tror det finns någon som lyssnar. Och så formulerade det.
1: Och du upplevde att han gjorde det?
0: Jag blev ju glad att få be den här bönen till den som lyssnade. Så att jag upplevde nog att han lyssnade och det gjorde jag. Under vår mörka färd.

0: då hade ytterligare gått en bit. Jag hade, i samband med brottningen och allt det här, jag började jobba med uteliggare och läst, gått någon bibelstudium i den här brottningen också. Och då kände jag att det gav ju också mig mycket naturligtvis. Och för mig så vet inte jag när det exakt hände att det här vill jag verkligen göra. Men nästa avgörande steg för mig, det var när jag erkände det för någon. Det hade jag inte gjort i den här brottningen, men jag vet inte när jag köpte konceptet, om man säger så. Jesus fascinerade mig väldigt mycket, men det sa jag ju aldrig. Men när jag väl sa det, det var när jag var pappaledig. Då var Gustav 10 månader. Och jag träffade, jag vet, och gick med min kusin. En annan kusin. Som en kristen. Och han och vi pratade och jag sa till honom, du, det här är fantastiskt. Det här vill jag vara med på. Jag tror och jag vill döpa mig.
1: Vad sa kusinen då?
0: Han blev naturligtvis jätteglad. Och för han har ju nog, han hade ju följt mig i den här vandringen liksom, och när jag ibland kastat någon fråga till honom så hade han ju varit väldigt ivrig att svara på det. I det läget, när jag sa det till David, min kvinna, så ganska snart därefter, det rör sig alltså om timmar, så fick jag ett annat andra problem att ta tag i, för att då ringde min fru nämligen och berättade att hon var sjuk.
1: Då började ishavsvindarna komma?
0: Ja, då ställdes allt upp och ner. Mm. Det var liksom, det var inte sant. Men ändå, alltså jag minns tillbaka den här euforiska glädjen av att få bekänna någonting till min kusin. Att det här livet vill jag leva. Och så kommer den här djupa dalen. Ja, det var sån konflikt i huvudet så jag vet inte. Men på något sätt så kände jag att jag har något att hålla i. Det var så jag kände.
1: Du kände inte det, att det här var Guds fel alltihop?
0: Nej, då kände jag absolut inte det. Utan jag fick istället såna tankar att jag har något att hålla i. Och jag vill att du hjälper mig nu. Mm.
1: Drabbas din fru av samma sak som din mamma gjorde?
0: Ja, det var bröstcancer. Det var dödsdjupt. Det var mycket gråt och ilska och försöka förstå de här pusselbitarna helt plötsligt.
1: Mm. Och Gustav var inte gammal heller?
0: Nej, han var ju 10 månader. Så att min pappaledighet blev ju samtidigt en vandring tillsammans med min fru där och med hennes sjukdom. Det var också en sån sak som ordnade upp sig på kort sikt, sjukdomen. Och vi kunde leva någorlunda sådär normalt igen. Och i det skedet så hade vi naturligtvis också, då hade jag valt liksom att nu, jag vill köpa det här livet med Jesus och börja, jag tror på detta och det är fantastiskt, och jag kände ett starkt behov av att få vara med kring det med andra som delade min tro. Kände väldigt uttaget att träffa folk, så även gamla kompisar, och umgicks väldigt mycket med folk uttaget, men jag började att vara med i Alfa-verksamheten just. Det var då i Tabernaklet i Göteborg. Och ja, även med lite arbete där. Och hela den här vandringen, samtidigt som vi brottades med den här sjukdomen hemma då, försökte leva så normalt som möjligt. Mm. Det var ju samma sak där då.
1: Men cancern kom tillbaka?
0: Den kom tillbaka. Jag ska försöka minnas hur det var så, men jag och Malin hade ju täta diskussioner och fantastiska diskussioner tillsammans. Och så helt plötsligt så kommer den här sjukdomen tillbaka igen. Och jag kände att jag hade ju bett Gud om hjälp liksom. Och, och jag blev så arg. Jag bara skrek. Jag blev arg på Gud.
1: Men då avpoliterade inte Gud helt och hållet ändå, även om du blev arg?
0: Nej, han fanns ju där. Alltså, då, jag trodde fortfarande att han kunde hjälpa mig, men jag blev arg.
1: Kanske med full rätta?
0: Ja, det är möjligt.
1: Jag tror man får bli arg på Gud.
0: Ja, jo, det tror jag också. Så att det,
1: tror han tål det?
0: Ja, absolut. Det, är det äkta så tål han det.
1: Hur lång period gick det sen till Malin fick flytta hem?
0: Ja, när det kom tillbaks så gick det väl ett halvår kan man väl säga.

Vi valde att dela livet hemma ända in i det sista. Så allting lades upp kring det i lägenheten och där vi naturligtvis fick ta hand om Malin väldigt mycket på slutet. Och naturligtvis Malins föräldrar då, som blev en otrolig närhet och fantastiska diskussioner och upplevelser tillsammans som man kanske inte möter, tar sig tid till i vardagen annars. Och där en samma sorg, alltså på något sätt parallell till mammas död som var också med otroligt nära, den här sorg och vrede, men också den här förunderliga friden som kom vid dödsögonblicket. Det är väldigt tydligt för mig. Även om det inte räckte för mig, för natten efter hennes bortgång, när man liksom går ut och bara skriker och ut ur Delsjön och bara skrik. Men de här bönerna på natten i ångesten och de här svaren som jag har svårt att berätta om, för det blir bara platt fall, men det var fantastiskt och hemskt på samma gång.

0: Vad tänker man? Du stod där med ett litet barn. På väg att bli ensam. Ni var ju relativt nygifta. Skulle mänskligt sett egentligen ha hela livet framför dig? Och sen tar det slut så fort. Vad tänker man då?
1: Ja, det är ju väldigt blandade känslor naturligtvis, och det var en... Jag kommer ändå tillbaka till det här när jag bekände min tro och den dödsdjupa dalen. Det var hela tiden det jag hade med mig, även när Malin gick bort. Alltså, jag var så glad att jag hade någonting fortfarande att hålla i, och jag visste att jag kommer att få hjälp från det jag tror på. Och jag har många vänner som hjälper mig och bra kontaktnät. Så att jag var väl kanske inte direkt rädd att inte klara av Gustav, utan det skulle nog lösa sig på något sätt. Men sen kom ju på nätterna så det var otrolig panikångest och sorg och vrede. Så det var mycket kopplat mellan glädje och eufori. Man blir ju väldigt känslig i sådana här lägen, känsloladdad.
0: Men du känner ändå att tron bar dig i den här situationen?
1: Absolut, det var ingen tvivel om det. Det var nog räddningen, måste jag säga, genom det.
0: Efteråt sen, hur gick det att gå vidare?
1: Jag kände väl att ja, Malin för mig var ju, det var min tjej. Vi hade ett väldigt bra liv och hade, ja, det är svårt, svårt att sätta ord, man blir nästan... Känslorna har kommit tillbaka nu när man pratar, så att det... Men jag hade ju liksom inga problem att gå vidare i vardagen, utan hade mycket vänner kring mig, och jag kände problem att just på nätterna ibland, så när vad händer i framtiden liksom. Och
0: Om vi nu liksom stannar till lite grann. Det finns ju mer än du som drabbas av såna här saker. Tyvärr så är det inte så ovanligt. Det kan vara sjukdom, det kan vara en tragisk olyckshändelse, trafikolycka. Har du något råd att ge den person som står i situationen hur de ska tackla det här problemet?
1: Det är väldigt svårt, alltså beroende på vad man är i för livssituation innan och vad man har för omständigheter runt omkring sig. Men naturligtvis så vill jag ge rådet att försöka lyssna på någon som finns där bakom och vill hjälpa dig. Det var ju väldigt tydligt för mig. Det försvann ju aldrig.
0: Men Tobias, man kan väl säga så här när du har facit i hand nu att även om man hamnar i den här djupaste dalen så är livet inte kört.
1: Nej, det får man ju verkligen säga. Det har hänt mycket på väldigt kort tid efter detta. Det här var ju alltså våren 2005 som jag blev änkeman då, på den tiden. Efter detta, och det jag bestämde mig för, att det här ska jag klara. Jag och Gustav, vi ska flytta till radhus och vi ska få ihop det här. Så står det plötsligt en god tjej framför mig och Gustav, som på helt naturligt sätt helt plötsligt har blivit min fru Lisa. Naturligtvis så ser jag att det finns fortsättning på livet, och att mina böner har blivit hörda de där nätterna när man låg och skrek och ja, kände ångest. Och att jag på något sätt har en, alltså, vrede och sorg, men också en väldigt rofylld upplevelse i det sista, som den sista vandringen tillsammans med mig och Malin.
0: Om du hade vetat vad som hade legat framför, hade du vågat gifta dig med Malin?
1: Oj. Ja, det är klart jag hade vågat göra det.
0: Det är ju tur att vi inte vet vad som väntar oss i livet.
1: Nej, verkligen. Det hade man nog inte klarat.
0: Nej.
1: Varken om det gått bra eller dåligt.
0: Men nu har du hamnat ute på Torslanda.
1: Ja.
0: Fått en ny familj.
1: Ja, visst.
0: Fått
1: En
0: två barn
1: liten
0: istället för
1: fem
0: ett.
1: månader, så
0: Ja.
1: precis. Jag och Lisa fick en... Jag har fått en liten till pojk här. Så vi är mamma, pappa, två barn här.
0: Så du ser liksom ändå att Gud har en omsorg om dig?
1: Ja, absolut. Jag har blivit buren verkligen också av andras böner har ju verkligen tydligt känt.
0: Du, vågar man leva naturligt vidare eller går man att bekymra sig för morgondagen och varit med om två sådana här tragiska saker?
1: Nej, bekymra mig för morgondagen, det kanske låter som att jag verkligen inte gör, för det är klart jag gör ibland, men generellt sett så gör jag ju inte det. Varför? Det finns ingen mening med det. Det ger mig inget. Jag vill leva livet. Jag vill inte betrakta det.

0: De sista 7 åren kan man säga har ju varit väldigt omtumlande.
1: Mm.
0: Från giftermål till död till din personliga tro.
1: Mm.
0: Och fått en ny familj igen.
1: Mm.
0: Man kan säga att det har varit händelserika år.
1: Ja, verkligen.
0: Men hur har ditt liv påverkats, ditt andliga liv under de här åren? Känns det som du står stabilare med bägge fötterna på jorden nu efter de här upplevelser?
1: Ja, jag tror att folk har nog alltid upplevt mig som stabil. Även kanske när jag inte har hittat ett tron. Men jag upplever mig själv som otroligt mycket stabilare efteråt nu. Jag har haft väldigt omtumlande och jag har haft svårt att sätta ord på det. Men nu känner jag en otroligt stark tilltro till Gud. Och ja, det känns häftigt.
0: Du vill gärna dela med dig av din gudstro?
1: Verkligen. Och jag vill att folk kommer att fråga mig om det. För man får ju scanna in också. Inte bara flyga på folk. Men det är en balansgång. För jag vill väldigt gärna berätta. Och att det finns någon som verkligen tar emot. Och stöttar dig och leder dig och hjälper dig.
0: Du har ju mänskligt sett givetvis, pratar jag om nu, rätt så många år framåt i livet.
1: Ja.
0: Vad har du för tankar och visioner och idéer för framtiden? Vad vill du med livet och familjen?
1: Ja, jag vill ju naturligtvis väldigt gärna växa upp här i Torslanda. Vi känner oss verkligen hemma här och att det finns nog någon mening med att vi har flyttat hit också. Det tror jag. Och jag vill gärna vara med i någon slags alfa-verksamhet där man kan ha möjlighet att prata kring de här frågorna. Jag tror det är nutidens väldigt bra redskap där man verkligen får utlopp för sina brottningar. Eller någon annanstans i någon verksamhet kring kyrkan. Jag är väldigt starkt, känner jag, bunden till min tabernaklet som vi är medlemmar i. Det har varit som alla de här händelserna skett där jag har vandrat och varit medlem i tabernaklet. Samtidigt som jag också bor här nu och Lisa hon läser till diakon och vi har ju mött fantastiska människor här i Svenska kyrkan och jag bara känner, tänk få mig i sådana här ekumeniska sammanhang och få och bara när vi blir samlade så ska väl folk förstå. Det är så jag tänker.
0: Du ser ljus på framtiden, varje
1: fall. Ja, så är det. Och jag vill gärna få berätta om livet.

Att vara ute och resa, ja, det kan ha sina problem att hitta ibland. När vi skulle fara till familjen Bogoskär använde vi bilens navigator för att hitta fram. Hade vi inte haft den så hade vi nog aldrig kommit fram. Ja, kanske kommit fram, men vilket fall som helst har blivit väldigt försenade. För det var många smala, slingrande gator i mörkret. Men navigatorn ledde oss till rätt hus och när vi kom dit sa den: nu är ni framme vid resmålet. Den förklarade varje sväng för oss hur vi skulle köra i korsningar. Och den berättade i god tid när det var dags att svänga. På vår livsvandring har vi också möjlighet att använda navigator som hjälper oss på vår livsresa så att vi når vårt mål, himlen. Använder du Bibeln som din navigator, ger den den hjälp du behöver för att nå slutmålet. Vi som är ute och flyger måste till fullo kunna vår navigationsutrustning och lita på att den för oss fram till det rätta slutmålet. Ställer vi inte in vår utrustning rätt så flyger vi vilse. Och hur det då går, ja, det kan man ju bara undra. Gör som Tobias Bogoskär. Ta hjälp av Jesus att navigera genom livet.

0: Där Gud har berört människor, där landar Concorde.
1: Viola Grafström var det som sjöng "Jag vet att din hand håller mig". Det är han som är vår navigator i livet som håller handen. En dikt från Atte Burman ska jag också dela med till dig. Ett litet steg i taget. Ett litet steg i taget är allt som jag förmår när vandringen känns oviss och vägen lång och svår. Ett litet steg i taget, jag stannar sedan till och känner var du finns någonstans. Det är ju dit jag vill. Ett litet steg i taget, så lätt det är ändå. För när jag vet att du finns, ny kraft jag får att gå. Ett litet steg i taget, så lätt att ta det nu. När alltid tätt in till mig här, jag vet att där finns du. Tack för att du rest med oss. Och du ska veta att du är väldigt välkommen att följa med oss på nästa resa. Vi är besättningen på Concorde. Sören, Matilda och Karl-Olof. Vi vill önska dig också det bästa som finns. Det är Guds välsignelse. På återseende.

0: Vill du veta mer om våra resor eller kanske har du någonting som du vill berätta för oss? Hör gärna av dig på concord@crossnet.se. Mina damer och herrar, vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, första pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat. Tack.
1: Ja, det var veckans Concorde med Karl-Olof Lövgren. Där han har mött människor. Det här är ett program som har spelats in någon gång mellan 2002 och 2010-2011. Du får gärna skicka ett litet vykort. Och det kan du skicka då till Radio Falköping, Odengatan 38. Eller du kan skicka ett e-mail på fer@fnf.nu. Berätta gärna vad du tycker om programmen och om det skulle vara någonting du funderar över så får du också skriva det så ska vi försöka besvara det. Jag heter P.O. Dalesjö och har nu en fortsatt skön fredag.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Här i Radio Falköping. I det här programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 30 juli klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap, och du har också möjlighet att gå en tipspromenad. Fredagen 31 juli klockan 14.00. Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 1 augusti klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i Radio Falköping. Denna vecka kommer sändningen från Tierps kyrka. Söndagen 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olof kyrka. Präst är Marianne Jensen. Kyrkfika efter gudstjänsten, och den sänds igenom Radio Sankt Olof. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Sankt Olof kyrka. Talar gör vi Neat Christer Johansson. Gruppen Harpans värld med Tilda Öberg på harpa och sång och Emily Wilhelmsson med sång medverkar. Tisdagen den 4 augusti klockan 14.00. Café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 15.00 är det musikquiz med Christer Johansson. Onsdagen 5 augusti klockan 08.30 pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Och efter gudstjänsten cirka 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Söndagen 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Kinnevets kyrka med präst Olle Osenius. Klockan 18.00 är det sommarmusik i Trävattna kyrka. Präst Olle Osenius och Björn Bärling medverkar med musik och sång. Så följer då pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Stenstorps kyrka med präst Matilda Nyman. Och klockan 19.00 är det friluftsgudstjänst i Kalltorps hembygdsstuga. Präst Matilda Nyman. Ta med kaffekorg, och det är kolvgrillning från klockan 18.00. Allianskyrkan Falköping söndagen den 2 augusti klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvardsfirande. Predikan av Jan Gustafsson, och efter gudstjänsten bjuds på ett enkelt kyrkkaffe. Och tisdagen den 28 juli
är det närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Och du kan lyssna på den redan klockan 06.00 på morgonen och sedan repris klockan 08.00, och innan du går och lägger dig kan du lyssna också klockan 21.30. Ekumeniakyrkan på Mösebergsgården inbjuder till gudstjänst söndagen den 2 augusti klockan 10.00. Då är det nattvardsgudstjänst med predikan av Britta Blomdahl. Och temat för gudstjänsten är goda förvaltare. Det blir sång och musik av Mats Blomberg och Ellen Alavik. Onsdagen 5 augusti, morgonandakt här i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Klockan 06.00 och klockan 08.00 kan du lyssna på detta. Pingstkyrkan i Falköping, söndagen den 2 augusti klockan 18.00. Sommargudstjänst, predikan av Mattias Engström och nattvard. För musik står Elsa och Nora. Onsdagen 5 augusti klockan 19.00, bön. Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp, söndagen den 2 augusti klockan 19.00, är det bön och dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag som har läst in detta heter Jan Gustafsson. Och jag tycker att det vore jätteroligt om många kunde ta tillfället och gå till någon kyrka och lyssna på Guds ord.

landets solljusa stränder. Och en gång, tänk en gång, är jag där. Och en gång, tänk en gång, är jag där.

morgon och varmt välkommen till andakten från Pingstkyrkan. Jag heter Erna Jansson och det är Roger Andersson som sköter inspelningen. Det lyste alltså, minns du, sångenkören när de sjöng den här gamla, härliga sången. Säg, känner du det underbara namnet? Och jag tänker att vi är nog ganska många som känner igen den sen vi var unga. Då sjöng vi ofta den. Sången om vad namnet Jesus betyder för oss. Sången med de där sköna stämmorna i kören. Det händer att jag får en oväntad present. Storleken på paketet avslöjar innehållet och jag vet att om jag ruskar lite på det, då skramlar det. Ett pussel. Ja, jag hör till dem som tycker om att lägga pussel. Att du orkar, säger någon i familjen och tittar på alla bitar som ligger där och väntar på att få inta sin givna plats. Orkar, säger jag. Det är ju seger hela tiden. Och tankarna vandrar fritt medan jag letar efter rätt bit. Eller skrattar åt en bit som nästan av sig själv glider ner på sin plats. Och ofta, ja, ofta sitter jag och funderar på likheten mellan pusslet och livet och Gud. Parallellerna är många. När våra barn var små så sjöng man den där visan: tänk att få vara en pusselbit i Guds stora pussel. Guds stora pussel. Jag sitter och letar efter mina bitar, men letar Gud efter sina också? Ja, det gör han. Jesus berättar i liknelsen om herden som är ute och söker det förlorade fåret. Fåret som har sprungit bort. Kvinnan som letar efter det borttappade, dyrbara myntet. Han berättar om pappan som ger sig ut på vägen och letar efter sonen som har gett sig iväg för att leva livet. Men pappan längtar efter sin son och han väntar på att få välkomna honom hem igen. Och Bibeln beskriver glädjen när fåret och myntet hittades och när sonen äntligen kommer hem. Den förlorade sonen som blivit den återfunne sonen. Och Jesus säger att i himlen blir det glädje när en förlorad son eller dotter kommer hem. Ja, och så sitter man där och letar efter en bit och man tror sig veta precis hur den ska se ut. Man har ju liksom kollat på bilden på locket. Men när man väl hittar den så blir man förvånad. Va? Såg den ut sån? Men passade? Ja, det gjorde den. Och jag tänker på herdepojken David, Bibelns David som sen blev kung. Alla hans bröder skulle utseendemässigt passat bättre till kung. Men Bibeln förklarar varför David var den som Gud utvalde. Det står: en människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Va? Var det David som var rätt pusselbit? Ja, Gud såg vad som fanns i Davids hjärta. Det sorgligaste som kan hända när man lägger pussel är väl när det fattas en bit. Det finns många himmelsblå likadana bitar. Men fattas det en, då blir ju inte himlen hel. Och platsen där den grå biten av muren skulle ligga är tom och pusslet ropar: här fattas en grå murbit. Jag minns hur lycklig jag blev när jag efter tredje varvet under soffan hittade biten som jag trodde hade försvunnit. Pusslet blev helt. Och så är det med dig och mig och Gud. Varje människa behövs i Guds stora pussel. Det finns plats för alla. Varje människa är värdefull, är unik. Precis som varje pusselbit faktiskt är unik. Och varje människa är älskad av Gud, sedd av Gud. Jag hörde en intervju med sångaren och sångförfattaren Ingemar Olsson. Han berättade om hur han skulle medverka i tv-programmet Sång på gång
så det är alltså ganska länge sedan det här. Han fick i uppdrag att skriva en låt som han skulle framföra för första gången i det tv-programmet. Melodier, det hade han gott om, men vad skulle han skriva? Låten som skulle nå över 1,5 miljon människor. Jo, han skrev det han visste att folk, även han själv, behövde höra.

Intervjuaren frågade Ingemar Olsson vad låten betyder för honom själv. Han tänkte efter och svarade: att vara älskad av universums skapare. Tänk dig, att vara älskad av universums skapare. Vi ber och tackar. Tack Jesus för att du älskar varje enskild människa. För att du ser varje enskild människa. Tack för att det finns en plats för oss alla hos dig. Tack för att du är nära den som söker dig. Hjälp oss Herre att öppna hjärtats dörr för dig. Amen. Den här andakten kom från Radio Botvid. Jag heter Erna Jansson och jag vill önska Guds välsignelse över dig och din dag. Vi ska avsluta med att sjunga en sång som finns i psalm 139. Det är den femte versen. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand.

0: Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.
1: Ja, hallå allihopa. Det här är Mark Olsson som talar. Du lyssnar på Radio Falköping 90,8. Kippis, derve.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor? Här i Radio Falköping. I det här programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 30 juli klockan 10.00 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap, och du har också möjlighet att gå en tipspromenad. Fredagen 31 juli klockan 14.00. Källan har då öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 1 augusti klockan 17.45 sänds helgmålsringning här i Radio Falköping. Denna vecka kommer sändningen från Tiarps kyrka. Söndagen 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Sankt Olof kyrka. Präst är Marianne Jensen. Kyrkfika efter gudstjänsten, och den sänds igenom Radio Sankt Olof. Klockan 19.00 är det musik i sommarkväll i Sankt Olof kyrka. Talar gör vi Neat Christer Johansson. Gruppen Harpans värld med Tilda Öberg på harpa och sång och Emily Wilhelmsson med sång medverkar. Tisdagen den 4 augusti klockan 14.00. Café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Klockan 15.00 är det musikquiz med Christer Johansson. Onsdagen 5 augusti klockan 08.30 pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Marianne Jensen. Det är en enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Och efter gudstjänsten, cirka 9.30, startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12.00 är det bön för fred på Dotopsgatan 57. Vi ber en enkel bön för fred tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Söndagen 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Kinnevets kyrka med präst Olle Osenius. Klockan 18.00 är det sommarmusik i Trävattna kyrka. Präst Olle Osenius och Björn Bärling medverkar med musik och sång. Så följer då pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 2 augusti klockan 10.00 är det mässa i Stenstorps kyrka med präst Matilda Nyman. Och klockan 19.00 är det friluftsgudstjänst i Kalltorps hembygdsstuga. Präst Matilda Nyman. Ta med kaffekorg, och det är kolvgrillning från klockan 18.00. Allianskyrkan Falköping söndagen den 2 augusti klockan 10.30 är det gudstjänst med nattvardsfirande. Predikan av Jan Gustafsson, och efter gudstjänsten bjuds på ett enkelt kyrkkaffe. Och tisdagen den 28 juli
är det närradioandakt ifrån Allianskyrkan. Och du kan lyssna på den redan klockan 06.00 på morgonen och sedan repris klockan 08.00. Och innan du går och lägger dig kan du lyssna också klockan 21.30. Ekumeniakyrkan på Mösebergsgården inbjuder till gudstjänst söndagen den 2 augusti klockan 10.00. Då är det nattvardsgudstjänst med predikan av Britta Blomdahl. Och temat för gudstjänsten är goda förvaltare. Det blir sång och musik av Mats Blomberg och Ellen Alavik. Onsdagen 5 augusti, morgonandakt här i Radio Falköping med Britta Blomdahl. Klockan 06.00 och klockan 08.00 kan du lyssna på detta. Pingstkyrkan i Falköping, söndagen den 2 augusti klockan 18.00. Sommargudstjänst, predikan av Mattias Engström och nattvard. För musik står Elsa och Nora. Onsdagen 5 augusti klockan 19.00, bön. Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp, söndagen den 2 augusti klockan 19.00, är det bön och dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag som har läst in detta heter Jan Gustafsson. Och jag tycker att det vore jätteroligt om många kunde ta tillfället och gå till någon kyrka och lyssna på Guds ord.

0: Yeah. Charlie Norman.
1: Robert Beck.
0: Johnny Olsson. Gunnar Olsson Storband, Lasse Risberg, Micke Nilsson, Kenneth Björnlund.

0: möter mig.
1: Fredagen den 31 juli idag och vecka 31 är vi inne i. Och ni har fått höra olika värdar för programmet Tankar från hängmattan den här veckan. Bland annat Bengt-Åke Ögren, Milada Wurm och igår var det Agne Furingsten. Och idag har jag grävt fram en repris. Det är Robert Eklund som för några år sedan gjorde ett Tankar från hängmattan. Och han berättar här i det här programmet om att gå på konserter och musikintresset. Jag tycker vi lyssnar på vad Robert Eklund har att säga mer här.

Hej, jag heter Robert Eklund och kommer att sitta här och prata om mig själv i en hel timme. Det känns såklart jätteskruvat, även om jag både tycker om att prata och är helt tillfreds med mig själv, så känns det såklart konstigt att prata bara om sig själv. Tillfreds, ja. Så kan man väl säga, i alla fall nu för tiden. Men så har det ju inte alltid varit, såklart. Jag fyller 53 år i september. Och tiden har liksom kommit i kappen. Och en sak som jag upptäckt när man nu börjar bli vuxen, vad det nu innebär, är att man sluter en slags överenskommelse med sig själv. Här är jag nu. Och om du håller, kan man säga till kroppen, så ska jag se till att ha så kul som möjligt med den tid som är kvar. Man är den man är, och när man har gjort som jag har gjort nu, rannsakat mig själv i den research som man gör inför ett sånt här program, så finner man att vägen som man en gång stakade upp för sig själv aldrig blev spikrak. Vägen har kantats av besvikelser och mödor, men också av fantastiska upplevelser och ibland av djup innerlig kärlek. Och det är lite av denna djupa innerliga kärlek som jag hade tänkt att dela med mig av under denna timme. För det finns inget annat ord än djup kärlek som kan beskriva min relation till det ämne jag har valt för detta sommarprat. Relationen är oerhört mångfacetterad, men samtidigt väldigt enkel. Den kan vara ytlig, men också samtidigt väldigt djup. Den tröstar mig i svåra situationer, men ger samtidigt ångestladdade upplevelser. Den ger mig trygghet, men också en enorm frustration. När jag pratar så här så känns det som att detta skulle kunna vara beskrivningen med den relation jag har till min kära fru. Eller kanske mina älskade barn. Och kanske passar beskrivningen in på alla relationer. I alla fall de som är mest nära och mest innerliga. Men det är inte varken om min fru eller mina barn som jag kommer prata med er idag. Utan om min största passion i livet. Musiken. Och hur den kom in i mitt liv. Musiken har alltid funnits med mig, men hur det kommer sig vet jag inte riktigt. Mina föräldrar gillade visserligen musik, men de var inte direkt intresserade. Jag hörde dem till exempel aldrig sjunga, på allvar då, och de spelade definitivt inga instrument. Jag tror inte att det fanns ett enda instrument hemma hos oss när jag växte upp. Det första var möjligtvis min 3 år äldre systers träblockflöjt av märket Moeck, som letade sig in hos oss någon gång runt 1971 skulle jag tro, i samband med att hon började första klass. Fast den obligatoriska blockflöjtsundervisningen gav inte mer smak för henne heller. Några enstaka LP-skivor fanns det dock hemma. Farsan hade varit i New York redan 1956 och köpt med sig några jazzplattor. Och det var Verve-original med Charlie Parker och Milt Jackson. Och dessutom en platta med Count Basie som han hade gjort ihop med Frank Sinatra. Låten som det här programmet inleddes var Billy's Bounce med Charlie Parker från just den plattan han köpte med sig 1956. Men jag kommer inte ihåg att han någonsin spelade de här jazzplattorna hemma. Men de fanns där i alla fall. Till min stora glädje idag. En skiva som fanns med och som spelades ofta var en samlingsplatta med Elvis Presley som heter Forever. Och det var en samlingsplatta med låtar från hela hans karriär. Och den älskade jag och spelade jättemycket. Men framförallt så älskade jag låten Fever.

what a lovely way to burn. Plattan som jag hörde Fever med första gången köpte mina föräldrar 1974. Jag var 6 år det året, skulle fylla 7. Samma år fick jag ytterligare en platta med lite klassisk rock'n'roll. Det var återigen en samling och denna gång var det Bill Haley and the Comets. Här kommer också mitt första minne av ett etablissemang som har betytt jättemycket och som jag kanske har tillbringat otroligt mycket tid i. Det var mitt första minne av en skivaffär. På hörnet Storgatan, Dotopsgatan, där Espresso House ligger idag, låg Runes radio och tv. Den affären har betytt jättemycket för mig, framförallt under tidiga tonåren, under tonåren när mitt skivköpande eskalerade. Det var alltså 1974 som det small till. Mitt musikintresse stannade såklart inte bara vid att lyssna. Jag läste, eller rättare sagt tittade, i musiktidningar. Och på tv de få gångerna som sån musik jag tyckte om visades. 1974 började jag skolan och blockflöjten kom till mig också. En äldre manlig lärare som jag tror heter Lagergren i efternamn försökte tappert lära oss köp varm korv och till Paris. Jag har inget minne av hur länge jag höll på med detta, men ett par terminer skulle jag tro. I tvåan, eller om det var trean, kunde man byta bort blockflöjten mot en mandolin. Alltså ytterligare ett instrument man som rockintresserad yngling aldrig hört eller ännu mindre hade en relation till. Det blev aldrig mandolin för mig, men mer om mitt val av instrument lite senare. Nej, från 1974 var det LP-skivan som fångade mitt största intresse. Något år senare var det LP-skivor jag la alla mina pengar på. Mina månadspengar, pengar jag fick på födelsedagar och julklapp. Allt gick till LP-skivor. Och så har det förblivit, nästan. I årsskiftet 1975-1976 så hände något som skulle påverka mig i resten av mitt liv. En polare hade fått en kassett av en äldre bror med ett förhållandevis nytt band från USA. Jag fick låna kassetten, ta med den hem och strax efter så satt jag i mitt rum på andra våningen i mina föräldrars hus. Satt in det gröna BASF C60-bandet i min syrras kassettspelare som jag för tillfället tagit in i mitt rum utan hennes vetskap såklart, för jag hade aldrig fått det om hon hade frågat. Och tryckte på play. Bandet var redan tillbaka spolat och efter någon sekund kom det välkända vinylraspet. Sedan, helt oväntat, stannade tiden och detta var det som orsakade det.

Jag hade blivit drabbad av Kiss. Och hur kunde man inte bli det, tänker jag. Detta band skulle betyda allt för mig de närmsta 5 åren i alla fall. Kiss blev stora i Sverige mycket tack vare 70-talets stora musiktidning, Poster. Och dess planscher prydde snart hela mitt pojkrum på Liljegårdsgatan. Och jag menade verkligen hela rummet. Strax efter att Deuce här drabbade mig så läste jag att de skulle komma till Sverige, till Göteborg. Den 10 maj skulle de ha en konsert på hockeyarenan Skandinavium. Jag tjatade på mina föräldrar, men de sa att jag var för liten och de kunde väl heller inte förstå att jag ville se ett sådant förskräckligt band. Detta var en stor besvikelse för mig och har på något sätt påverkat mig om hur jag själv har agerat i liknande händelser när det gällt mig och mina egna barn. Att inte ta dem till en konsert eller liknande som de själva vill åka på är alltså helt omöjligt för mig. Jag gör det jag kan och lite till om det ligger inom rimlighetens gräns såklart. Men på konserten så ska de. Men någonstans så tror jag att mina föräldrar märkte min besvikelse och såg också att mitt musikintresse höll i sig över tid. För det vet vi alla som är föräldrar att ett barns intresse kanske inte alltid håller mer än en eftermiddag. Eller i bästa fall en vecka. Så, redan nästa år så skulle jag få åka och se ett annat Belize över tid. För det vet vi alla som är föräldrar att ett barns intresse kanske inte alltid håller mer än en eftermiddag. Eller i bästa fall en vecka. Så, redan nästa år.

En sak som jag upptäckt i min research av mig själv är att minnen man har inte alltid stämmer överens med verkligheten. Det verkar som man en gång trodde att en händelse har skett på ett speciellt sätt. Men ju längre åren går har detta då blivit en sanning. Ett exempel är att mitt minne är så här. I och med att jag inte fick se Kiss 1976 så skulle jag då bli kompenserad året efter. Med att jag skulle få se då Status Quo. Men att de ställde in. Ja, tittar man på setlist.fm så var Status i Sverige i december 76 på Blue for You-turnén och sen i januari 78 för Rock'n'Roll Over the World-turnén. Och det känns inte som någon inställd spelning någonstans. Så antingen var Rock'n'Roll Over the World-gigget från början planerat till början av turnén, alltså i hösten 77, men av någon anledning flyttat i januari 78. Eller också ljög farsan för att själv få slippa gå på rockkonsert. Vi hann aldrig prata om detta. Och det är väl en av de få saker jag kanske ångrar att jag inte frågade honom innan han gick bort. Men frågan är om han kanske ens kom ihåg det. Men så till slut så skedde det. Ett av mina posterband skulle komma till Sverige. De hade varit här i Sverige för 2 gig redan under 1977. Och då med originaluppsättningen, eller i alla fall den mest kända uppsättningen, som också gestaltades i en film under 2010. Men nu 1978 så kom de alltså ut på en liten Sverige-turné. 8 spelningar var inplanerade. Och den 13 juni så skulle de spela i Skara av alla ställen, i ishallen. 5 dagar tidigare hade jag slutat 4:e klass och nu skulle jag alltså äntligen få gå på en riktig konsert. Det var min pappa som åkte med. Det var bara jag och han. Jag hade inga kompisar med mig. Jag hade heller inte frågat någon om de ville hänga på. Och detta är nu faktiskt ett beteende, om jag tänker på det, som jag fortfarande använder mig av. För 9 gånger av 10 åker jag ensam på konsert. Undrar varför det är så. Ja, jag kommer kanske fram till en förklaring längre fram. Vi åkte i alla fall de 3 då väldigt krokiga milen till Skara. När vi nådde ishallen som ser eller kanske såg ut som en stor plåtlåda visade sig att spelningen var, ja just det, inställd. Jag kommer ihåg att jag återigen blev helt förkrossad. Fast det visade sig att han bara blev framflyttad till nästa dag. Så onsdagen den 14 juni 1978 så förlorade jag oskulden. 10,5 år gammal. Och de som tog den var The Runaways.

Konserten var fantastisk. Jag kommer bara ihåg eufori. Jag stod längst fram vid kravallstaketet på vänster sida och hade The Runaways nya basist Wiki Blue precis framför mig. Och i och med att jag inte var speciellt lång och lätt kunde ha klämts ihjäl vid kravallstaketet hade jag med mig ett helt eget kravallstaket. Min pappa. Han tog spjärn mot det riktiga staketet och jag fick stå mellan hans armar. Stackars pappa. Han hatade verkligen den här musiken. Och det som dessutom var svinhög, alltså betydligt högre än de godkända decibellen idag, om det är 90 eller 100, det vet jag inte. Där han stod kunde han dessutom inte hålla fingrarna i öronen, vilket annars hade varit en ren överlevnadsinstinkt för honom. Hans händer var låsta till kravallstaketet. Jag kommer ihåg att han sa att han hade stoppat tidningspapper i öronen, men det hjälpte ju föga. I samband med Runaways-konserten så skedde också en annan stor första gångsupplevelse för mig. Jag köpte mitt livs första merchandise. En stor knapp, en badge, i 70-talsmodell. Den vårdar jag fortfarande ömt. Om det var en officiell produkt eller en piratgrej, det har jag ingen aning om. Men det stod i alla fall The Runaways på den. En annan sak som också skedde i samband med denna konsert var att jag började gå med i fanklubbar, eller vad man heter i plural, för de band jag tyckte mest om. The Runaways hade en svensk fanklubb och i den blev jag stolt medlem nummer 101. Jag fick lite tryckta foton, några medlemstidningar och lite andra grejer. Dessa grejer vårdar jag också fortfarande väldigt ömt. Redan samma år hade jag också på vinst och förlust skickat iväg några dollar i ett kuvert till USA. Det hände ingenting, men efter några månader så kom till slut ett stort kuvert med texten Kiss Army Headquarters. Jag hade blivit medlem i Kiss Army. Materialet som skickades ut var av betydligt proffsigare kvalitet. Bara att den kom från USA var jättehäftigt på den tiden. I Sverige fanns också en fanclub som jag tror Månsson han hette som ledde den. Och det fanns också till slut en fanclub som jag tror hette Kiss Fan Service, om jag inte minns fel. Och den gick jag också med. Men den uppgick senare i en europeisk modell. Kiss Army Sweden startade inte förrän 1990. Och är i allra högsta grad levande idag och ger ut en fantastisk medlemstidning som heter Destroyer. Under 1977, 78 och 79 fortsatte jag att köpa skivor för alla mina pengar. Och jag hade väl över 100 LP-skivor när jag fyllde 12. Under den här perioden började det också gry något annat inom mig. Jag ville inte bara lyssna på skivor utan jag ville spela musik själv, stå på scen, bli älskad av alla tjejer. För var det något man redan då förstod var att som rockstjärna så fick man tjejer. Så var det rockstjärna man ville bli. Och då återstod bara en sak. Vilket instrument skulle man välja? Luftgitarren hade jag redan övat på. Då jag, så fort det gavs möjlighet, plockade ner helkroppsspegeln från väggen i hallen, lutade den mot väggen i mitt rum och gled helhjärtat in i rockstjärnedrömmarna ett tag. Skulle det bli gitarr? Min stora förebild i Kiss var Ace Frehley, som är gitarrist. Men i andra band lyssnade jag ofta på trummisen och det var ofta den som jag tyckte var coolast. Sandy West i Runaways, John Sugarland i Status, men framförallt Roger Taylor i Queen. Redan på den tiden var rytmen bland det första jag fastnade för. Och det kan man redan se i valet av låt med Fever till exempel. Det var ingen tillfällighet att just den låten med Elvis Presley fastnade för mig. Så mitt val att bli trummis var kanske helt naturligt. När jag började fjärde klass 1977 fick jag börja spela trummor på musikskolan. Jag var förväntansfull.
minst sagt. Nu skulle jag få lära mig inledningen på Strutter, eller kanske till och med beatsen från God of Thunder. Men så blev det ju inte. Verkligheten var väldigt långt därifrån. När jag hade inhandlat ett par trumpinnar, jag var ett par 7A med nylontipp, kommer jag ihåg, och min första trumbok, så begav jag mig till musikskolan som då låg på Sankt Olofsgatan. Jag hade en trevlig gammal gubbe som lärare. Han var förmodligen inte en dag över 30. Men gubbe var han, och ett böljande helskägg hade han. Vi satt oss framför varsin virveltrumma och han började med visa mig hur jag skulle hålla trumpinnarna. På den tiden fick man lära sig att med vänsterhanden då för högerhänta hålla trumpinnen mellan långfingret och ringfingret. Jag tror att det kallas för jazzfattning. Och dessutom så fick jag från första stund inpräntat i mig att en trummis bara rör handlederna, inte hela underarmen. Det var första lektionen. Till nästa gång så skulle jag träna på att slå jämna slag och bara röra handlederna. Under sensommaren 1977 så började svenska tidningar skriva om en ny musikstil från England. Medelålders kvällstidningsskribenter gav sig ut i Stockholmsmyllret för att leda reda på ungdomar som tillhörde denna nya subkultur som hade växt fram i samband med att denna musikstil växte fram. Jag kommer speciellt ihåg ett reportage som handlade om Gallerian i Stockholm, där dessa punkare hade sitt tillhåll. De bad alla belackare som kommenterade om hur de såg ut att fara åt helvete. Och jag tyckte att det var skithäftigt. Punkmusiken kom från början, framförallt från England. Och framförallt det man hörde talas om i alla fall. Och det var Sex Pistols som allt kretsade kring. Poster, återigen, skrev om punk, främst sommaren och höstens nummer av tidningen. Man fick följa både Pistols och Ramones på deras Sverige-gig under sommaren 1977. Framförallt minns jag Poster nummer 9 1977 som båda hade en stor plansch och ett reportage om Sex Pistols. Men hur fan lät det då? Det hade jag som 9-åring ingen aning om faktiskt. Det såg ju fantastiskt ut, men hur lät det? Min mamma åkte alltid på shoppingresa till Göteborg med sina väninnor under våren. Och till denna resa 1977 så bad jag henne köpa en punkplatta till mig. Ja, min pryda mamma skulle alltså gå in på en skivaffär och fråga om punk. Känns så här i efterhand som stor komik. Men sagt och gjort, hon stubblade väl in där på Vajvdele vid Brunnsparken och frågade: har ni någon punk LP? Expediten hade svarat att det hade de inte. Eller visste han inte så bra vad punk egentligen var. The Clash första skiva hade precis släppts till exempel. Han gav henne dock en LP som han tyckte eller kanske snarare trodde påminde om punk. Så hem till sin förväntansfulla son hade hon med sig Alice Coopers Billion Dollar Baby. Punk, nej. Så här i efterhand kan man kanske tycka att hon var lite punkiga i sin attityd. Men närmare än så kommer inte bandet Alice Cooper. Den första punkplattan jag köpte är fortfarande den jag tycker sammanfattar allt vad punk var för mig på den tiden. Den släpptes i Sverige 27 oktober 1977. 27 oktober var en torsdag. Jag kommer inte ihåg, och det var den dagen som den ankom till Runes radio och tv. Eller om det var veckan efter. Jag har för mig att de fick skivor på onsdagar. Jag mötte i alla fall upp när affären öppnade och gick direkt in och nöp den gula skivan. Jag hade fått Sex Pistols Nevermind the Bollocks i min ägo. Kände återigen en eufori när jag cyklade hem.
och det välkända problemet med att cykla med en skivkasse på styret var lite extra påtaglig då det kändes som om man cyklade hem med en skatt. Tyvärr var inte kassen genomskinlig, för jag ville att alla skulle se att jag hade en hatad, farlig skiva i min kasse. Jag kom hem till slut utan att skivan hade klämts mellan styret och mitt ben som skulle ha gjort omslaget buckligt. Jag sprang upp på mitt rum och satte på den gula skivan. Detta var spännande. Knastret och sedan

jag fortfarande lyssnar mest på. Jag släppte aldrig punken även om jag aldrig själv sett mig som punkare. Fast nu i 53 års ålder spelar jag mycket punk eller punkrelaterad musik själv. Jag har alltid varit väldigt velig när det gäller musiksmak. Jag har aldrig kunnat inordna mig i något fack och stanna där. Och det har jag fortfarande problem med. Så därför kan jag på samma skivrunda köpa en platta med norska Gorgoroth och en platta med Modern Jazz Quartet. Njuta av att spela trallpunk med Mehalium och dagen efter stå på scen med min frus band Billqvist och Babs och spela örhängen från 30- och 40-talen. All musik som det finns skäl i och som är ärligt menad är bra musik. Det har alltid varit min devis. Vi glider över från 70 till 80-tal. Musiken förändras och blir allt mer syntbaserad. Mina gamla hjältar i Kiss skriver diskomusik och en syntlugg växer ut i min panna. Annan musik gör sig ständigt påmind. Sommaren 1980 hittar jag en musikstil som kommer att få förde för mig nästan 30 år senare. Genrens andra våg drabbar världen under 79-80 och band som Selector och Madness ger ut sina första plattor. Men det är ett annat band som jag fastnar allra mest för. De är från staden Coventry i England och heter Specials. Och musikstilen är såklart ska.

Tyvärr fann jag inga möjligheter att se dessa tre band live förrän långt senare. Under 1980 gav dessa band enstaka spelningar bara i Sverige, och då framförallt i Stockholm. Med ett irriterande undantag. Den 1 november spelade Ulf Lundell i Skandinavien i Göteborg. Min syster var där med sina kompisar och kom insläntrandes när förbandet höll på. Jag kommer ihåg att hon dagen efter sa att de bara studsade omkring på scen och hade stroboskop hela tiden. Det var jättejobbiga och jättedåliga.

Detta var madness. Jag var inte bara lite av en sjuk. Det måste bli en låt med dem också. Kolla här vad min syrra, som inte dugg intresserad av ska, fick höra.

Hur gick det då med mitt egna musicerande? Hade jag blivit rockstjärna än? Min första trumläxa gick väl ganska bra och jag lärde mig att bara använda handlederna till slut. Jag gick på musikskolan en gång i veckan under 2 terminer vill jag minnas. Och under den tiden lärde jag mig att läsa trumnoter hjälpligt och spela med handlederna. Och ja, det var väl egentligen det jag lärde mig. Det blev aldrig Strutter eller God of Thunder här heller. Nej, jag lärde mig spela trummor i replokalen tillsammans med vänner. Mina första försök med band var hemma i mina föräldrars förråd som hade tömts för att jag skulle kunna öva och ha mitt första trumset där. En kompis som spelade elgitarr tog med sin mammas gamla radio som han använde som förstärkare, sin gitarr, och vi körde igång. Jag kan faktiskt inte minnas vad vi spelade, men jag gissar att det var Kiss-låtar som fanns på repertoaren redan då. Och kanske Johnny B. Goode, Highs of the Rising Sun eller andra odödliga rockklassiker som inte var för svåra. Mitt första riktiga band med fullsättning bildades under 1979 och hade det finurliga namnet Konfunderad 80. Sättningen var 2 gitarrer, bas och trummor. Basisten sjöng. Vi skrev eget material och drygade ut repertoarer med svenska låtar. Bland annat en låt med punkbandet Beach Boys som heter Svenssons barn. På den låten sjöng jag lead. Och det har aldrig skett igen någonsin. De andra i bandet var ett par år äldre än mig. Och hade redan spelat ett tag. Texterna vi själva skrev handlade många gånger om skolan. En del nidvisor om lärare blev det, som de som skrev texterna hade och tyckte mindre bra om. Och med det bandet uppträdde jag på scen första gången. Konserten ägde rum i Fredriksbergsskolans aula. Jag minns inte så mycket från spelningen, mer än att jag var väldigt nervös och att vår sångare och basist slog sönder en gitarr på scen. Just detta skulle jag vilja se igen. Det finns lite stillbilder på detta, men tyvärr ingen film. Jag har heller ingen ljudinspelning på hur vi lät, även om jag tror att basisten möjligtvis har det. Jag kommer i alla fall ihåg att vi var i hans vardagsrum och spelade in oss på hans gamla rullbandspelare. En cover vi spelade på den tiden visar ändå att vår musiksmak redan då höll hög kvalitet. Här är Havet ligger blankt med bandet Repeban från deras första LP.

sitter sällskap desperat och berättar vad som händer med henne. Hon blir kär.

Fantastiskt, eller hur? Denna låt är faktiskt en av deras låtar som flitigast har streamats på Spotify. Spännande. Hur såg det ut med konserter då under den här tiden? Sedan Runaways hade jag inte varit på någon konsert alls. I alla fall inte med något utländskt posterband. Lokala spelningar ordnades såklart. Och 1980 kom ett Stockholmsband till Falköping. De skulle vara headline på en lokal rockgala som anordnades på Stadsteaterns stora scen. Bandet hette Docent Död och hade samma år släppt både sin debut-EP och sin första fullängdare. Det blev också en upplevelse som jag fortfarande har starka minnen av. Och att det skedde i Falköping, det var häftigt, så nära. Senare samma år kom då en nyhet om att Kiss skulle komma tillbaka till Sverige för första gången sedan maj 1976. Äntligen skulle jag få möjligheter att se mina stora idoler. Bara man kunde fixa biljetter då. Farsan, återigen, ordnade med dessa och jag fick ta med mig en kompis. Faktiskt samma polare vars brorsa var orsaken till att jag fick höra Kiss första gången. Den 10 oktober 1980 satte vi oss alla i pappas Volvo och åkte de 13 milen ner till Göteborg. Pappa skulle inte med in. Han vågade inte efter Runaways. Och vi fick instruktioner på hur vi skulle bete oss om vi kom bort, var vi skulle återsamlas. Ja, alla möjliga säkerhetsföreskrifter följde. Men trodde jag hörde dem? Inte alls. För nu hade jag börjat bli nervös på riktigt. Jag skulle få se dem alldeles levande, äntligen. På den tiden var det endast bilder på banden man gillade som gällde. Att få se rörliga bilder på dem var nästan en utomkroppslig upplevelse. Kiss visades på den tiden väldigt sällan på tv. 1980 fanns det visserligen lite rockprogram på svensk tv och jag tror att jag hade sett videon till Shandy innan konserten. Det första minnet av Kiss på tv var annars en video där låten Come On and Love Me från Kiss tredje studioplatta Dress to Kill spelades. Jag vet idag att det var en reklamgrej för Kiss liveplatta Alive från 1975. Och det var enskilt den största tv-händelsen i mitt liv fram till dess. Så rörliga bilder var alltså ovanliga på den tiden och att få se dem livslevande var alltså helt overkligt, verkligen. Pappa och min mamma och farmor släppte av mig och min polare framför Skandinavium. Det hade redan samlats en massa människor framför arenan och vi försvann in bland dem. Jag hörde som i ett töcken pappas uppmaningar om att vara försiktiga någonstans i fjärran. Nu jävlar kunde ingen stoppa mig. Jag skulle få se Kiss. Tyvärr hade originaltrummisen hoppat av 11 månader innan och ersatts av en man i rävsminkning, Eric Carr. Men vad gjorde det så länge Ace var med? Innan vi var på plats inne på arenan så köpte jag såklart lite merch. En t-shirt och ett set med knappar blev det. Platsen vi hade var på sektion A och jag såg scenen precis framför mig. Nervositeten steg och steg och steg. Och till slut slocknade ljuset och där stod de. Men vänta nu, det här var ju inte Kiss. Det var inget smink. Långhåriga förvisso förutom sångare, men inget smink. Och på backdropen bakom de vita trummorna stod inte Kiss, utan Iron Maiden. Jag visste inte vad förband var på den tiden. Och jag hade heller inte reflekterat över att det stod Iron Maiden på konsertaffischen utanför. De drog igång och som de gjorde det. Min nervositet kom helt av sig och jag kom på mig själv att för tillfället glömma Kiss. De var jättebra och jag kommer ihåg att jag tänkte att dessa måste jag köpa LP-skivor med när jag kommer hem. Och det gjorde jag. Iron Maiden är fortfarande väldigt viktiga för mig och det är metalband jag lyssnar allra mest på. Min biljett till sommarens konsert på Ullevi hänger tryckt på sin plats tills det är dags. Nu är det visst sommaren 2021 som gäller. De inledde konserten och sitt förbandsgig med Ides of March, men sen kom denna låt.

Efter att Maiden var färdiga kom det då en halvtimmes lång väntan. Denna väntan är fortfarande olidligt tråkig. Man vågar ju heller inte lämna sin plats för att gå och köpa sig någonting, då man aldrig vet hur lång tid det tar för roddan att byta stagesättet. Man är ju så taggad på att se huvudakten, då det är från början oftast de man bara vill se. Det är väldigt, väldigt sällan som förbandet är bättre än huvudbandet. Men till slut då så släcks arenan ned igen och en väldigt bekant mening skriks ut i PA-systemet. All right, Gothenburg, you wanted the best and you got the best. The hottest band in the world, Kiss. Scenen tänds upp och där står de då, äntligen, efter alla dessa år. Min förväntan är skyhög. Jag ser Ace i sin silvriga mantel och Gene då i sin speciella scenkostym med sin röda cape fladdrandes. Matchar väl en signum tungan, tänker jag. De inleder sin vana trogen med Detroit Rock City och hinner riva av ytterligare 18 låtar under kvällen. Jag får höra bägge de låtar jag en gång ville att den skäggiga trumläraren skulle lära mig, Strutter och God of Thunder. Från skivan de turnerade på då, Unmasked, fick vi bara höra två låtar. Det var Is That You och Talk To Me. Och det fanns en låt som jag så innerligt hoppades att de skulle spela. Men i och med att han kom från en av soloplattorna som en av medlemmarna hade släppt ett par år innan, så tänkte jag att kanske chansen var liten. Men till slut så kom den. Ace Frehley, min stor idol och kanske enda idol någonsin, klev fram till mikrofonen och New York Groove drog igång.

Där någonstans kände jag en lycka som inte kunde beskrivas med ord. Jag kände mig verkligen hemma där, som om jag var i mitt rätta element. Och den där känslan har jag fortfarande ganska ofta när jag lyssnar på musik. Känslan av den här djupa, innerliga kärleken och passionen till något. Den är häftig. Och från den dagen har jag fortsatt att leta efter den känslan. På senare år har jag dessutom fått möjligheten att uppleva lite av den känslan av att vara rockartist, att stå på scen. Överhuvudtaget inte med någon rockstjärnestatus såklart, men ändå känslan av att stå inför en massa människor som faktiskt betalt för att se dig spela. Att ge ut skivor och merch som folk faktiskt köper och uppskattar. En fantastisk ynnest att jag en gång till slut fick uppleva detta. Jag köper fortfarande mycket musik. Jag köper fortfarande merch på alla konserter jag går på. Jo, jag går fortfarande mycket på konsert. Ensam. Varför var det så nu då? Har jag något svar till varför jag alltid nästan går ensam? Jo, jag tror att jag liksom vill vara ensam med känslan. För känslan är min. Min egen känsla.

Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.